0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringen og Konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krogh, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
2: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
1: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Rempler.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025, der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag, der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
2: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
3: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generet. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saget fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
5: Det som uanset er sikkert, er at dette virkelig...
1: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og Konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne i det meget, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så er altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen, den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen, den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstige intelligens bliver misbrugt.
7: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody.
1: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Ja, og så skal vi også lige have kigget på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 graders varme, med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regeringen og de konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte flere pædagoger og give billigere børnehaver og vuggestuer. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har de fået lige knap 14 millioner kroner ekstra til netop flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til flere pædagoger og lavere forældrebetaling, stik mod hensigten.
4: Forældrene, når I ikke bruger de her penge til...
3: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi har brugt pengene på vintertjenesten, for eksempel. Men det gør vi ikke.
2: Og selvom kommunerne ikke bryder nogen love, så mener børneminister Jacob Mark fra SF, at der er grund til at kritisere kommunerne.
5: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Op mod et ton efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når NGO'en Plastic Change bjerger spøgelsesnet. Det fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, han hedder Henrik Bea Pedersen.
6: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
2: Og det er bestemt ikke første gang, at der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt. Og ifølge Henrik Bea Pedersen er det vigtigt, at ikke bare Lillebælt, men alle danske farvande bliver fri for spøgelsesnet. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
6: Ofte så kan de fange fisk i årevis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast.
2: OBK sikrede sig i aftes 3 point, da AGF gæstede de blå-hvide striber. Odenses bedste kvindehold kom på måltavlen efter 7 minutter, og den føring holdt hele vejen igennem til slutresultatet 1-0. Det var også tiltrængt med en sejr til striverne, der ikke har vundet i de seneste 6 kampe, men 7. gang var der altså gevinst. Med sejren kravler de nu op på 7. pladsen i tabellen. Og næste gang OBK skal i kamp er på søndag, hvor de hjemme tager imod Fortuna Hjørring, der indtager ligaens 5. plads. Om det er rimelig pænt vejr eller rigtig pænt vejr, det er op til dig at vurdere. Det bliver i hvert fald tørvejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 21 lune.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, her er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ajo på 4.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
5: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
6: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
7: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de mest, blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 12, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
8: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det, der hedder International Peace Institute, øgede betragteligt.
1: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
8: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Ja. Derfor er man nu interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som kontaktperson, der åbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere rejser til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Farve Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Rod Stewart og Rhythm of My Heart, et nummer, som faktisk ikke spiller så tit, men det er et nummer, som han ofte har på setlisten, når han giver koncerter. Det kommer han jo til at gøre igen en sidste gang, siger han så. The Final Encore bringer ham til København næste juni på det, der angiveligt bliver hans sidste turné. Manden har også turneret i 50 år. Rod Stewart altså. Nå, men godmorgen. Det er den 30. september. Klokken er 7:09, og nu er der altså meget mere morgen i din radio. Og det er en morgen, hvor vi temperaturmæssigt altså igen ligger lun. Det er jo sådan det, der har været lidt kendetegnet ved september, i hvert fald den sidste halvdel her, at vi har ret lune temperaturer. Så kan man mene om resten af vejret, hvad man vil, men vi er lige nu et sted mellem 13 og 17 grader, og laveste temperatur, det er mellem Herning og Holstebro, hvor der 13 grader altså er gældende. Og så det højeste, det er sydpå, det er Sønderborg, som lige nu har 17 graders varme. Der er 15 grader i Aalborg, i Aarhus 16 grader, det er der også i Odense 16 grader, og i Indre By i hovedstaden i København, der er der 15 grader. Så kan jeg lige fortælle, at der blæser ret kraftigt ved Storebælt, så meget, at hvis man skal over Storebæltsbroen, så er passage med påhængskøretøjer under 750 kilo forbudt indtil klokken 11 foreløbig i hvert fald, så der er også en hel del blæst derude. Om lidt så ser vi lidt på dagens begivenheder den 30. september. Først Ida Wermerin.

Ida Wermeren og About Time hedder nummeret her. Nå, men jeg har tre begivenheder, jeg lige vil fortælle om i dag. Det første, det er, at det er uniform på jobbet dag. I dag, altså, og reservister, frivillige forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber kan i dag møde på arbejde eller i studiet iført uniform. Og det er det, der er konceptet på den årlige uniform på jobbet dag. Formålet er at synliggøre de danskere, der ved siden af deres civile arbejde står til rådighed for blandt andet forsvar og beredskab. Og i år der deltager deltidsansatte og frivillige brandfolk fra de kommunale beredskaber for første gang officielt. Så giv dem lige et skulderklap lige oven på uniformsdekorationerne, hvis du ser en i dag. Uniform på jobbet dag. Så er der også årlig maddag, og daginstitutioner, dagplejer og plejehjem over hele landet markerer dagen med fælles måltider og aktiviteter, og dagen sætter fokus på blandt andet sunde måltider, bæredygtighed, fællesskab og trivsel. Og i år er temaet kål. Og de deltagende institutioner tilbereder måltider med udgangspunkt i et opskriftshæfte, som man deler rundt omkring. Den sidste her, det er i Københavns Kommune, præcist i Valby, hvor at, man får sådan et nyt produktionsanlæg, og man fejrer, at København bliver selvforsynende med lokal biogas, baseret på københavnernes toiletskyld og madaffald. Anlægget indviser overborgmesteren og klimamiljø- og teknikborgmesteren i Valby i dag. Ja, så bliver man selvforsynende med lokal biogas i København. Det er altså lidt af de aktiviteter og begivenheder, der foregår i Danmark i dag. Den 30. september, nu klokken 16 minutter over 7. Og her, Thomas Helmig.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Creedence og Bad Moon Rising. De første hilsner er begyndt at trille ind til Flagklubben. Flagklubben 10 minutter i 8, der samler vi dem, som i dag har noget at fejre, og som vi lige hjælper med at gøre ekstra festlig ved at nævne deres navne i Flagklubben. Du skal lige hjælpe, hvis du kender en eller selv har noget at fejre i dag. Så send en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal fejre og hylde. Og lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet, og hvis det skal fejres, så også lige fortæl det, så kan vi da være med på sidelinjen, om ikke andet, ikke? Og det er altså Flagklubben, 10 minutter i 8.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Her Big Fat Snake, no peace like in heaven.

Big Fat Snake og No Peace Like in Heaven. Om et par minutter, regionale nyheder og efter nyhederne, meget mere morgen. Her er Henrik Bang, Rust and Gravel.

0: fra DR Fyn.
1: Regeringen og de konservative afsatte ved seneste finanslov 1,7 milliarder kroner til flere pædagoger og billigere børnehaver og vuggestuer. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har de i år fået lige knap 14 millioner kroner ekstra til netop flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, nemlig 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, borgmester i Faaborg Midtfyn, valgt for Socialdemokratiet.
2: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
1: Kommunens beslutning om at bruge pengene på et underskud i dagplejen er ikke ulovlig, men den betyder, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere pædagoger og lavere forældrebetaling, stik mod hensigten.
3: Nyder I forældrene, når I ikke bruger de her penge til?
2: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi har brugt pengene på vintertjenesten for eksempel, men det gør vi ikke.
1: Men den forklaring køber de ikke hos BUPL. Pengene burde blive brugt der, hvor de er tiltænkt, mener formand Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Hvis du i dag kommer forbi en person i uniform, så skal du ikke frygte en invasion. Det skyldes, at det er i dag uniform på jobbet dag. En dag, hvor reservister og frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber tager deres uniform på deres civile arbejdsplads. En af dem, der har markeret dagen, siden den blev indført i Danmark for 3 år siden, er Jes Wedel Nielsen fra Odense, som ved siden af sit job som testmekaniker også er kompagnichef for 130 mand i hjemmeværnet.
5: Det er jo et fantastisk initiativ, som jeg har valgt at støtte op om, netop for at kunne vise os frivillige, som bruger ufattelig mange timer i uniformen.
1: Langs Voldslevvej i det sydøstlige Odense vil der snart blive etableret nye cykelstier og fortov for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Planen er, at der frem mod udgangen af 2026 bliver etableret en cykelsti på både den vestlige og østlige side af Voldslevvej. På den vestlige side vil de eksisterende fortov samtidig blive forbundet, skriver Vejdirektoratet også. I begyndelsen af 2027 etableres der cykelsti og fortov på strækningen tættest på den store rundkørsel. Det skal gerne gøre det mere trygt og sikkert at færdes langs vejen, det siger Rikke Smed Vinding, der er projektleder i netop Vejdirektoratet. Tørvejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 21 grader, og så en vind, der tiltager til let til frisk fra øst og sydøst, og ved kysterne kan den stedvis blive op til en hård vind.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Fields of Gold. Dem kan man godt finde et par stykker af her for tiden. Sting. Og så godmorgen. 7:06 er klokken på P5. Og sikkert også alle mulige andre steder. Det kan jeg ikke udelukke. Det er den 30. september, og Flagklubben, den åbner 7:50. Og det er vist kun på P5, den gør det. Så hvis du skal have en hilsen eller en markering med, så er det nu, du skal sende mig en sms. 12:12, husk at skrive P5 først, og så skriver du navnet på den, vi skal have i Flagklubben, og det må jo gerne være dig selv, hvis du har noget at fejre. Og det kan jo være meget, mangt og meget. Så jeg skal lige også lige vide om anledningen, og lidt om, hvor vi er henne i landet. Send det nu, og så er Flagklubben åben 7:50.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Det er det nemlig, og om lidt, så har jeg et cover, der er bedre end originalen. Så en lille fast indslag hver morgen her på P5. Men først, John Farnham. Det her nummer hedder Pressure Down.

Ja, jeg tror lige, vi skal slappe lidt af, synger John Farnham med Pressure Down. Og så klokken 20 minutter i 8. Nu til et cover, der er bedre end originalen, og vi går reggae. Vi starter 1967 med The Paragons, og det her en rocksteady-version. The Tide Is High.

Ja, number one, der blev den jo faktisk ikke, og den fik faktisk ikke sådan en større international gennemslagskraft, den her Paragons 1967-version. Det gjorde Blondie til gengæld. Hun, eller de, fik et kæmpe pophit og gik nummer et på Billboard Hot 100. Hun er jo Debbie Harry, og Blondie og Debbie Harry, de kopierede ikke bare reggae-nummer, de gjorde det faktisk til noget, der passede perfekt ind i start-80'ernes popverden. Og man også gerne vil have lidt reggae-toner. Så her. The Tide is High fra 1980.

0: Har du et forslag til et cover, der er bedre end originalen, og det kan både være nyt og gammelt, så send mig en besked på sms. For eksempel, skriv lige P5 før dit forslag til et cover, der er bedre end originalen, og send det til 1212, eller send en mail på p5@dr.dk.
1: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
2: Dagen er din.
1: Peter, han skriver, halløjse Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
2: Dagen er din. Live på P5 i DR Lyd.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Ja, det er jo nu, den skal spilles, hvis vi skal nå det, inden at det bliver oktober. Det er September Morgen med Neil Diamond. Nå! Så er det flagflugtid. Op med flaget. Noget i glasset. Og så i gang. Men først et stort tillykke med krondiamantbryllup til Inge og Børge Michaelsen i Ballerup. Altså i dag kan man fejre 65 års bryllupsdag. De bedste ønsker for en dejlig dag, hvor også borgmesteren vil komme forbi sammen til festen, der holdes på Hotel Nørrevang på lørdag. Og der er en stor hilsen fra Erik og Yvonne. Min gamle ven Palle Voldgaard i Slagelse fylder år i dag, og der er et kæmpe tillykke fra Bjarne Bavn i Slagelse. Og så er der sommerfest i Wallmans. Holdet fra Kuben er gået all in på karaoke. Og selvfølgelig blev Himmelhunden sunget sammen med vores skønne drag queen Darlin. Og skulle man blive lidt træt, så kan man altid tage en lur. Vores champs passer selvfølgelig godt på den unge kokkeelev. Godmorgen, radiovært, som er god til at få os op af sengen. Jo, velkommen. God musik. En stor hilsen til alle i familien Berg og Martinsen og jer andre fra John Rosa Slagelse. Og så ønsker min mand og jeg selv tillykke på 26-års bryllupsdagen. Det er Britta fra Ringsted, som skriver, kærligheden vokser stadig. Mm. Godmorgen. Det var Karin og Peter, min kusine Jette i Åbybro fylder 75 år i dag. Så der er hermed et stort tillykke. Og også tillykke til alle andre, der har noget at fejre i dag. Det er den sidste dag i september, den 30.

Down og Listen Here. Der er radioavis lige om et par minutter, og så er der selvfølgelig meget mere morgen derefter. Nicole Kidman og Robbie Williams.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservativ i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
2: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, altså vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
1: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
1: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
5: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Brøe Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til krutten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
6: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det, de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
5: I havde barnebarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis reglerne var trådt i kraft?
6: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
5: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, det husstand her i Elling har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
6: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
7: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
1: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
8: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivningen for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
1: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt hver dag med en del sol, og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald, så radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Så starter vi lige med A Glass of Champagne med Sailor. Og så er klokken 8:08. Det er den sidste dag i september. Og her er JP Cooper.

0: Den hedder September Song, J.P. Cooper. Og det er jo som sagt, og det er jo ikke nogen overraskelse, sidste dag i september den 30. Og godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Hos DR-været, det får jo lyst til at se tilbage og sige og konkludere og alt muligt om den her måned, som vi nu er på vej ud af. Men skal vi ikke lige først starte med, hvordan er vejret her til morgen, og hvordan bliver det i dag?
1: Det lyder som en god idé. Det bliver noget sensommerligt, også i forhold til, at vi altså er på den sidste dag af september. Allerede nu rimelig lunt. Vi ligger på sådan den højeste, den hedder 16,8 grader ved Assens. Længere mod nord, der er det lidt køligere. Vi ligger på lige under 14 grader op omkring Nordjylland.
0: Stadigvæk.
1: Men stadigvæk rimelig lunt. Altså, og når vi først når ud på dagen, så kan vi altså godt nå sådan en 17-20 grader de fleste steder i landet. Og vi får også alle sammen mulighed for at se lidt til solen. Der hænger sådan lidt skyer hen over sådan den nordlige og østlige del af Jylland, og også hen over Bornholm og lidt af Sjælland. Men vi forventer, at det sådan fordamper lidt i løbet af dagen. Bornholm er det eneste sted, hvor der sådan, ja, godt kan drille lidt nogle skyer sådan hele dagen igennem, men derfor kan solen godt stadigvæk skinne lidt ned igennem. Så en dejlig sensommerlig onsdag.
0: Ja, det kan det. Altså, når solen bryder igennem en gang imellem, så ser man det også mere tydeligt. Så bliver det rigtig pænt.
1: Og ja, det synes jeg.
0: Vi var lidt omkring det i går, og de endelige statistikker, de kommer, siger du, først i morgen, ja. Sådan på, hvordan september har været. Men du sagde i går, at det har været en lidt våd september.
1: Ja, det har det. Der er altså kommet lidt flere millimeter, end i hvert fald for normal for september. Ja. Hvis vi lige hurtigt tager et kig på det, så ligger vi sådan lige nu, nu bliver det meget teknisk, men vi ligger lige nu på sådan lidt over 82 mm for september. Og klimanormalen, det vil sige gennemsnittet for de sidste 30 år, den hedder altså sådan 74,7 mm. Og det er jo første gang i 10 måneder, vi faktisk er over det gennemsnitlige nedbørsmængde.
0: Ja, fordi det har også været knastørt af alle de andre måneder.
1: Ja, lige præcis. Så der er nok også noget land, der har trængt til det. Ja. Og temperaturmæssigt, der ligger vi faktisk også lidt højere, som det ser ud lige nu i hvert fald. Lige knap en grads penge højere på middeltemperaturen.
0: Og det er altså, inden vi har fået den 30. med?
1: Inden vi har fået den 30. med, ja.
0: Okay, så vi ligger lidt højere der. Jamen, der er jo noget, der siger, at det altså har været en ganske fin, lidt våd september.
1: Ja.
0: Og nu står vi så på tærsklen til en ny måned. Hvordan bliver det de næste dage?
1: Altså, det bliver stadigvæk ret lunt i det, men også noget mere ustadigt. I morgen, sådan i løbet af torsdagen, der skal en front ind over, som har måske noget rimelig hissig regnvejr med at sætte ud som lige nu. Og så bliver det sådan lidt mere ustabil luft, der ligger omkring os sådan hen over de kommende dage. Men temperaturer, hvor jeg stadigvæk kan se, at vi ligger sådan et sted på omkring 16-18 grader.
0: Så allerede i morgen, der begynder vi sådan, do you remember september?
1: Ja.
0: Og der er bare et ting at sige, nyd nu dagen i dag, ikke? Fordi det bliver en fin dag.
1: Lige præcis.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Så klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Bedre og billigere vuggestuer og børnehaver, det var, hvad regeringen ønskede, da de sidste år præsenterede finansloven, hvor de afsatte 1,7 milliarder kroner i 2026 til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har de fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere pædagoger og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krogh, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til flere pædagoger og lavere forældrebetaling stik mod hensigten.
4: Neder I forældrene, når I ikke bruger de her penge til?
3: Det kan vi i hvert fald. Jeg tænker, at vi føler sig snydt som forældre, hvis vi havde brugt pengene på vintertjenesten, for eksempel. Men det gør vi ikke.
2: Lød det her fra borgmesteren. Skærmfri skole, totalforbud mod mobiltelefoner i skoletiden og mere undervisning med fysiske bøger. Mange politiske ambitioner om en langt mere analog skolegang risikerer at gå ud over en gruppe, for hvem skærmene er en nødvendighed, nemlig de ordblinde. Det siger Anna Lunddal, der er direktør i Ordblindeforeningen.
5: Hvis en ordblind bliver udstillet i klasselokalet ved, at det er den eneste, der lige pludselig har en computer fremme, så er vi bekymret, hvad det kommer til at have af konsekvenser.
2: Det har nemlig været positivt for mange ordblinde, at skærmen var en integreret del af skoledagen, for så var man netop ikke den eneste, der havde computeren fremme. Og det kan så ændre sig i takt med, at skoletiden igen bliver mere og mere skærmfri.
5: Lige pludselig bliver det den ordblinde elev, der skal sidde og have den her dialog og kæmpe for sine egne rettigheder i et undervisningslokale til en lærer og sige, jamen, jeg er ordblind, så jeg må egentlig gerne bruge min computer. Og det synes vi er uhensigtsmæssigt, hvis en ordblind bliver fanget i den dialog.
2: Og landet over er det ordblinde uge her i uge 40. Langs Volderslevvej i det sydøstlige Odense vil der snart blive etableret nye cykelstier og fortov for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Planen er, at der frem mod udgangen af 2026 bliver etableret en cykelsti både på den vestlige og østlige side af Volderslevvej. På den vestlige side vil de eksisterende fortov samtidig blive forbundet, skriver Vejdirektoratet. I begyndelsen af 2027 etableres der cykelsti og fortov på strækningen tættest på den store rundkørsel. Og så er det en dag, der byder på 18-21 lunegrader og også tørvejr og en hel del sol. Det er svært at se, at det er den sidste dag i september. Til gengæld også noget vind. Den tiltager til lidt til frisk fra øst og sydøst. Ved kysterne kan den op og blive.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Mark Knopfler og What It Is.
1: Den sidste dag i september.
0: Og det bliver en ganske fin dag, den 30. Klokken er 6 minutter over halv ni.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Her er Sheryl Crow. Thank you.

Det helt store album fra Sheryl Crow hedder Tuesday Night Music Club og er fra starten af 90'erne. Og det er også der her, det her nummer, All I Wanna Do, er med på. Jeg faldt over et nyt interview med hende, Sheryl Crow, som blev lavet af en fyr, der hedder Rick Beato, som har en YouTube-kanal, der er meget set, og hvor det virkelig handler om musikken. Og han er ret fantastisk til at få musikere til at tale om ja, selve musikken. Og altså, i det her nye interview med Sheryl Crow, der fortæller hun om hendes syn på det at skrive sange, og hvorfor er sange som If It Makes You Happy, Every Day Is A Winding Road, og All I Wanna Do stadigvæk fungerer. Og det er altså som et nummer, som i øvrigt er opstået helt naturligt. Sangen begyndte som et digt af Wynne Cooper, og er skrevet flere år før hun fik fingrene i det, og så blev det så forvandlet til det her, skal vi sige, solrige 90'er hit. Og det er også en del af snakken med Rick Beato, men som jeg vil opfordre, hvis man har lyst til at dykke ned i det og gå ind på YouTube og finde, og så høre, hvordan Sheryl Crow fortæller om, at nogle gange så kan en sang få sit helt rigtige liv, når den lander hos den helt rigtige musiker. Her James Blunt og Weight of It All, 19 minutter i 9.

0: Der er et helt nyt album fra James Blunt, og det hedder Airplane Mode, og der er fra Weight of It All.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Kvart i ni, og her Kasper Vinding, og Sivi Jørgensen fra nummer 5. Alle har en drøm.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

solskin i september, sang Birte Kjær. Det kan være håbe på stadigvæk. Vi har en hel dag i foråret, ikke? Og skulle komme noget. Nogen solstråler. Det her er nyt fra engelske Jesse Ware. Nummeret hedder Sauna.

Ja, så kan man jo også holde varmen. Jazzy Ware, som bringer lidt disco og sauna-varme ind i morgenradioen. Om lidt så er der radioavis, og bagefter en hel time, meget mere morgen, ind til radioavisen. The Bangles.

0: Manic Monday fra The Bangles. Og så gør vi klar til seneste nyt i Radioavisen. Nu er klokken 9.
1: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oxenbøl Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
2: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
1: Men den forklaring køber hverken børneminister Jakob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
5: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
1: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort, og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
6: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
1: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
6: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
1: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i Brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til 2 i stedet for 1, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste 2 dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reichstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
7: Det er en stor skandale på mange måder, det der har foregået. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
1: Give a little bit, sang Supertramp som en start her på den sene morgentime. Klokken er 9:09 den sidste dag i september. Jeg kan godt røbe allerede nu, at naturkalenderen om lidt, den vil være godt nyt for alle dem, som er lidt dovne i haven. Men vi skal også senere have et bud på den perfekte start på dagen i en tankevækker fra Lotte Heise.
2: Så leger jeg skumring om morgenen. Så jeg tænder slet ikke lyset. Jeg tænder bare sådan en steril lys, så jeg lige kan holde øje med mit kogende vand og min te. Og så står jeg bare og nyder den der solopgang, som jo næsten er som en sang eller en salme. Og jeg finder min egen helt ro. Jeg lytter måske til det klassisk musik. Og så tænker jeg egentlig bare på dagen, der kommer helt roligt. Og nyder, at der ikke er noget støj, og der ikke er noget lys, og det egentlig bare er mig.
1: Søger altså Lotte Heise i en tankevækker, som du kan høre, når klokken bliver cirka 20 minutter i 10. Der er ny musik fra Kims søn, Sylvester Larsen. Her er Gå på vandet.

0: Gå på vandet. Sylvester Larsen. Nu skal vi til dagens naturkalender. Og som jeg måske lige fik nævnt, så er der rigtig godt nyt for alle os dovne havehunde. Godmorgen, Anna Worm.
1: Godmorgen.
0: Miljøchef i Fjordland. Det er noget med, altså, du har simpelthen skrevet til mig, stop med at rydde op.
1: Ja, i haven.
0: Nå, okay. Nå, pokkers også.
1: Ja, det andet havde vel været skønt, men så krævede det nok, at der var nogen, der hjalp lidt hist og pist, hvis man sådan helt skulle gå med den. Men man kunne jo gøre som Lotte Heise, og så tage kaffen, eller starte som hende, men tage kaffen med, sammen med en lille flagermuslygte, ud i haven i stedet for, og så lege skumring ude i virkeligheden, og opleve alt det liv, der er i skumringen, også på den her årstid ude i haven. Ja. For nu kan vi jo rigtig mærke, at det begynder at blive efterår med dug på græsset og træerne, og alle de sindssygt smukke og mageløse edderkopsbind, der dukker op rundt omkring. Sådan en solopgang med dug i edderkopsbind og sådan noget, det fås der ikke ret meget smukkere.
0: Nej. Altså, der er nogen, der vil sige, at det må noget være rod.
1: Ja. Men alt det rod, det er jo nogens mad og nogens hjem. Det glemmer vi ret ofte, at alt det, vi rydder op, det er jo faktisk det, som dyrene skal bo i og leve af igennem vinteren. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis folk kunne lade være med at rydde op på alle de visne stauder og frystande og kvæs og blade osv., eller i hvert fald læg den lidt ned i bunden af haven, hvis der skal være ryddet lidt helt op ved huset. Sådan så, at der både er skjulesteder og vintermad til insekterne og smådyr osv. Pindsvin og sno og alle de andre sjove ting, vi har i haven.
0: Men det er jo det der med, at haven er jo også sådan et sted, hvor vi lige viser, at vi har styr på tingene og får det gjort lidt pænt. Og det, altså det du lidt jo pirker også til. Altså blandt andet,
1: ja, det er jo et definitionsspørgsmål, hvad der er pænt. Det kan man jo ikke sådan diskutere.
0: Okay. Men for eksempel så siger du, at jeg skal lade mig slå græsplænen.
1: Ja, eller i hvert fald steder på græsplænen. Det er en rigtig god idé at lade noget højt græs stå, hvor at man kan have insekter, der kan overvintre igennem de kolde perioder nede i det her visne græs, hvor der så bliver et beskyttet miljø. Men det er altså også okay at slå græsset helt i bund nogle steder. Det kan til foråret give spirebede til blomster og den slags, som kan have lidt svært ved at klare sig, hvor det er konkurrence med græsset. Men man kan faktisk også have steder, hvor der er helt bar jord, fordi det er der en del jordboende eller jordlevende insekter, som vi synes er rigtig dejlige. For eksempel nogle af vores humlebier, de bor i jorden og overvintrer, og det er ved at have sådan et varmt, solbeskinnet bar plet, hvor de kan komme i jorden og overvintre. Det er en rigtig god ting.
0: Og så bliver jeg jo totalt udfordret, fordi at du så siger jo i virkeligheden, at der er nogle steder, hvor jeg skal have lang græs, og så er der andre steder, hvor jeg ikke skal have lang græs. Og så har vi jo allerede balladen, ikke?
1: Jo, altså der kan du jo så hyre en landskabsarkitekt til at give dig, hvordan det så kommer til at se pænt ud. Men det kan altså godt lade sig gøre, at det faktisk er ret elegant lavet.
0: Ja, men det jeg hører, altså du siger også, at skal lade være med at klippe hækken her i efteråret.
1: Ja, altså selvfølgelig skal du sørge for fritrumsbeskæring og så videre, så du ikke bliver uvenner med ham kommunen. Ja. Men det med at lade hækken stå lang, det giver skjulested, den tætte vegetation til en masse dyr. Men bær og frugt og nødder og alt sådan noget, det er jo altså også rigtig værdifuldt mad igennem vinteren. Så hvis du kan lade det stå og kan klare, at hækken stritter lidt igennem vinteren, så er der altså mange, der vil takke dig for det.
0: Og nu sagde du så lige noget med frugter og bær. Altså, hvis nu man har æbler, der er røget ned fra træet og ligger der på græsset, så skal vi også lade dem ligge, eller hvad?
1: Ja, fordi det er jo altså et festmåltid, både for insekter og især for fugle. Der er garanteret mange, der har set solsorte og drosler og alle sådan nogle ting være helt vilde med nedfaldsæbler. Og det er der altså også mange andre smådyr, der er. Og bor man et sted, hvor der er rådyr i nærheden, så vil de også elske dig for at kunne komme ind i haven og spise lidt æbler. Og det er altså også ret hyggeligt at sidde derude med sin kaffe og sin flagermuslampe og kigge på rådyrene, der står i haven og spiser dine æbler. Du må jo selvfølgelig ikke lade dem ligge helt op foran hoveddøren. Man kan jo godt flytte lidt på dem og lidt, lidt længere ned i haven, hvis det er. Men det er en rigtig god idé at lade dem ligge i stedet for bare at smide dem i skraldespanden.
0: Okay. Jamen altså, der er jo utrolig meget, som vi ikke skal gøre, kan jeg høre.
1: Ja. De gamle døde træer, dem skal man også prøve at se, om ikke man kan lade stå. Eller som minimum lade stube eller tykke grene stå. Fordi det er også et sted, hvor insekterne har rigtig meget glæde af at kunne gnave sig eller bore sig ind. Fordi de er frostfri om vinteren, hvis de er tilstrækkeligt tykke. Og det gør, at insekterne kan overleve inde i de her stammer, i stedet for at omkomme i løbet af vinteren. Så der er mad til en masse liv i sådan nogle gamle stammer og gamle stube. Så det er også en rigtig god idé at lade dem stå.
0: Og hold da op, hvorfor vi drukker meget kaffe, når vi bare sidder derude og hygger os.
1: Ja, man kan jo så supplere kaffen med andre spændende ting. Men
0: Det er et andet program. Det,
1: man kan også bare sidde og nyde, uden at behøve kaffen.
0: Ja, men jeg forstår.
1: Og har man så en masse virketrang, som mange af os jo har, så kunne man jo prøve at se, om ikke man kunne plante noget spændende. Nu er det ved at være sæson for, at man kan plante igen, hvor det ikke er helt så tørt og så videre længere. Ja. Så nogle af alle de hjemmehørende træer og buske, hvor at der er frugter og nødder og bær på, det kunne være slåen, eller havtorn, eller hassel, eller røn, eller hvidtjørn, eller nogle af alle de her forskellige blomstrende og frugtbærnødsættende ting, dem vil fuglene og insekterne elske dig for at plante. Så har du både nektar til insekterne i foråret, og hen over sommer og efterår, ind i vinteren kan du så have mad til andre dyr, hvor der både er bær og frugt og så videre.
0: Og også noget at gøre, Anna.
1: Ja, så man, når man er færdig med kaffen, når solen kommer op, så må man jo gøre noget.
0: Lige præcis. Tak skal du have.
1: Velbekomme.
0: Anna Worm fra Fjordland. Her tændes jeg. Og you.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: anden gang på bare et par uger, at det skete på netop den strækning. Og det er meget frustrerende for de pendlere, der har brug for toget. En af de frustrerede er Christian Lindeskov, der er pendlerrepræsentant for strækningen mellem Slagelse og København-Odense, og selv pendler hver dag.
1: Jamen, det er da vildt irriterende. Man har jo ligesom lagt dagen foran sig og tænkt, hvad skal man nå osv. Og hvis man så kommer meget for sent, jamen så bliver det så lidt en irritationsmiddel resten af dagen, ikke?
0: Udover selv at være træt af aflysningerne, så fortæller Christian Lindeskov også, at medlemmerne i pendlerklubben er godt trætte af hele situationen. Derfor er Banedanmark også i fuld gang med en analyse af, hvordan det kan ske, at køreledningerne bliver ved med at falde ned. Især når det er det samme sted med bare to ugers mellemrum, det fortæller Nikolaj Schmidt-Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Jeg forstår til fuld både frustrationen og ærgelsen over, når en tog enten er forsinket eller helt aflyst. Og det er jo netop derfor, at vi også siger, jamen så har vi øget vores inspektion af vores vedligehold af kørestrømsanlægget.
0: Op mod 1 ton efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når NGO'en Plastic Change bjerger de såkaldte spøgelsesnet. Det fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, han hedder Henrik Bea Pedersen.
3: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
0: Og det er ikke første gang, at der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt. Og ifølge Henrik Bea Pedersen er det vigtigt, at det ikke bare er Lillebælt, men i alle danske farvande, der bliver fri for spøgelsesnettene. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
3: Ofte så kan de fange fisk i årevis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast. Og ofte er der bundet en masse bly fast på de her net, som også ligger og udgør en lokal forureningsrisiko.
0: Hvis du bor her i det fynske eller i Jylland, så kan du fra i morgen og frem til på søndag støde på hjemmeværnssoldater og militære køretøjer i bybilledet, når hjemmeværnet gennemfører en stor øvelse. Det meddeler Sydøstjyllands og Syd- og Sønderjyllands politi på politiupdate. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring, skriver altså Syd- og Sønderjyllands politi. Og fra politikredsene lyder det, at der er tale om en af de største øvelser i nyere tid. Og så får vi tørt vejr i dag med en hel del sol og temperaturer mellem 18 og 21 grader. Vi får også en vind, der tiltager til let til frisk fra øst og sydøst, og ude ved kysterne kan den altså stedvis være op til en hård vind.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Roxy Music og
1: Oh Yeah.
2: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Der er noget, der tyder på, at septembers sidste dag kan gå hen og blive et smukt punktum på årets første efterårsmåned med høje temperaturer og også sol mange steder. Om lidt så har jeg en tankevækker fra Lotte Heise, der handler om den perfekte start på dagen. Men først, Hallberg Larsen, og så magi i luften.

0: Hallberg og Larsen, magi i luften. Lotte Heise, der er forfatter og foredragsholder, entertainer og radiovært også, har lavet dagens tankevækker. Den perfekte start på dagen.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Den perfekte start på dagen. Findes det? Jeg elsker at lege skumring på den her tidspunkt af året, fordi morgenerne er så magiske. Jeg står altid meget tidligt op, så får jeg hele den der gyldne solopgang. Og jeg har lige kigget på vejrudsigten, og den næste 10 dage bliver det sådan nogle morgener. Så leger jeg skumring om morgenen, så jeg tænder slet ikke lyset. Jeg tænder bare sådan en stearin lys, så jeg lige kan holde øje med mit kogende vand og min te. Og så står jeg bare og nyder den der solopgang, som jo næsten er som min sang eller en salme. Og jeg finder min egen helt ro. Jeg lytter måske til det klassisk musik. Og så tænker jeg egentlig bare på dagen, der kommer helt roligt. Og nyder, at der ikke er noget støj, og der ikke er noget lys. Og det egentlig bare er mig og mig selv og mit åndedræt. Det er en virkelig god start på dagen. Og det betyder også nogle gange, når man kommer ud af døren, så tænker man, hold da op. Jamen, det er jo hverdag. Men jeg føler på en måde, det har været lidt weekend, fordi jeg bare har slappet fuldstændig af. Det skulle du altså til at prøve. Det kan virkelig noget med en rolig morgen med smukt lys.

Here Comes the Sun sang The Beatles, og lad mig da så lige henlede og mærke. Nu sagde Lotte Heise noget om de her fantastiske morgener, som vi har, og der er inde på dr.dk altså en række billeder, der er sendt. Jeg går ud fra det her fra i morges med Mosekonebryg over Bjergeskov på Lolland. Der er ja, meget, meget flot vejr, 5 grader på en eng ved Ribe, hvor der er også Mosekonebryg og ganske fantastisk fredfyldt natur. Der er stille morgen med tåge ved Fuglebjerg og magisk morgen i Hadbjerg. Der er virkelig smuk morgen i Bredballe. Altså flotte, flotte billeder fra en diset, men også med solskin. Og det er der, at det hele det går op i en højere enhed. Det er, når man får både skyer, dis og så solskinnet, der bryder det hele. Så er det, som Lotte Heise sagde i tankevækkeren, nærmest som en salme. Og det er jo også fordi, at det faktisk er helt fantastisk afslutning på den 1. september måned, eller på den første efterårsmåned, altså september, som slutter i dag, og det er jo med temperaturer op over 20 grader nogle steder. Og man får ikke sol hele tiden overhovedet, men man får sol indimellem, og så er det går hen og bliver rigtig fint. Hvis du har en eftertanke til dagens tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig på sms eller på mailen p5@dr.dk.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

All It Takes fra Hanne Boder Inge, der er Billy J. Kramer og Do You Want to Know a Secret. Efter radioavisen, der vil datteren af bageren i Haslev fortælle om Brian, som hun kørte til alkoholafvænding for 4 år siden. Og dermed så får vi en ny vinkel på alkoholugen her på P5. Det er det gode selskab efter radioavisen. Rigtig god dag, og ind til radioavisen.

0: Så er der radioavis på P5. Nu er klokken 10.
1: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
2: Vi har jo ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
1: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og får svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
2: Det, vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til. Sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Daniel Boone her med Beautiful Sunday.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og velkommen indenfor til denne her uge, hvor vi, som jo mange andre her i DR, har fokus på vores alt for store alkoholforbrug. De fleste børn tager det liv, de vokser op i, for givet. Det er sådan, verden ser ud hjemme hos os. Først når man bliver ældre, så opdager man måske, at andre familier lever en lille smule anderledes. Sådan var det for Camilla Hylleberg Hansen, hendes far Brian. Drak gennem hendes barndom, men først efterhånden gik det op for hende, at det, hun oplevede derhjemme, det ikke var som hos mange af hendes venner og kammerater. I dag er det 4 år siden, at Camillas far stoppede med at drikke, og du kan høre historien om bagerens datter fra Hasselev. Ja, det er hun altid blevet kaldt i øvrigt, men hvordan hun selv fik en afgørende rolle i, at faren fik hjælp. Bliver lige på den anden side af Grete og Jørgen Ingemann her, og dansevise. Velkommen indenfor.

0: Camille Hylleberg Hansen kunne komme hjem fra skole uden at vide, hvor meget hendes far havde drukket, eller hvilket humør han var i. Samtidig så var han en sød og kærlig far, som hun anså som sin bedste ven. Camilla er et af mange børn, som er vokset op i et hjem med alkoholproblemer. I dag, som 25-årig, så er hun et meget bedre sted, og det er jo en meget god start, og det er hendes far Brian jo også. Velkommen til, Camilla.
1: Jo, tak.
0: Så det her med, at du godt vidste, din far drak, men du vidste ikke, at det var unormalt. Så hvis du skulle kunne beskrive din barndom og din fars liv der som bager, som han jo også var, hvordan var det så?
1: Jamen, jeg så det jo nemlig som normal, fordi at han arbejdede og var selvstændig, og livet kørte, og kernefamilie og alt det her, ikke? Så jeg så ikke, at det var unormalt at drikke på den måde, før at jeg ligesom kom hjem til venner, og deres forældre ikke drak på samme måde.
0: Og hvad var det for en måde, altså, som du lagde mærke til?
1: Det jeg så, det var jo egentlig kun til maden, og inden maden og efter maden. Når jeg kom hjem fra skole, hvad, tre stykker eller sådan noget, fra fritidshjem eller hvad end jeg var til, så sad de nok og hyggede med et par glas rødvin, ikke? Og så
0: altså hvem?
1: Mine forældre.
0: Dine forældre. Så din mor, hun drak også?
1: Hun drak med, ja. Mm. Og så kørte vi ned i bærebutikken og skulle tage ting ud af fryseren, kan jeg huske. Og så skulle vi altid lige hjem til noget familie og lige hygge med et glas også. Og så hjem og spise, og så blev der også drukket. Og så indtil de gik i seng ved en 7-tiden allerede, ikke? 7-8-tiden.
0: Og jeg ved, nogen forestiller mig sig måske, altså netop med folk, eller alkoholikere, altså nogen, der rager rundt og helt sanseløse, og du ved, slår om sig, eller et eller andet. Altså, der er sådan et billede af, hvad det er. Så hvad tænkte du selv?
1: Ja, det er jo nemlig det billede, som man har lavet af en alkoholiker, ikke? Men her, der var det jo en far, som både kunne køre og hente til tider også mig fra fritidsinteresser. Det var forældre, der tog med på tur og var der, altså. Så det var jo slet ikke det der billede af en, der lå og rodede og ragede alle mulige steder. Han havde en funktionspromille, det vi kalder det, der bare var rigtig, rigtig høj, og som krævede meget alkohol. Men man kunne ikke mærke på ham. Der var nogen, der ikke vidste overhovedet, at han var alkoholiker. Andre kunne tydeligt se det, men det var meget forskelligt, hvordan folk altså, så ham som alkoholiker, ikke?
0: Og der på arbejde, der blev også drukket lidt nogle gange, når der kom nogen forbi og sådan lige skulle sige hej til bageren eller hente
1: en pose. Ja, lige præcis. Det var et samlingspunkt i byen, hvor at folk kom. Altså for det første, når du er selvstændig, så kan du styre lidt selv, hvor meget du drikker i arbejdstiden. Og når der så kommer en kammerat forbi, så drikker man lige en øl med ham. Og så nåede min far ofte 2-3 stykker, når andre nåede en. Og så gik han, og så kom der en ny ven. Så skulle han jo også have en øl, og så skulle min far jo også have 2-3 stykker med ham, indtil han blev kørt hjem i seng der klokken 9 om morgenen, ikke? Og så sov han i løbet af dagen, fordi han arbejdede om natten. Ja.
0: Og jeg ved, både du og din far har jo ude også at fortælle den her historie, bare sådan, så folk ikke tænker, hold da op, kan vide, hvad Brian han siger til det. Men hvad gjorde du? Altså, vi hører også meget om børn, der netop prøver så at fungere i det, eller måske dække over det, eller hjælpe til, eller hvad sådan, synes du selv, din rolle i hjemmet?
1: Jamen, til at starte med, der så jeg ikke mig selv som have en rolle. Altså, men efterhånden, jeg tror, det var i 3. eller 2. klasse, at jeg første gang nævner for en lærer, at altså, som om det er helt normalt, så siger min far, han ryger 80 cigaretter om dagen, og han drikker en flaske rødvin, og det er bare normalt. Før en lærer ligesom kigger på mig og siger, det er et spørgsmål om tid, hvornår din far dør. Og det er en meget hård kommentar at sige til en i 2. klasse. Men der tror jeg begynder at indse sådan, at der er altså noget, der er mærkeligt. Og så begynder jeg også at lægge mærke til det, og begynder at tænke over, kan jeg gøre noget, eller kan jeg ikke gøre noget? Og det var egentlig mest bare bekymring i, hvad der skulle ske ham, jeg sådan tog til mig, ikke?
0: Havde du sådan venner med hjemme? Altså, der var ikke sådan på den måde,
1: det havde jeg, og
0: levede et andet liv?
1: Jeg ved ikke, om alle mine venner elskede min far, eller om de så ham mere som en klovn. Fordi han var, han kom med nogle kommentarer og nogle bemærkninger, og jeg prøvede lidt sådan, haha, ej, hvor sjovt. Men til tider var det nok ikke så sjovt. Til tider var han nok bare for meget og en klaphat. Altså, men generelt så var han vældig, og altså, folk synes, han var sjov. Og ja, stor personlighed på alle måder.
0: Det var faktisk lidt det samme som skuespilleren Thomas Bo Larsen, han nævnte i programmet i går med det her med, at man også selv synes, man var super sjov, men det var ikke altid, at alle andre synes det. Men til sidst, der kunne familien, Camillas familie, ikke længere for den her hverdag til at fungere omkring alkoholen, og Camillas far fik det så fysisk dårligt, at hun, hendes mor og hendes far sammen faktisk ringede efter hjælp. Det skal vi høre om lige efter Billy Ray Cyrus.

0: I dag, 25-årig Camilla Hytteberg Hansen er et af mange børn, som er vokset op eller i hjem, hvor der blev drukket for meget, enten et overforbrug eller sådan decideret alkoholisme. Og Camilla, det var jo din far, Brian, som på et tidspunkt drak så meget, så I tog en beslutning i familien. Prøv at fortælle om, hvad der skete.
1: Jamen, den morgen, det var en søndag morgen, og min mor og far sad rundt om spisebordet, og min far havde vel sovet lidt for godt den nat, så han havde ikke kunne komme op og få sit fix. Så da han vågner om morgenen og skal have sin gamle dansk, så ryster armen simpelthen for meget. Altså, han kan ikke, fysisk ikke få glasset op til munden og få hans medicin på den måde. Og så har min mor og far en samtale om, at altså, nu kan vi godt se. Han havde forsøgt på Antabus før, men var faldet i flere gange, ikke? Og kunne godt se, at nu blev vi nødt til at gøre noget andet. Og så vidste min mor, at jeg som barn engang har ringet til noget hjælp, uden at de kunne hjælpe mig. Det var uden, jeg havde kontakt med nogle voksne, nemlig jeg gjorde det i smug.
0: Altså, når du prøvede at ringe til...
1: Jeg ringede til noget lignende alkoholinjen. Ja.
0: Og for at sige, at sådan er det i vores familie.
1: Ja, det var, om de ikke kunne hjælpe min far, hvor de jo så sødt fortalte mig, at altså, de kunne ikke hjælpe, uden jeg havde nogle voksne omkring mig. Jeg var jo bare et barn, jeg kunne ikke gøre noget.
0: Okay. Men, hvor gammel var du der, tror du?
1: 8-9 år måske, kunne jeg forestille mig. Ja. Så den dag, den søndag der henter min mor mig så og siger, om jeg lige kan komme ind i stuen, og om jeg vil hjælpe med at finde nogen, vi kan få hjælp til. Ikke?
0: Altså den morgen der?
1: Ja, søndag morgen i 2022.
0: Og hvad sagde din far til det?
1: Jamen, han var jo med på den. Altså, han kunne godt selv se det på det her tidspunkt, og det kræver det jo, at før at kunne få hjælp, at man selv er villig til det. Så han var med til det, og vi ringer fælles. Jeg starter med at snakke, og de spørger mig jo ind til ham. Og min far er der, og så snakker min far lidt, og så bryder han lidt sammen, og så snakker min mor lidt, og så bryder hun lidt sammen, og sådan skiftes vi egentlig ad med alle sammen at have samtalen. De foreslår nogle forskellige behandlingsformer, og den, vi bider mærke i, det er den, der hedder 5 ugers behandling. Altså 24-7, ja, ikke
0: altså, hvor man bliver indlagt.
1: Ja, lige præcis. Og så prøvede vi jo alle sammen med tanken om, at skulle undvære min far i 5 uger, ikke?
0: Hvad havde I forestillet jer?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det virkelig ikke sådan, og kunne han ikke bare lige få en pille, og så var alt godt. men ja, det var bare meget, okay, nu er det nu. Og vi vidste godt, at hvis han skal leve mere end 5 år mere, så skal det også være nu. Mm. Fordi han var ødelagt, ikke?
0: Og der tænker jeg, der skal jo også være plads og nogen, der kan... Altså, det ved jeg ikke, om man bare lige kan så køre afsted og komme i behandling med det samme, hvordan det er, men det har det jo været for jer.
1: Ja, altså, vi ringede jo om søndagen, og så fik han en tid om tirsdagen til at komme i det der altså afrosning i Jylland, hvor vi blev enige om, at der kører jeg ham over. Tirsdag morgen, når han er fri fra arbejde kl. 7, kørte vi mod Jylland, mig og ham. Og så havde vi de sidste 2 timer sammen der, mens jeg havde gemt nogle øller i bilen til at være sikker på, hvis han blev irriterende, så havde jeg noget medicin med til ham. Men han drak kun den ene gulddame, han selv havde med. Og så kom vi til Jylland, og jeg satte ham af og var med ind til nogle lægebesøg og noget, og så kørte jeg ellers hjem igen.
0: Hvor meget var du med til?
1: Jamen, jeg fik lov til at være med til ligesom at tjekke ham ind. Og det er jo sådan, at alkoholikere er aldrig ærlige for, hvor meget de drikker. Men, og jeg sagde også, hvis du ændrer din historie, fordi jeg er her, så skal jeg ikke sidde her. Du skal fortælle de her læger, hvad du indtager, for det er jo det, der er afgørende for, hvilke piller du skal have mod abstinenser og sådan noget der, ikke? Og han havde en funktionspromille på 2,5, da vi kom derover, efter han ikke havde drukket andet end en øl i de sidste 2-3 timer. Så der var meget alkohol, ja.
0: Og hvad så, da du kørte hjem igen alene der? Hvordan var det?
1: Der tudebrølede jeg og ringede til min mor. Også fordi, at når man kommer over til afrosning, så er der jo mange typer mennesker. Der er både stofmisbrugere og alkoholikere, og folk har det elendigt. Det er de første 2 dage, du er der ud af et langt misbrug eventuelt, ikke? Så jeg sagde, altså jeg ringede til min mor, og så sagde jeg, at han hører slet ikke til her. Han er slet ikke så slem. Altså, de der 2 flasker rødvin om dagen, og en kasse bajer og en halv flaske gammel dansk, det betyder ingenting. Altså, jeg var klar på at tage ham med hjem igen, for jeg synes, det var skræmmende. Men det var 100% det helt rigtige sted, han kom.
0: Og i dag, der er det 4 år siden?
1: 4,5, ja.
0: 4,5 år siden. Ja, det er nok meget. En dato, man kan huske.
1: Det er det, ja.
0: Og så gjorde Camilla jo også noget, måske som nogen, vi synes lidt usædvanligt. Det var at sådan, være meget åben om det til offentligheden, blandt andet med en sadel, der kom op på bageriets dør der i Haslev. Det fortæller hun mere om. lidt senere. Her er det foreløbige Brett, Everything I Own.

0: just to touch you once again. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Jamaf, still feel like your man. Camilla Hylleberg Hansen, og jeg er tilbage på den anden side af de regionale nyheder. Kom.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag kan skjorten blive skiftet ud med militæruniformen på de fynske arbejdspladser og i resten af landet. Det er nemlig uniform på jobbedag, hvor reservister og frivillige i forsvaret eller

0: fællesskab og sammenhold.
1: Og vi bliver i det militære univers. For bor du på Fyn eller i Jylland, så kan du fra i morgen og frem til søndag støde på hjemmeværnssoldater og militære køretøjer i bybilledet, når hjemmeværnet gennemfører en stor øvelse. Det meddeler Sydøstjyllands og Syd- og Sønderjyllands politi på Politiupdate. Der er tale om en planlagt øvelse, så der er ingen grund til bekymring, skriver politikredsen. Fra politikredsen lyder det også, at der er tale om en af de største øvelser i nyere tid. Øvelserne vil blandt andet blive afholdt i Odense, Årslev, Kerteminde, Svendborg, Middelfart og Bogense. Vi får tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 18 og 21 grader her i det fynske. Vinden tiltager til let til frisk fra øst og sydøst. Ved kysterne får vi stedvis op til hård vind.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Physical fik vi her med Olivia Newton-John.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Camilla Hylleberg Hansen har besøg af her til formiddag, for Camilla fortæller i dag og har gjort tidligere sin historie om at være vokset op i et hjem, hvor far Brian og også din mor drak for meget. Var alkoholiker i hvert fald. Yeah. Og da I kører din far til

0: behandling og selv kommer på et kursus for pårørende, så gjorde I også noget, som i hvert fald sådan vagte en vis opsigt der i Haslev, hvor I kom fra, og hvor din far jo havde bagerforretningen. Hvad var det?
1: Jamen, vi lavede jo egentlig et opslag på Facebook om søndagen allerede, fordi det var jo sådan, at altså, da vi sagde til min far, han skulle være væk i 5 uger, så siger han jo med det samme, at det kan jeg ikke, fordi jeg er jo selvstændig. Men der er jo bare aldrig et tidspunkt, du kan det som selvstændig i princippet. Så jeg spurgte, om jeg ikke skulle skrive det på Facebook, sådan, så alle, både ansatte og leverandører og kunder og alting, vidste, hvorfor han ikke var til at træffe. Og det var egentlig bare, at min far ikke til at træffe de næste 5 uger, fordi han er i alkoholafvænding.
0: Men du kunne også bare skrive, at han var syg.
1: Det kunne jeg godt. Det havde bare ikke passet. Jo, han var syg af alkohol. Og der var også nogen, der spurgte, hvorfor siger du ikke, at han er i Thailand i 5 uger? Altså, det ville da være endnu mere mærkeligt over for min mor, hvis min far var i Thailand alene i 5 uger. Så sådan, altså, det var så ikke på tale at lave en løgn. Det var ikke... Ja, jeg så det ikke som et tabu, før jeg fik at vide af andre, at jeg burde se det som et tabu. Men det er det jo for rigtig mange andre. Altså sådan, så for os var det bare naturligt at skrive det på Facebook. Og så lade folk vide det, sådan, så ikke han selv skulle nå at aflyse alle aftaler og have styr på alting. Så kunne min mor og jeg ligesom tage over for butikken i den periode, ikke? Og
0: så I satte ikke en fysisk seddel på døren på den måde?
1: Nej, det var på Facebook. Det godt var, der også var en seddel på døren. Det ved jeg egentlig ikke, om den var printet ud, mit opslag fra Facebook, vel? Men altså, det gjorde jo også, at leverandørerne var mega søde, og en af vores leverandører, han kommer og siger, super, jeg kigger selv lageret og ser, hvad I skal bruge de næste 5 uger. I behøver ikke at forholde jer til, hvad der skal bestilles hjem. Fordi de kendte os jo, altså, det var jo bare lokalt, ikke?
0: Men det er jo præcis det, som mange jo har svært ved, den der åbenhed, fordi det handler jo om mange gange netop, som vi jo også hører det her, hvordan at din far han kom gennem det her med at drikke, at det er jo ikke noget, man sådan, altså åben omkring. Og jeg gætter på, det var ikke noget, du bare gjorde uden at få accept.
1: Overhovedet ikke. Altså det her opslag lavede vi i fællesskab, og det var jo egentlig kun tiltænkt Haslev, at det var der, det var relevant for, ikke? Og så var det jo så bare, at det endte med at blive relevant for lidt flere, og folk kontaktede os, og så blev historien altså større. Men alt det, der var min far, da de første journalister ringer til mig på vej over til afvænding, der kigger min far på mig og siger, du fortæller bare alt, du kan i din historie, fordi at det her, det er også dit liv. Altså. Og så var det jo ham, der egentlig sagde, at det her, det er godt for dig. Også fordi at han godt ved, at det hjælper at snakke om tingene, og hver gang man bliver spurgt om nye spørgsmål, så hjælper det jo også mig. Så samtidig med, at jeg kan hjælpe andre, så kan jeg også hjælpe mig selv. Ikke?
0: Men havde I ikke overvejet bare at skrive, at butikken var lukket, eller i nogle uger?
1: Nej, det har aldrig været til overvejelse.
0: Men var der, og var der kun, altså så siger du så, at der folk, der hjælper til, men jeg tænker også, nogen har jo i hvert fald i omverdenen måske også tænkt, hvad for noget?
1: Der har både været folk, der jo ikke vidste, han var alkoholiker, og der har været folk, der godt vidste. Og der har været kunder, der... Altså, folk har været virkelig, virkelig søde og kommet med blomster til min mor, og altså, var der rigtig meget for hende. Hun var jo i butikken, så folk så hende meget. Men der var også folk, der kom og sagde, at der går rygter i byen om, Brian er på afvending, men jeg har sagt til dem, de lyver, fordi Brian drikker jo ikke. Altså, hvor vi måtte stå og sige, det gør han ret så meget. Og der var andre, der stod og kiggede og sagde, det var sgu også på tide, var, at han tager sig sammen. Altså sådan, så det var vildt forskelligt, hvad folk vidste. Og det var også overvældende at vide, at nogen vidste så meget om vores familie, uden vi vidste, de vidste. Og at nogen slet ikke kunne se det, kan man også undre sig over, hvordan kunne du ikke se, at han var mega fuld der.
0: Og det kan også være en lige situation, det har været en god beslutning, og man er åben, men jeg ved ikke, om der sådan også har været en forventning. Nå, hvordan går det nu? Altså, så er man lige, når man åbner ind til noget, ikke? Så bliver der også en større interesse fra folk, ikke?
1: Det gør der helt sikkert, men jeg tror også, det har været med til at holde ham ædru, at han har altså, skulle præstere noget for nogen på en eller anden måde, ikke? Altså, så der har jo været et pres på, hvad hvis det går galt? Hvad skal vi så sige? Og også, altså, når man står frem med det, så det er jo ikke kun os tre, mig, min mor og far. Det er jo også hele familien, der lige pludselig finder ud af nogle ting. Og det er jo heller ikke alle i familien, der altid har vidst, hvordan det så ud. Og ja, der har været pres på fra mange sider af, tror jeg.
0: Og hvordan Camilla, hun selv har det i dag, og også hvordan hendes forhold er til alkohol. Det tager vi lige på den anden side af Mary Hopkin her, og Those Were The Days.

0: Camilla Hylleberg Hansen og hendes mor, og ja, fire søskende har du også, har fået, ja, i hvert fald nogle af jer fik din far i alkoholbehandling, og han er nu af, hvad skal man sige, ædru i 4,5 år.
1: Det er han.
0: Og så kunne man jo tænke, hvad med dig selv? Er du så sådan en, der forsager alkohol, eller omvendt, har du så også haft sådan en eller anden trang til at drikke meget?
1: Jeg har ikke haft en trang. Altså, jeg har ikke sådan... Jeg har ikke de alkoholiske gener endnu i hvert fald, men det sidder jo rigtig dybt i hele vores familie. Altså, både i min biologiske farmor og alle forældre og faster og så videre, der alle sammen er døde af alkohol. Så jeg er opmærksom på, at det ikke skal blive en hverdagsting, men jeg kan feste og til langt ud på natten og give den gas og alt sådan noget der, uden problemer endnu. Men jeg har en tanke om, at jeg ikke kommer til at drikke alkohol for evigt.
0: Altså, heller ikke til festlige lejligheder?
1: Nej, jeg tror, at på et tidspunkt, så, det ved ikke, så ender jeg med at stoppe. Enten fordi jeg bare ikke har lyst til alkohol mere, eller fordi at genet kan mærkes. Mm. Altså, det er jeg meget opmærksom på, at hvis jeg får trængen, så skal jeg ikke drikke.
0: Og du er studerende færdig om et halvandet års tid, eller sådan noget. Altså, ja. Jeg tænker jo også i sådan en ungdomskultur. Altså, hvordan trives du der i forhold også til at tage en øl og gå ud til fredagsbar og
1: jamen
0: weekend
1: det,
0: og fester?
1: Altså, det er ikke noget, jeg tænker over overhovedet. Det gør jeg præcis, som jeg har lyst til. Og fester rigeligt. Så min far vil nok sige, at jeg festede for meget. Det vil jeg i hvert fald før i tiden. men der er ikke noget der, og jeg dømmer heller ikke andre for at drikke alkohol overhovedet. Altså,
0: har du tænkt på, at det er farligt for dig sådan på den måde?
1: Jamen, jeg har nemlig altså, tænkt på, om jeg bliver afhængig en dag. Men, og det er også derfor, jeg er opmærksom på det her med altså, en fyraftensbajer og sådan noget der, ikke af hverdag, ikke? Men det er ikke noget, der påvirker mig nu, og det er ikke noget, hvor jeg altså, føler mig afhængig af nogle arter. Men det kan jo være, det kommer på et tidspunkt.
0: Og så har du også sagt, at jeg har lagt mærke til hele vejen igennem, at du har haft en kærlig far, og det har været sådan godt ud over selvfølgelig, at når man drikker, så har der også været sådan nogle stikpiller, som du kaldte
1: det. Der har været ret mange stikpiller, og det er et meget traumatiserende ord for mig, tror jeg, jeg har fundet ud af nu.
0: At der kommer sådan nogle pludselige stemningsskifter og nogle ubehagelige bemærkninger.
1: Ja, lige præcis. Mm. Og det der med, altså, at det er sådan lidt psykisk voldagtigt, når der kommer sådan nogle... det ved jeg ikke ordet. Det var bare stikpiller, han kom med hele tiden dengang.
0: Og hvad er anderledes mellem jer nu?
1: Altså... Men det er, at han ikke kommer med stikpiller, og jeg kan regne med ham, og jeg ved, hvor jeg har ham henagt, ikke? Det er meget bedre jo. Altså, han hviler meget mere i sig selv, og har ikke brug for at skulle vise, at han er mere end andre, eller trække andre ned for at selv være bedre. Så vi har fået en meget bedre relation. Selvom han var min bedste ven dengang, så var det jo af frygt for, hvad der skulle ske ham, og at jeg ville være sikker på, at jeg kunne redde ham og være der for ham, hvor at nu er det altså kun af kærlighed og af, at vi skal opleve en masse sammen, og han kan huske de ting, vi oplever sammen og er med.
0: Og hvis han rejser sig og går ud i køkkenet, og du sådan, altså, og du sådan i gamle dage måske lige strakt hals og lige skulle se, hvor han skulle hen. Altså, jeg ved ikke, om man holder lidt ekstra øje, og at man også kan slippe det.
1: Altså, der er jo heldig, jeg har været i familiebehandling, mens min far var afsted, hvor man jo netop lærer altså, at tage højde for, at du kan ikke stoppe nogen i noget. Du må have tillid til dine mennesker omkring dig, både hvad går alkohol og alt andet, at altså, hvis han vil drikke, så skal han nok drikke. Det skal jo nok lykkes ham lige meget ved. Men det kan jeg ikke stoppe ved at holde øje. Jeg må stole på, at han selv fortæller mig, hvis han en dag drikker. Jeg ved i hvert fald, at min mor har gjort det klart, at hun fortæller mig det ikke. Det bliver ham, der skal kigge mig i øjnene og sige det selv. Ikke? Så det stoler jeg på.
0: Hvad tænker du, har været mere på vagt en gang?
1: Det har jeg, ja. Mm. Dengang, der var jeg mere påpasselig, og jeg havde det dårligt med at forlade hjemmet i perioder. Altså, der var tider, hvor jeg helst ville flygte, og så var der tider, hvor at jeg var sådan der, jeg kan ikke flytte hjemmefra, fordi at jeg ved ikke, hvad der sker ved ham. Altså, jeg skal være der til at få ham i seng, når han er stået op om natten for at drikke eller et eller andet. Altså, der var jeg meget bange for at være sådan, jeg kan ikke flytte. Jeg skal være hos ham.
0: Camilla Hylleberg Hansen, din historie om dig og din far i første omgang i hvert fald, Brian, som du på en eller anden måde var med til at få ud af alkoholmisbrug. Yeah. Tusind tak for at fortælle din historie.
1: Jamen selv tak.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet René Larsen.
1: Den strafreform, som politikerne jo de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
0: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
1: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
0: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
2: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
0: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol. Mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Chic var det her med Good Times.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og velkommen til anden time, hvor jeg har været en tur i arkivet og kigget på, det ynder jeg jo gerne at gøre, hvad skete der i dag i vores DR-verden. For præcis 50 år siden kunne det være, det er det i de her dage, 1976, den 30. i 9. som det jo er nu her i dag. Og der kan jeg se, at der havde vi vores hyr med svindel med spilleautomater. Det var jo stort. Flippermaskiner, spilleautomater, jukeboxes, hvor man jo puttede en mønt i og fik den til at gøre det, som man ønskede sig. Men det var der jo altså nogen, der udnyttede. Og det er der et TV-avisindslag om, der for 50 år siden. Så vi hører lidt senere her, er det foreløbig Gnags og din engleblide tålmodighed.

0: For 50 år siden, så var der godt gang i spilleautomaterne rundt omkring, og ikke bare til den fornøjelige side, for der blev svindlet en grad, så politi, toldvæsen og skattemyndigheder, de undersøgte det år for år også. Jeg har siddet og kigget i gamle aviser, men der var blandt andet en retssag mod en automatopstiller i Nordjylland, som havde unddraget millionbeløb, store tab i forlystelsesparken Tivoli Friheden i Aarhus på grund af falske spillemyndigheder. Og det orienterede TV-avisens Leif Hjortshøj om den 30. september 1976.
1: Indsatsen er ganske vist kun 25 øre per gang, men på årsbasis skønnes det, at en gennemsnitsautomat giver omkring 40.000 kroner. Det politiet kalder en god automat giver omkring 65.000 kroner, og en virkelig god automat kan give omkring 100.000 kroner og derover på årsbasis. Disse tal stammer ikke fra Odense, men fra politiet i Nordjylland, hvor man i øjeblikket er i gang med at køre sager mod omkring 70 restauratører. Alle disse sager er udløbere af en sag mod en 53-årig automatopstiller, sådan kalder man det. Udtrykket opstiller stammer fra, at ejeren opstiller automaterne i restauranterne, og restauratørerne får så 50% af, hvad automaterne giver. I sagen fra Nordjylland blev den 53-årige dømt for, at hver gang en automat blev tømt, lad os sige, der var 1.000 kroner i den, ja, så bogførte man kun halvdelen, altså de 500 kroner, og resten delte man. I Nordjylland skynder politiet, at i alt 8 millioner kroner er blevet unddraget på denne måde. Politiets interesse for spilleautomater har naturligvis påvirket stemningen i branchen. Men iagttagere mener, at der i virkeligheden er et andet problem, man i branchen betragter som større. Og det er det, jeg har her. Nemlig et spillemærke, som opfindsomme folk producerer og sælger for 15 øre per styk. Det er umuligt at opgøre, hvor stort et indhug dette har gjort i fortjenesten på automaterne rundt omkring. Men fra det kommunale Tivoli Friheden i Aarhus oplyser man over for TV-avisen, at disse 15-øres spillemærker sidste år gav forlystelsesparken et tab på mellem 450.000 og 500.000 kroner. Der var simpelthen spillemønter og ikke 25 øre i automaterne, når man tømte dem.
2: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

George Michael og Paul McCartney og Heal the Pain. Hjem igen til Bamses venner i en lille båd, der grunder.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

You are the sunshine of my life, sang Stevie Wonder. Og lige om lidt, så er der regionale nyheder, og om lidt, ja, det hedder nummeret her, med Kim Larsen og Bellamy.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En 18-årig mand fremstilles om en halv time i grundlovsforhør sigtet for omfattende kontaktbedrageri begået mod ældre borgere. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den 18-årige blev sammen med en 15-årig dreng anholdt i går i Nyborg, hvor de var i gang med at foretage hævninger på et hævekort. De havde franaret en borger, skriver politiet. Begge er sigtet for adskillige forhold begået på både Fyn, blandt andet i Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense, og flere steder i Jylland de seneste uger. Den 15-årige er løsladt, men fortsat sigtet. Den 18-årige fremstilles, som sagt, i grundlovsforhør ved retten i Odense i dag kl. 12. Har man været udsat for kontaktbedrageri, skal man ringe til Fyns Politi på telefonnummer 114. Skærmfri skole, totalforbud mod mobiltelefoner i skolen og mere undervisning med fysiske bøger. Mange politiske ambitioner om en langt mere analog skolegang risikerer at gå ud over en gruppe, for hvem skærmene er en nødvendighed, nemlig ordblinde. Det siger Anna

Åh, det var Sam Cooke her med Only 16. Og så skal vi, og ikke fordi der ikke var tempo på ham, men der er der lidt mere her. She's crazy like a fool.

0: Og så tror jeg, at Dennis Johansen, han har fået fjernet den ene hørebøf fra øret.
1: Jeg har stukket fingrene i det ene øre.
0: Det er fordi, at Dennis og jeg, vi plejer altid lige at tjekke ind med hinanden her en halv time inden Dennis sender P5 på stribe. Vores quiz her over middag. Og jeg kan godt fornemme lidt alligevel. Jeg sagde, at jeg ikke kunne høre det. Ja, der er noget musik.
1: Ja, men det kan godt være, det spiller det er i din anden overhør fra min hovedtelefon. Fordi, jeg ved ikke, om,
0: altså, radioprogram, der går ind over.
1: Hvis man ikke har vores arbejde, så vil man nok sidde derude og tænke, hvad fanden snakker de om? Men altså, som vi kan jo prøve at forklare det. Altså, hvis du nu tager et... Du, der sidder og lytter, har jo formodentlig prøvet at have et par hovedtelefoner på. Og hvis du nu spiller en sang i det ene øre, og så en anden sang i det andet øre, så har du nogenlunde fornemmelse af, hvordan det føles for os lige nu.
0: Så du skal hele tiden vælge, vil du tale med mig, eller vil du hellere høre, hvad der foregår i den anden hørebøf?
1: Ja, præcis. Det er et rimeligt... ja, det er godt nok lidt... Jeg var lige ved at kalde det skizofrent, det er det vel ikke, men det er i hvert fald virkelig mærkeligt.
0: Nej, det må man ikke sige, kan jeg lige opdage.
1: Nej, det må man ikke.
0: Det må man ikke.
1: Nej, undskyld.
0: Jeg skal lige sige noget.
1: Jeg bestiller ikke andet noget undskyld i øjeblikket, synes jeg.
0: I dag i morgen, og så skal man lige, altså der kan man godt lige op så lidt og lægge et løg ind i quiz. Det kan man selvfølgelig hver dag, ikke?
1: Men så bliver det vil du allerede afsløre nu.
0: Nej, det behøves jeg ikke.
1: Ja, fordi jeg går allerede nu og har lidt ondt i maven over.
0: Men jeg har lige opdaget det selv, nemlig.
1: Ja, jeg går og har lidt ondt i maven over at skulle sige det i morgen, nemlig. Men nu har du taget hul på det, men det er rigtigt. Efter i morgen, så går der faktisk over en uge. Jeg er der ikke fredag, jeg er heller ikke hele næste uge.
0: Nej, jeg vidste godt lidt det med næste uge, men så tog jeg lige fredagen også, ja. Men,
1: og det er jo lidt et luksusproblem, for jeg ved, at folk bliver rasende, og det er jo dejligt.
0: Nej, fordi så får de glade Ole Tøpholm, og han har valgt en hel masse god musik på fredag nemlig, i hvert fald.
1: Ja, og så ved jeg, at en del af min sendetid næste uge går jo til at hylde Giro 413, som jo runder en et eller andet ikonisk jubilæum i år.
0: 80 år, Giro 413.
1: Så det bruger vi noget tid på.
0: Det er rigtigt, der er lavet sådan nogle hyldesprogrammer, og de kommer til at ligge mellem klokken 13 og 14, tror jeg, hele næste
1: netop,
0: uge.
1: Så man bliver ikke snydt tværtimod.
0: Så der fik
1: bliver
0: vi da alligevel afslået en hel del.
1: Det var det. Ja, det kom vi jo så til.
0: Ja. Nå, og det er på trods af, at du står med et eller andet. Jo. Nu får du noget mere musik, så kan du vælge mellem
1: tre
0: forskellige ting.
1: Det kender jeg ikke.
0: Nå, men rigtig god quiz til dig og alle lytterne.
1: Ja, tak skal du have. Hej, Charlotte.

Tom Jones, Unusual. Jeg kan se på DR.dk, at den tidligere danske verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, han inviterer til pressemøde omhandlende en stor nyhed fra den professionelle bokseverden. Og var det noget med, han var stoppet? Men det er det måske ikke alligevel. Men der står her et pressemøde. Det bliver i morgen klokken 14. Og så må vi jo vente og se, om han skal i ringen igen. Her er Olivia Dean og Baby Steps.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

You feel it at night. Tina, de går sammen med Emiliana Torini her med This Fire. John Blacksmith hedder bandet, og de har jo lavet denne her for. Ja, nej, det er kun sidste år. Jeg synes, det var flere år siden, men det er det ikke. Yellow Bike hedder den.

Der er quiz på programmet fra klokken 12.15 til 14 med Dennis Johannesen, og det er altså lige på den anden side middagsradiovisen, som jo er hastigt på vej. Det bliver lige efter Bruce Springsteen for klokken. Den er 3 minutter i 12, så du kan lige nå at køle rugbrødet ned.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mirzaifat?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radiovisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindig vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glade for den prioritering.
4: Man kan også lave nogle
5: ting. Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sine voksfigurer i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Det er lige løsende ordentligt.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år.
7: Den stykker måske.
5: Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt største delen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene, og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide. Men hvilke har de måttet gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
4: Man kan jo høre, at de hammer og banker derovre.
7: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retningen af den kommende fabrik.
4: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
7: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
7: Siger moren, Pernille Søs Mathisen. Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
4: Jeg ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
7: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
7: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
11: Men vil I ture holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her.
7: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
12: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder forsvaret, de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop. Sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
13: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, derfra er fra virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
13: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
13: A bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI. That's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifat her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
2: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåsøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
2: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA satte sig sammen og lavede nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirzaifar. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
3: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City Supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
14: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
15: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien. Og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det, altså folk, de er opgivende. Og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk og som... Folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu og trækker det nu ud igen i 5 år eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
15: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
15: Selvfølgelig kommer der ikke noget pres på, og der skal nok være opposition, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
16: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i den lidt friskere ende af skalaen. Lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet, men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
17: Velkommen til P5.

0: Ja, hvis den her lige skulle nå med, mens titlen i hvert fald giver mening, ja, så skulle det jo være i dag. Her var det Earth, Wind and Fire.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Nu gælder det igen om at få bevæbnet dine små grå til tænderne og få dem til at spænde stålhjelmen, for nu kommer det til at fyge med spørgsmål om ørerne på dem. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er lige nøjagtigt det, vi gør her i P5 på Stribe, og der er kun en enkelt regel. Du må ikke bevæbne dig med hverken den kunstige intelligens, altså noget Google eller leksikon eller noget som helst. Altså ingen hjælpemidler overhovedet. Luk øjnene, brug din hukommelse og din paratviden, når du skal svare på spørgsmål. Ellers så kan det jo sådan set være ligegyldigt. Det er den eneste regel, ganske enkelt, i programmet her. Til gengæld, ja, så lover jeg jo 5 kategorier med 5 spørgsmål i hver. Altså masser at tage sig af, masser at teste sin paratviden og hukommelse på foran os. Og jeg lover også, at hvis du gider at lege med her hos mig og være med til at holde liv i bæksen, sender mig en sms, når jeg stiller et indgangsspørgsmål, ja, så vil jeg også belønne dig for det, hvis du får 5 på Stribe, nemlig med en P5-kasket eller en P5-mulepose. Sådan er det. Den her onsdag eftermiddag, der er det følgende 5 kategorier, vi skal hygge os med. Aktuelt, den faste nyhedskategori, 5 spørgsmål inspireret af historier fra nu og her. Så er der enten eller kategorien, hvor du får et spørgsmål, og så får du som en også 2 svar, hvor det ene jo er rigtigt. Så er der krigerisk, det hedder en af kategorierne i dag. Fraklip, det er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, så en lille pose blandede bolcher. Og endelig 5 fra arkivet, det er der, hvor vi dykker i arkivet og fisker kategorier frem, der har været med tidligere. Og vil du være med, det håber jeg, så svar på dagens første indgangsspørgsmål, der tager udgangspunkt i følgende. På dagen i dag, den 30. september 2005, der bragte avisen Jyllandsposten 12 satiriske tegninger, der satte verden på den anden ende. Hvem forestillede tegningerne? Send svaret i en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvem forestillede de der tegninger i 2005, der i den grad fik sat verden på den anden ende? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål. Så kom bare an, der er rigtig gode muligheder. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Mark Bolan fra T-Rex er født på dagen i dag 1947. Han var her jo ikke længe, for han døde allerede i 1977. Kun 29 år gammel. Men musikken lever videre og har jo i den grad gjort det lige siden. Så her er Get It On.

0: T-Rex med Get It On på Mark Bolands fødselsdag. Og EP5 på stribe i 2026, hvor du kan vælge mellem kategorierne aktuelt, enten eller, krigerisk, fraklip og fem fra arkivet, hvis du leger med. Og vil du være med? Ja, så send en sms. Telefonnummeret er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvem forestillede de der tegninger i 2005 i Jyllandsposten? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg skal have fat i efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Rita fra Herning chancen. Hun er gift med landets ældste aktive fodbolddommer. Han er 78 år.
1: Ja, altså han er den aktive dommer, der har længst anciennitet. Altså han var 16, da han fik dommerkort.
0: Og han er jo ustoppelig. Hvad er det egentlig, han hedder, Rita?
1: Han hedder Vagn.
0: Vagn Mikkelsen. Han er jo ikke til at stoppe, Vagn Mikkelsen, fordi det er jo noget med, han burde jo ikke dømme serie 5, for eksempel, vel, Rita?
1: Nej, det gjorde han ikke.
0: Men
1: han kan godt følge med, de unge.
0: Han gør det alligevel, hvis der mangler nogen.
1: Ja, det gør han.
2: Den tager jeg. Jamen, Vagn for fanden, du er 8. Ja, det er ligeglad. Flyt jer. Nej, det var det. Hvor er det skønt. Og forbilledet, kan man kalde det. 78 år og still going strong. Rita gjorde det også godt med 5 på stribe her i programmet. Gør det samme. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Tegningerne fra 2005. Hvem forestillede de? Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 88 17 4x0. Et telefonnummer, du ikke behøver at være bange for. 88 17 4x0. Kod det eventuelt ind i din telefon, hvis du sådan ynder at lege lidt med her hos mig. Så slipper jeg nemmere igennem, når jeg vil tale med dig. Op til de regionale nyheder. Værsgo til Mansfield.

0: The Nature of a Troubled Mind med danske Mansfield. I P5 på Stribe, hvor vi nu skal have nyheder, ganske som lovet. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 18-årig mand blev for en halv time siden fremstillet i grundlovsforhør sigtet for omfattende kontaktbedrageri begået mod ældre borgere. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den 18-årige blev sammen med en 15-årig dreng anholdt i Nyborg i går, hvor de var i gang med at foretage hævninger på et hævekort, de havde franaret en borger, skriver politiet. Begge er sigtet for adskillige forhold begået på både Fyn, blandt andet i Assens, Kerteminde, Nyborg og Odense, og flere steder i Jylland de seneste uger. Politiet oplyser, at den 15-årige mand er, eller dreng er løsladt, men fortsat sigtet i sagen. Har man været udsat for kontaktbedrageri, skal man ringe til Fyns Politi på telefonnummer 114. Op mod et ton efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når NGO'en Plastic Change bjerger de såkaldte spøgelsesnet. Det fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, Henrik P. B.H. Pedersen.
3: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
2: Det er ikke første gang, der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt, og ifølge Henrik B.H. Pedersen er det vigtigt, at det ikke bare Lillebælt, men alle danske farvande bliver fri for spøgelsesnet. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
3: Ofte så kan de fange fisk i årevis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast. Og ofte er der bundet en masse bly fast på de her net, som også ligger og udgør en lokal forureningsrisiko.
2: Vi får tørt vejr med en del sol og temperatur op mellem 18 og 21 grader her i det fynske. Vinden tiltager til let til frisk fra øst og sydøst. Det var den sidste omgang fynske formiddag.

0: hvis du har Apple TV, så lad mig anbefale serien Slow Horses med blandt andre Gary Oldman. Det er derfra musikken med Mick Jagger fra, nemlig Strange Game. Serien kører i øjeblikket på 6. sæson.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Jeg har rullet den røde løber ud, jeg har tændt faklerne, vi starter med en debutant, og vi skal til Ølsted Ravnhild. Velkommen til.
2: Tak.
0: Ja, dejligt, du gider lege med her.
2: Ja, nu må vi se. Jeg har ikke rigtig hørt, hvad emnerne var i dag.
0: Nej, det vender vi tilbage til. Det er det mindste, havde jeg sagt. Ja, ja. Nå, Ølsted, hvor ligger det henne? Sådan?
2: Det ligger imellem Frederiksværk og Frederikssund.
0: Ja. Og trods at det hedder Ølsted, så skal vi snakke om vin på en eller anden måde, kan man sige. For lad os, ja. Lad os da lige tage svaret på indgangsspørgsmålet til at starte med. På dagen i dag i 2005, der bragte avisen Jyllandsposten jo de her 12 satiriske tegninger. Hvem forestillede de?
2: Det var Mohammed.
0: Det gjorde de jo, og grunden til, at jeg godt lige vil starte med det, fordi hvor var du henne egentlig, Ravnhild, lige på den dag der?
2: Jeg var nede i Sydafrika, i Cape Town, og det område deromkring, hvor vi der og var på besøg på forskellige vingårde, eller slotte, hvad man skal kalde dem.
0: Ja, fordi din mand var uddeler, ikke?
2: Og, han var uddeler her i Ølsted, ja.
0: Ja, og I var med FDB, og der skulle købes vin og så videre, så I blev taget med rundt. Det var vinslotte, og jeg ved
2: det
0: ikke.
2: Det var fantastisk.
0: Jeg har også indgået lidt smagninger, tænker jeg, histerpister.
2: Absolut, der manglede ikke noget.
0: Og det lyder jo som en drøm, kan man sige, men så lige pludselig midt i den drøm, så går det hele jo hen og bliver et mareridt jo. Altså.
2: Så var Mohammed tegningerne der, og så blev man lidt bange for, hvad sker der nu? Kommer vi hjem? Og,
0: Ja, men, der er der også noget om, at der I på et tidspunkt er i Cape Town. Hvad sker der der?
2: Ja, vi måtte ikke komme ind i township, fordi det turde de ikke, at vi kom derind igennem.
0: Nej.
2: Så, men vi så jo mange andre ting inde i Cape Town. Vi var blandt andet op på Tafelbjerget.
0: Ja.
2: Så jo.
0: Men alligevel lidt ubehageligt at have den siddende på skulderen hele
2: tiden.
0: Der var en, kan jeg forstå, som sagde, at jeg siger bare, at jeg er fra Jylland.
2: Ja, jeg siger fra Jylland, så siger de, det må du ikke, det er Jyllandsposten, de er i.

0: og som om, jeg tror ikke, at man nede i Sydafrika begynder at dele, sektionere Danmark i forskellige regioner. Det tror jeg ikke.
1: Det havde nok været, ikke,
0: men... han havde nok haft mere held med at sige, at han var nordmand eller et eller andet.
1: Det ja, måske. Ja.
0: Ja, nej, men sikke en oplevelse at have med vand, og da I skulle hjem og sådan noget, var det lidt med et lettelsen suk, da I sad i flyveren, havde han
1: sagt. Ja, altså, da vi først kommer der til, altså, du også lige, da det første chok havde lagt sig, så... Det var også nogen, der sagde der igen, for vi må nyde det, nu vi er hernede, og så må vi tage den derfra.
0: Ja.
1: Og vi kom jo også hjem og sådan noget, så... Men det var lidt væmmeligt, det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe gik der ind? For I har jo været der flere gange. Var I der efterfølgende, eller var det inden?
1: Ja, det var første gang.
0: Nå, det var det. Men I var der jo så igen.
1: Der var vi nogle år efter, og der var startede vi med en uges, safari.
0: Jamen,
1: først, altså. Og ved Johannesburg, ja.
0: Nej, det var, der var ingen smalle steder hos FDB dengang der.
1: Altså, jeg vil godt lige sige, at vi betalte selv.
0: Nå, for pokker! Ja. Nå, her stod jeg og tænkte, det er sikkert et svir.
1: Ja, nej.
0: Nå, jamen, så
1: men altså, hvad hedder det, de der vinbønder, når vi kom ud til, eller hvad man skal kalde dem, de gav meget på den måde. Men vi betalte altid et beløb, inden vi kom afsted.
0: Ja. Godt, vi lige fik det på plads, Ragnhild, for at vi hører hende. Nå, men det var jo rigtigt. Profeten Muhammed forestillede tegningerne, og derfor må du vælge mellem alle kategorierne. Nu kommer det, Ragnhild.
1: Ja.
0: Det er aktuelt, enten eller, krigerisk, fraklip og fem fra arkivet.
1: Jeg tror, jeg kan prøve den der enten eller.
0: Enten eller, jamen så lad os se, hvordan det går, lige efter vi har været omkring denne her klassiker fra The Beach Boys. Wouldn't it be nice?

0: The Beach Boys. Wouldn't it be nice i P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land hjemme i Ølsted hos debutant Ravnhild, og nu er klar til enten eller. Jeg stiller et spørgsmål, og så er der to svarmuligheder. Det ene er jo, det ene svar, det er jo rigtigt. Bare tag det jo, Ravnhild, ikke?
1: Ja, det jeg prøver.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer et. Hvad er det officielle sprog i Angola? Engelsk eller portugisisk?
1: Portugisisk.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken hårfarve havde Winston Churchill i sine unge dage? Rødt eller sort?
1: Rød.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvor mange huller er der i et bord til karambolebillard? 6 eller ingen?
1: 6.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvem har tegnet SAS Royal Hotel i København? Arne Jacobsen eller Robert Jacobsen?
1: Arne Jacobsen.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilke parti tilhørte Nina Bang, Danmarks første kvindelige minister, Socialdemokratiet eller Venstre?
1: Det ved jeg ikke. Venstre.
0: Nå, Ravnhild. Nu gælder det facitlisten. I Angola er det officielle sprog portugisisk. Winston Churchill var simpelthen rødhåret i sine unge dage. I et karambolebillard er der ingen huller.
1: Okay.
0: Det var Arne Jacobsen, der tegnede SAS Royal Hotel i København. Og Nina Bang var med i Socialdemokratiet.
1: Okay.
0: Det er jo lige uden for skiven, jo.
1: Det, ja, skidt med det.
0: Det er det triste tre, Ravnhild.
1: Ja, det er så fint. Ja, er det? Jeg kunne noget af det i det mindste.
0: Selvfølgelig kunne det. Og ved du hvad? Altså, vi har jo haft en god snak. Vi har hygget os. Du er kommet med en fantastisk historie i programmet her. Alt er godt. Solen skinner.
1: Ja, tak.
0: Tak for at lege med, Ravnhild, ikke?
1: Ja, velkommen.
0: Og lad os da høres ved en anden gang.
1: Ja, vi prøver.
0: Det er godt. Hej igen, du.
1: Hej, hej.
0: Vi quizzer over videre derudaf. Så længe alle gider lege med, så skal jeg forsøge at holde tungen lige i munden undervejs. Fire kategorier tilbage. Det er lige om lidt.

0: Taylor Swift har faktisk lige fået en Video Music Awards for videoen til netop det her nummer, The Fate of Ophelia. Når vi fortsætter ud af den røde løber, og faklerne blusser, eller blaffer, så det er en lyst her, fordi vi skal møde endnu en debutant i programmet nu, nemlig når vi tager til Frederiksberg og siger, velkommen Henrik.
1: Jo, takker. Man er jo næsten helt blændet.
0: Jamen, det er man jo, og du var pas lige på, du ved, at du ikke lige har sat dem lidt tæt for faklerne. Så.
1: Ja, ja.
0: Har fri i dag, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Dejligt. Men vi har stået og sludret lidt om, hvad du egentlig laver, men det synes jeg også, lytterne skal indvise i. Du kører nemlig bus op i Nordsjælland.
1: Det gør jeg.
0: Ja, og så fik jeg jo spurgt lidt om det der med, om du ikke kan høre det, når du kører. Men du arbejder så ikke i det tidsrum, hvor der er B5 på stribe, vel?
1: Nej.
0: Men det fik mig også til at tænke, må man egentlig sende radio ud i bussen, altså med folk, eller...
1: Man kan komme til det. Vi har sådan nogle pedaler, hvor vi jo nemlig kan snakke ud i bussen, men ja. Man kan komme til at trykke på den, mens radioen kører op hos chaufføren, og så kan de høre det i hele bussen.
0: Ja, fordi du har ligesom sådan en almindelig lille bilradio deroppe, som du kan sidde og høre. For eksempel, nu nævner jeg bare, at jeg kan lige komme en tanke om noget. P5 og Stribe, for eksempel, kunne man sidde og høre.
1: For eksempel.
0: Og så kan man så... Og hvad siger du? Knapper ned ved... Altså, man det der højtalersystem og mikrofon, styrer man det med fødderne simpelthen?
1: Ja, det gør man.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nå, hvor sidder det sådan? Skal du flytte foden meget, eller er det bare sådan lige, whoopsi, der? Så...
1: Overhovedet, man kan godt tage fejl af to knapper dernede under. Den ene er så til højtaleranlæg, og den anden er til at flytte på rattet.
0: Nå, for fanden. Nå, jamen, det skal man jo, der skal man da lige have tungen lige i munden, tænker jeg, hva'?
1: Ja. Men man skal ikke have for store fødder.
0: Et af to. Men bruger man egentlig den der mikrofon? Jeg kan huske, at nu kører jeg ikke sygt meget med bus længere, men da jeg gjorde i sin tid som ung og barn, der synes jeg, der blev den jo luftet flittigt, den der mikrofon. Siger I nogensinde noget egentlig, Henrik?
1: Jamen, det gør vi i det tilfælde, at der ikke er noget GPS-system, der virker i bussen. Så skal vi sige alle stopstedsnavnene i bussen.
0: Ja. Og også hvis der er omlægninger og sådan noget, ikke?
1: Omlægninger er alle mulige de her ting, som folk kan benytte sig af. Jo.
0: Jeg skulle ikke ned ad Lærkevej, for fanden. Hvad laver du, Henrik? Altså, jamen, det er fordi, ikke? Så er det godt at sige det inden. Men når du siger GPS...
1: Det er, man skal ikke spørge kunderne om vejen, for det er ikke altid, de vil køre ikke den rigtige vej.
0: Nej, det er rigtigt. Men når du siger, at signalet der ikke virker, så er det fordi, det faktisk er... Og hold nu fast, folkens. Det er AI, der har overtaget det der med at fortælle det, ikke?
1: Det er lige før næsten, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo igennem et GPS-system, som kører fra et eller andet sted fra.
0: Ja. Det er skræmmende,
1: det er også derfor, de kan sige, hvor busserne er med GPS.
0: Ja, det er skræmmende, det der. Det fylder mere og mere, synes jeg. Men sådan er det jo. Nå, Henrik, en del af din fridag skal vi jo bruge på at quizze her hos mig.
1: Lækkert.
0: I første omgang skal du også sådan lige bare for prins Knud. Hvem var det, de forestillede de der tegninger i sin tid?
1: Det var Mohammed.
0: Det var det der, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Enten eller røg jo til Ølsted, så nu er der aktuelt krigerisk fraklip og fem frakivet.
1: Fem fra arkivet?
0: Jamen, så skal du på endnu en opgave. Du skal give mig to tal fra 1 til 5.
1: 1 og 4.
0: 1'eren hedder engelske forkortelser. 4'eren hedder kvindelige stats- og regeringsledere.
1: Så bliver det
0: 1'eren. Jeg ved ikke, hvor det er. Det lyder lidt barsk det hele, men... Nå, lad os prøve. Engelske forkortelser. Spørgsmålet nummer 1. Når man sender noget, der er godt at vide, kan man skrive... F-Y-I. Hvad står det for? Nej?
1: For your interest.
0: Spørgsmål nummer 2. Det er et udbrud, der godt kan ledsages af, at man slår sig på panden. O-M-G.
1: Oh my god.
0: Var det svaret, eller siger du bare det, fordi du synes, spørgsmålet er svært?
1: Ikke det, tror jeg.
0: Nå, spørgsmål nummer 3. Hvis man er fiks på fingrene, så kan denne forkortelse godt ledsage et billede af det seneste projekt. D-I-Y.
1: Pas.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvis der på en hjemmeside henvises til spørgsmål, rigtigt mange også har stillet, kan der stå F-A-Q.
1: Jeg ved det eneste, jeg kan op. Ja, den er væk.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvis noget skal ske i en fart, så er det ikke unormalt, at der kan stå ASAP.
1: As soon as possible.
0: Du har ellers et rimelig lækkert buschauffør-mikrofon engelsk, Henrik. Så
1: det... Jo, tak. Jeg prøver.
0: Nå, FYI, du siger for your interest, og du får et pling, fordi du er så tæt på. Det er for your information.
1: Okay.
0: OMG, ja. Oh my god. DIY, den passer du på. Det er jo sådan en, som rigtig mange gør det selv. Folk jo lige smækker på, også når de har lavet en... Så jeg har lige lavet en carport. Nej, jeg lavede også et hønsehus. Det står simpelthen for do it yourself.
1: Okay. Ja.
0: FAQ. Frequently asked questions.
1: Okay, jeg havde de to af dem.
0: Det står næsten på, det er mange hjemmesider, man kommer ind på, så vil de gerne lige høre, er det noget, vil du spørge os om noget, som alle mulige andre har spurgt om, så er der altid sådan en FAQ der, hvor der så er de 10 mest stillede spørgsmål.
1: Ja, det er det, man har set det fra, hvor man tænker ikke lige over det.
0: Nej, det er det, man ved, men det er jo ikke altid, man tænker, hvad pokker står det egentlig for? Nå, og hvis noget skal ske i en fart, ASAP, ja, det er jo as soon as possible, det er fuldstændig.
1: Ja.
0: Det holder jeg.
1: Men der er da en fornøjelse at snakke med dig.
0: Nå, vil det være i lige måde, du? Og hvis jeg endelig skulle komme op, og hvad nummer bus er det egentlig?
1: Der er mange af dem. Jeg kører 11 forskellige ruter.
0: Nå, men hvis jeg lige skulle lande i en af dem, så tager vi en duet i den her mikrofon.
1: Det kan tro. Du er altid velkommen, Dennis.
0: Det er godt. Hej igen, Henrik.
1: Hej.
0: Indgangsspørgsmål nummer 2 kommer om lidt. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Vi også rende på julereklamer her hos mig. Ja, sådan er det. Nå, i dag har den tidligere professionelle fodboldspiller Frank Arnesen fødselsdag. Fylder runde 70 år. Stort tillykke med det. Var i 80'erne en vigtig del af et landshold, der med udgangspunkt i en sang fik sig et særligt kælenavn. Vi kaldte det for Danish... Ja, hvad? SMS svaret til telefonnummer 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Danish. Hvad for noget? Var det, vi kaldte det der fodboldhold dengang i 80'erne, med udgangspunkt i en sang om dem i øvrigt også. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo tre kategorier tilbage. Danish, hvad for noget? Var det, vi kaldte det der hold.
2: So tender, so tender,

0: Ja, det er meget godt, ikke? Lars H.U.G. fortolkede en sang, som vi jo primært forbinder med kongen. Det var Love Me Tender. Klokken er 1.
1: Regeringen har nedsat en firpart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde for lidt siden.
2: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
3: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i stallene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
4: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
1: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tør vejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5. P5 på stribe.

0: Boney M. med sangen om Sonny.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: P5 på Stribe er i fuld sving. Vi har været omkring to af dagens i alt fem kategorier. Det gælder om at lege med uden at bruge hjælpemidler. Paratviden og hukommelse er det eneste, der tæller her i programmet. Ikke noget med at bruge kunstig intelligent, ikke noget med at google sig til svarene, for så er vi lige ved, så har vi ikke bevist noget som helst, slet ikke over for os selv. Så det er reglerne, men ellers er der jo altså frit slag derudad. Vi har ikke været helt op at ringe nu og få fem på stribe, men det kan vi jo nå at komme. Der er nemlig tre kategorier tilbage, som vi også skal have taget os af. Og nu tror jeg, vi skal vel et smut til København. Birte, velkommen til.
2: Ja, tak for det.
0: Fordi du skriver, er i staden. Og der tænker jeg, det var godt, du ikke skrev på staden, fordi så havde du været på Christiania.
2: Okay, ja, nej.
0: Men jeg formoder, du mener, at du er i hovedstaden.
2: Det er hovedstaden, ja.
0: Ja, kommer fra Nibe, men ja. Er jo til et infomøde i dag i København, eller skal til et
2: ja,
0: infomøde.
2: Ja, i morgen.
0: I morgen.
2: Ja.
0: Hvad er det, fordi hvad? Hvad er det, du skal, Birte?
2: Jeg skal på et, ophold. Højskoleophold i Tanzania i 3 uger her fra den 6. november.
0: Højskoleophold? Den sidste, jeg talte med, der skulle på højskoleophold, skulle til Marieløst. Du skal til Tanzania simpelthen på højskole. Men, ja. og som du så også skriver til mig, at have opfrisket dit Kiswahili.
2: Ja.
0: For det har du åbenbart kunnet tale sådan til husbehov i hvert fald. Hvorfor kunne du egentlig det?
2: Jeg har boet i Tanzania i mine unge dage, helt nede i sted på sådan meget remote sted. Ja. Så jeg blev nødt til at skulle lære Kiswahili for at omgås de lokale.
0: Ja.
2: Og,
0: det er så 46 år siden, så at tale om at opfriske det her, måske sådan lige
2: frisk. Ah, men jeg kan godt huske, når det begynder at komme mere og mere, sådan, så hører man sådan, de siger, nå ja, det var jo bananer, og så kan jeg sige, jeg vil gerne have en kop kaffe med mælk, ikke? Det er jo vigtigt.
0: Det vil jeg gerne lige høre.
2: Nakupenda kahawa ki maziwa kidogo.
0: Så gerne. Men det bliver DR-kaffe, og det vil du sikkert ikke. Der tror jeg, de er bedre til kaffe nede i Tanzania, hvis jeg skal være helt
2: ærlig. Ja, vi skal også besøge en kaffefarm. Så,
0: ja, det skal de. Det er noget af det hyggelige med det der ophold. Det er jo det er mellemfolkeligt samvirke, som arrangerer. Det er din datter faktisk, som arbejder for dem, og som har, hvad skal man sige, notchet dig lidt, sendt dig et link til det her og sagt, mor, det er ikke noget. Det her.
2: Jo.
0: Men der er også nogle lidt barske ting på programmet, kan jeg forstå, ikke?
2: Jeg kom tilfældigvis, jeg er også på ældretelefonen, og der sidder vi lige, når vi har talt færdig og snakker med vedkommende, som også har været på Teams, og så sagde hun, ej, der var jeg for 4 år siden. Og så sagde hun, at de havde været ude og besøge shelter, hvor at unge piger opholder sig, hvis de vil undgå at blive omskåret eller gift med gamle mænd, og det er den der omskæring, som også er Somalia, hvor det er virkelig bare. Men altså, der er nogen, der tager sig af dem der, og beskytter dem. Og også et sted for unge mødre, som er blevet smidt ud hjemmefra, fordi ja, det kan jo være skolelæreren, der har voldtaget dem, eller hvad ved jeg, ikke? Så.
0: Ja, det er jo altså det ligger i den der kulturudveksling, som I jo altså bliver en del af under jeres ophold der, ikke?
2: Ja.
0: Ja. 3 uger skal du være afsted.
2: Ja.
0: Men som sagt, der er lidt af det der, fordi det er en del af virkeligheden, og sådan er det. Men så er der jo også lidt hyggeligere ting, som sagt.
2: Ikke? Ja, men det er det. Vi skal til Ngorongoro-krater. Du kan godt høre det. Ngorongoro, det er sådan.
0: Hvad er det?
2: Ja, det er sådan et stort krater, vulkansk krater. Jeg tror, det er 46 kilometer i diameter, som er afskåret, hvor dyrene har været afskåret fra de andre dyr, så de er sådan meget.
0: Vi tænker, hvad pokker det der, når de ser et menneske, ikke?
2: Ja.
0: Tænker, der stadig er sådan nogle afkroger af verden, ikke? Det er jo fint.
2: Ja, det er det helt sikkert, ja.
0: Nå, jamen inden jeg sender dig til Tanzania, så skal vi lige kvise, Birte.
2: Ja, jeg mangler en cap, men altså, det er jo ikke sikkert de 5 der. Det er jo ikke sikkert lært.
0: Lad os nu se. Nå, hvad var det, vi kaldte det der 80'er fodboldhold? Danish, hvad for noget?
2: Og Dynamite.
0: Præcis. We are red, we are white, we are Danish white, Dynamite. Ja. Derfor får du denne her.
1: P5 på stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Det er jo aktuelt, det er krigerisk, og det er fraklip.
2: Skal vi tage aktuelt?
0: Aktuelt, altså nyhedskategorien, jamen ved du hvad, det kaster vi os over lige om et øjeblik, Birte. Så tag luft ind til det, mens vi hører denne her med Charlie Gier og Cat Burns, den hedder Small Talk.

0: P5 på Stribe, hvor vi er i København. Birte er på... Ja, hvor er du egentlig henne i København? Er du på hotel, Birte, eller hvordan?
1: Nej, jeg er på Frederiksberg. Det bor min datter.
0: Nå, du bor simpelthen hos datteren, som jo...
1: Ja.
0: Mere eller mindre jo skyld i, at du nu skal til Tanzania. Så ja. Det er skønt. Nu er du og jeg på en eller anden vis jo skyld i, at du skal ud i kategorien aktuelt.
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. Naboerne til krudtfabrikken i Elling i Nordjylland kritiserer staten for manglende information om deres sikkerhed og fremtid. Hvis det er for farligt til en børnehave, hvorfor må vores børn så bo her, lyder det blandt andet. Hvad kalder man med en fælles betegnelse patroner, kugler, krudt og granater?
1: Skyt.
0: Hvad siger du?
1: Skyt.
0: Spørgsmål...
1: Ammunitionsfabrikken, det er det, den hedder.
0: Spørgsmål nummer 2. Et af de centrale elementer i regeringens forslag til en ny finanslov er fjernelsen af SU til hjemmeboende børn, hvis forældrene tjener mere end 710.000 kroner til sammen. Så er man højtlønnet, mener regeringen. Det er man da ikke, lyder kritikken fra blandt andre Dansk Folkeparti. Hvad står bogstaverne SU for?
1: Statens uddannelsesstøtte.
0: Spørgsmål nummer 3. Demonstranter har slået lejr på Puerto del Sol i Spaniens hovedstad og kræver, at der bliver gjort noget for at komme boligkrisen til livs. Regeringen forsøger at imødekomme med en række lyndekreter på området. Hvad hedder Spaniens hovedstad?
1: Madrid.
0: Spørgsmål nummer 4. I byernes by har man fået regulær Celine Dion-feber. Popstjernen giver i disse dage en række comeback-koncerter i byen, og forleden ja, så åbnede hun sågar også byens modeuge. Hvad er det især for en by, der populært kaldes byernes by?
1: Det er Paris.
0: Spørgsmål nummer 5. FDM vurderer, at der vil starte en hamstringsbølge af de dyre elbiler nu med udsigten til prisstigninger fra nytår. Men pas på, lyder det, for leveringsdatoen er nemlig den, der afgør, om du skal betale mere. Hvad er FDM en forkortelse for?
1: Forenede Danske Motorejere.
0: Nå, Birte.
1: Ja.
0: Er du glad for, at du lige nåede at tænke den igennem, den der spørgsmål 1 der?
1: Ja, ja.
0: Fordi,
1: jamen, det hedder skyt også, det hele under 1, men altså, det hedder ammunition. Og den hedder ammunitionsfabrikken op i Elling.
0: Af samme årsag, og derfor får ja. Vi den patroner, kugler osv. under 1, det er ammunition. Nå, så var der SU, det står for Statens Uddannelsesstøtte, det er også fuldstændig rigtigt. Hovedstaden i Spanien, den hedder Madrid, korrekt. Byernes by, ja, der skal nok sidde nogen rundt omkring i landet og sige, hey, ja, det er ikke vores by, jo, men sådan især er det jo Paris, man bruger den betegnelse om. Og så endelig, Forenede Danske Motorejere er faktisk det rigtige svar. Så,
1: Fem
0: på stribe bliver det.
1: Perfekt. Så kan jeg få en kasket på til Tanzania.
0: Ja, det kommer lidt an på, hvornår du skal afsted, tror jeg, fordi den skal jo...
1: Jamen, det er først om en måneds tid.
0: Nå. Jamen, så skal den nok nå det, selvfølgelig. Så skal ja, den...
1: Den forrige, jeg fik, den fløj af mig ud i Limfjordens ja, vande. Det blæste simpelthen. Det har jeg aldrig set den siden.
0: Prøv at høre, det her, det fordrer jo, at du lige får taget nogle billeder, når du lufter kasketten nede i Tanzania. Det kunne jeg da godt tænke mig.
1: Ja. Og nå. Jeg skal sammen med to af mine bedste veninder.
0: Sådan det er.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt. Tillykke med det, Birte, og rigtig god tur, når du kommer så langt.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt, men bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Nå, næste indgangsspørgsmål ligger jo to kategorier tilbage. To chancer mere for at gøre nøjagtigt, som Birte lige har gjort. Sværere er det jo sådan set, ikke? Hvilket firma producerer elbilerne Explorer, Capri og Puma? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, nu hvor vi er omkring det der med, at nogle af elbilerne bliver dyrere fra nytår, så derfor det her spørgsmål, synes jeg, kunne være relevant. Hvad er det for et firma, der producerer Explorer, Capri og Puma? Hvilket firma er det? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Kom an! To kategorier tilbage her onsdag eftermiddag. Skriv til mig, mens vi hører den her fra Donovan.

0: Radio her med Væk mig i P5 på Stribe, hvor vi nu skal til Brønderslev. Bjarne, velkommen til.
1: Tak skal du have, det.
0: Så du har nynnet lidt med på radio.
1: Så lykkedes det. Ja, det gør
0: jeg. du nynnede lidt med. Hvorfor spørger jeg egentlig om det, Bjarne, om du nynnede med på radio?
1: Ja, det var nok, fordi jeg synger
0: i kor. Det gør du. Og, jeg ynder jo, når folk fortæller mig, at de synger i kor, og spørger, hvad man så står og synger. Og tit er det jo sådan noget salm og noget gospel eller noget.
1: Det kan også godt være.
0: Men jeg kan forstå, at I har en korleder, som også kunne for eksempel finde på at kaste jer ud i radio, kan jeg forstå.
1: Ja. Efterår skal vi også synge på søndag. Vi skal have en efterårskoncert på søndag.
0: Ja.
1: Der skal vi synge efterår, blandt andet.
0: Ja, som er et radionummer. Er det også der, I pludselig skal kaste jer over noget nephew?
1: Ja, vi skal synge Hjertestarter på søndag også.
0: Vesterhav!
1: Ja, kom nu og blæs mig i gang.
0: Sådan! Hjertestarter!
1: den var lidt, jeg synes lige i starten, men den er taget til mig, i hvert fald. Ja. Den skal nok blive god.
0: Det kræver vel en god korleder, ikke? Fordi man synger det jo ikke bare en til en. Det skal jo sådan ligesom
1: det skal omsættes.
0: til kor.
1: Ham Jens der, vi har som korleder, han er fantastisk. Han laver selv arrangementerne og sådan noget, så det, det er bare alle tiders.
0: Hvor mange er I koret egentlig?
1: Ja, vi er en hel del. Vi er der over 50.
0: Sådan der.
1: Plus 60-70 deromkring af alderen.
0: hvor står du og gemmer dig?
1: Her til nord.
0: Nå, og det betyder så, at du står hvorhen af. Det er ikke om bag i at brumme, i hvert fald, kan jeg forstå. Så.
1: Jo, det er.
0: Er det det? Nå, det er det.
1: Basser til nord, de står som regel bagved damerne.
0: Sådan der, sammen med bassen. Det var bassen, jeg tænkte. Nå, okay. Så bassen og tenoren, de står bagved damerne, er det sådan?
1: Ja,
0: sådan er det. Og musik fylder jo en del, kan jeg forstå, fordi du er også i menighedsrådet, og hvad er det, du laver der, sådan primært?
1: Jamen, jeg er formand for vores musikgruppe, som vi kalder det, med at arrangere koncerter og sådan noget. Ja. Og som i går aftes, der havde vi en koncert med noget af Sindal Brassband, og de gjorde det virkelig godt. Det er sådan godt amatørbrassband, der har spillet sammen i mange år.
0: Prøv lige at forklare folk, hvad et brassband er.
1: Jamen, det er jo messing. Det er jo messingsuppe, som man siger.
0: Ja, messingsuppe.
1: Messingblæser.
0: Ja, hvor mange var de? Sådan,
1: Jamen, det var en 20 stykker. Det er faktisk en, jeg synger i kor med, som er formand for orkestret. Så vi har snakket sammen her på et tidspunkt, om vi kunne finde ud af noget. Det gjorde vi så i går.
0: Var det så i kirken, eller hvor var det?
1: Ja, det var i kirken.
0: Wow, det må have lyttet.
1: Det var sådan meget betalt af vores kirke, fordi der er for at sige det rent nu, der er virkelig en fed akustik i den kirke der. Så.
0: Og den kan rumme?
1: Ja, så lige i starten, havde folk lidt svært ved at få lyden, den svæv sådan lidt rundt i rummet, ikke også? Fordi når der er sådan en god akustik.
0: Ja, de skulle lige spille sig ind på det, men 20 messingblæsere, det er jo også en chat,
1: ja,
0: de var på det.
1: Ja, det lød rigtig godt. Det bestemt. Ja,
0: det kan du faktisk godt bilde mig ind. Hvis der er noget, et kirkerum kan, så er det jo den ramme om det der. Men
1: ja.
0: Men ja, det er nok noget med lige at finde ud af, hvordan gør vi det lige her, ikke?
1: Altså, jo, det. Ja.
0: Nå, ved du hvad, jeg ved, hvordan vi gør det her hos mig. Vi starter simpelthen med at svare på et indgangsspørgsmål. Hvilke firma er det, der producerer elbilerne Explorer, Capri og Puma?
1: Jamen, det er Ford.
0: Det er da Ford, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Ja, det strammer til jo, stille og roligt. Krigerisk hedder den ene, og fraklip hedder den anden.
1: Jeg tror, jeg tager fraklip, så.
0: Fraklip. En lille pose blandet bolcher kaster vi os over, lige efter, at Thomas Dybdahl har serveret solskin, men også cigaretter og billig vin.

0: Thomas Dybdahl. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. I P5 på Stribe, hvor vi er i Brønderslev hjemme hos Bjarne, og nu klar til fraklip, altså udbrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage. Godt.
1: Ja.
0: Nå, det er lidt pudsigt, det første af dem faktisk. Hvilket instrument forbinder vi Jan Glæsel med? Gitaren eller trompeten?
1: Ah, det er trompet.
0: Det er lidt åndssvagt, at det lige skulle komme nu, efter en kæmpe snak om... Spørgsmål nummer to. Hvad hedder stranden på Bornholms sydspids, der er kendt for sit meget fine hvide sand, og som er mange betegnet som en af Europas bedste sandstrande?
1: Er det Glorøde?
0: Spørgsmål nummer tre. Når det kommer til tandlægebesøg, hvad er så den

0: der tager billeder på en tusinddel sekund, hvis man skal have et billede af ham uden trompeten nærmest. Og så var der stranden på Bornholm, vidunderlige, du er øjet, fuldstændig rigtigt. Odontofobi, ja, det er jo altså tandlægeskræk, også korrekt. Dwight D. Eisenhower var jo USA's præsident, korrekt, fra 53 til 61. Og så endelig, ja, du faktisk, det er mere end almindeligt rigtigt, fordi du har ovenikøbet kortet navnet ned til det, man bruger i dag, for man brugte lidt, man havde lige et ekstra navn på.
1: Det er ikke kun koncert længere, nej.
0: Nej, det hedder nemlig bare grøn, så det er fem på stribe, Bjørn. Fedt. Sådan.
1: Ja, ja. Tak for det.
0: Ja, så slap jeg for at bruge en hjertestarter på dig, kan man sige.
1: Ja, det er det.
0: Du er overlevet. Nå. Men, hvad skal der være?
1: Det bliver en mulepose. Jeg skal huske at sige rigtigt her. Det er en mulepose.
0: Sådan.
1: Mulepose en gang til.
0: Ja, men det er godt. Jamen, det skal du få. Og tillykke med den, Bjarne. Og tak for snakken.
1: Kasketter, det hat, det klæder mig ikke nemlig.
0: Nå, okay.
1: Ja, tak for det.
0: Jeg kan nærmest ikke leve uden. Men bliv lige hos mig. Bliv lige hos mig.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Fordi jeg skal lige stille et indgangsspørgsmål mere. Og der er en enkelt kategori tilbage, vi skal have taget os af. Hvad var Marilyn Monroes rigtige fornavn? Altså, hun hed jo ikke Marilyn oprindeligt. Hvad var hendes rigtige fornavn? Hun havde også et mellemnavn, men jeg skal egentlig bare bruge fornavnet. Marilyn Monroes rigtige fornavn. Hvad var det? Send det til mig i en sms 1212. Det er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum og skriv så svaret, altså Marilyn Monroes rigtige fornavn. Og så dit eget fornavn, og gerne hvor du sender sms'en fra i landet. Eller i verden i øvrigt. Det sker jo også indimellem. Så vi kan få afviklet den sidste kategori. Og Bjarne, jeg kunne egentlig godt, nu jeg har dig alligevel, hvad skal vi høre nu? Hvad skal vi høre nu, tænker du?
1: Vesterhav!

0: bare interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd. P5 på stribe.

0: Madonna er på ferie. På holiday.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Og den skal på ferie i Forborg. Jeg elsker Forborg. Jeg forbinder det faktisk gerne med ferie og sommer og havnen og båden. Og vidunderligt i Forborg. Irene, velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Og men dette til trods, så har du jo tænkt dig at forlade byen.
2: Ja. Jeg skal til Odense til mine børn og børnebørn.
0: Det er det, du skal. Du er ved at pakke huset sammen. Det er 4 etager, der skal pakkes. Det er kælder og stue først, eller loft. Hold da nu, ja. Og du er helt alene om det. Eller hvad, du kan vel få? Er der nogen, der
2: kan? Nej, mine børn hjælper mig. Jeg har et par veninder, der hjælper mig, så jeg er ikke helt alene om det. Nej.
0: Men vi er ret tidligt i processen, kan jeg forstå, ikke, Irene? Fordi et, du har ikke fået sat huset til salg endnu, og to, du har heller ikke fundet noget andet at bo i. Så det er meget tidligt, at vi kommer med på banen her for at vide.
2: Ja.
0: Men hvad tror du, er der et marked for dit hus og sådan noget?
2: Det tror jeg, altså det håber jeg, for det ligger på, hvad kan man kalde det, et attraktivt område i Forborg.
0: Det er ikke så langt fra vandet, for eksempel, vel?
2: Nej, altså hvis der kommer et skib med en høj mast, så kan jeg se masten.
0: Sådan, det lyder, du er allerede begyndt at skrive annoncen, kan jeg høre, hva'? Det er jo udmærket. Jamen, det skal jo nok gå, så. Og så, ja, jeg ved jo godt, det der med børnebørn, det kan jo altså flores hele vejen rundt om jorden. Altså, det er jo vanvittigt, hvordan de trækker. Jeg kender det jo selv. Men hvad er det så, du drømmer om inde i Odense?
2: Jamen, jeg vil have et rækkehus, og så er det sådan, som mine børn, de bor sådan nærmest i en lige linje.
0: Ja.
2: Og så passer det med tarpboldbro, så er jeg lige midt imellem.
0: Så det er meget målrettet, det her, vi er ude her. Jeg glæder mig til, at du... Jeg håber, du vil holde mig orienteret om, hvordan det her lander, for jeg bliver jo altid nysgerrig, når sådan bliver taget med ind i sådan et planlægningsforløb, uanset hvad det er nærmest. For det lyder godt. Det her. Hvad siger børn og børnebørn og sådan noget til planerne her? De glæder sig vel også over det, tænker jeg.
2: De glæder sig over det, og de kan også godt forstå, at jeg gerne vil videre.
0: Ja,
2: ja,
0: det er nemlig
2: det. Altså, der er store have, og der er et stort hus, og når man så er oppe i alderen, så...
0: Så kan det godt blive lidt for meget.
2: Der skal nogle yngre ind og bo her med børn. Og,
0: ja. Du har ikke tænkt over at lege den ene etage ud og så selv bo i? Nej, det bliver nu... Nej, ja. Nu kommer jeg med løsningsforslag igen, det skal jeg ikke. Du har besluttet dig allerede.
2: Nej, den løsning, kommer slet ikke på tale.
0: Nej, det gør den ikke.
2: Nej.
0: Ved du hvad, Irene, jeg hører nærmere, håber jeg, ikke?
2: Ja.
0: Det er godt. Men lige
2: jeg
0: nu
2: skal
0: vi...
2: nok ringe til dig igen senere.
0: Det er nemlig det, jeg gerne vil. Nå, vi skal lige styre på indgangsspørgsmålet. Marilyn Monroe, hendes rigtige fornavn.
2: Ja. Det var Norma Jean.
0: Ja, det var i hvert fald Norma, og så det rigtige Jean var jo mellemnavnet. Så. Yes, og det betyder jo, at du og jeg skal ud i kategorien krigerisk lige om et øjeblik.
2: Ja.
0: Ja, det lyder voldsomt, men lad os se, hvad det egentlig gemmer på. Men først vil jeg høre denne her fra Alex Warren, så er vi klogere.

0: Alex Warren her med Emerald Eyes. EP5 på stribe. Vi er i Forborg hjemme hos Irene, og nu klar til kategorien krigerisk. Skal vi gøre det, Irene?
1: Ja, ja. Nu prøver vi at se, om det går bedre end sidste gang.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1. Hvad hed det krigerfolk, som ifølge gamle græske beretninger kun bestod af kvinder?
1: Og var det ikke Amazon-krigerne?
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder det specielle bøjet kastevåben, som australske indfødte bruger?
1: Boomerang.
0: Spørgsmål nummer 3. I hvilken by ligger NATO's hovedkvarter?
1: Ja.
0: Hvad siger du til?
1: Nej. Når du siger det på et tidspunkt, så siger jeg, ja, selvfølgelig.
0: ja, det gør du garanteret. Nej.
1: Ja. Nej, den er væk.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvem var konge i Danmark under 2. verdenskrig?
1: Det var Christian den 10.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken type våben er en Neuhausen?
1: En hvad?
0: En Neuhausen. Hvilken type
1: Hvilken
0: våben
1: type er våben? En Neuhausen. Ah. Det er godt nok ikke gevær.
0: De krigerfolket, der består af kvinder. Det var meget, du siger faktisk det rigtige, og så tilføjer du lidt, men du får et pling. Amazonerne. Ja. Okay. Så var der det bøjet kastevåben der, som australske indfødte bruger, gerne til kamp og jagt og alt muligt. Det er jo en boomerang, fuldstændig korrekt. NATO's hovedkvarter, Bruxelles, Irene.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Konge i Danmark under 2. verdenskrig. Christian den 10., fuldstændig rigtigt. Du morder lidt tæt på, og jeg undskyld med udtrykket, med Neuhausen der. Det er ikke et gevær, men til gengæld en pistol.
1: Ah, ja, okay.
0: Øv.
1: Det var et skyld.
0: Ja, jo. Men ved du hvad, vi fik en hyggelig snak, og jeg håber, at som nævnt, at vi lige får snakket sammen igen, når du er på plads det nye sted. Kunne det ikke være meget sjovt?
1: Jo, det kunne være sjovt.
0: Det er godt. Tak for snakken, Irene.
1: Ja, det er godt.
0: Og på øje med boligjagten.
1: Tak.
0: Det er godt. Hej du.
1: Ja, hej.
0: Her er Cher med If I Could Turn Back Time. Yeah.

If I could turn back time. Jeg var share i P5 på Stribe, hvor vi er nået så langt som til eventuelt at rulletekster, og under eventuelt, ja, der har jeg to ting. Jeg vil sige, at det gælder om at holde sig til i morgen, fordi det er ugens sidste udgave af P5 på Stribe i morgen torsdag. Jeg sender nemlig ikke fredag, og så sender jeg jo heller ikke hele næste uge. Der bruger vi tiden her, i hvert fald en del af den, til ligesom at sætte fokus på Giro 413, som jo altså fylder 80 år. Masser af spændende ting omkring det program i næste uge, men altså ikke noget P5 på Stribe. Så i morgen torsdag eftermiddag, der er der altså sidste chance for lige at få sat de små grå under pres her i programmet. Lars fra Sorø skriver, at hans hund er lige så klog som ham. Og som Lars så fortsætter, det er jo lidt ærgerligt, for man plejer jo altså at kunne prale af sin hund. Det er godt. Tak for aktiv medvirken til, ja, i første omgang nogle debutanter. Ragnhild fra Ølsted, som jo kunne fortælle om at være i Cape Town, blandt andet i Sydafrika, da det der med Mohammed-tegningerne fandt sted tilbage i 2005. Henrik fra Frederiksberg debuterede også i programmet, fortalte om at være buschauffør oppe i Nordsjælland, og vi snakkede om at sidde og snakke i mikrofonen osv. Måske skal vi lave en duet på et tidspunkt, Henrik og mig har vi snakket om. Birte fra Nibe er i København. Hun skal til et infomøde i morgen om at tage til Tanzania, hvor hun skal ned og have opfrisket sit Kishwahili, blandt andet. Bjarne fra Brønderslev sang jo, så det var en lyst her i programmet. Hjertestarter, blandt andet. Og så endelig Irene fra Forborg, som er ved at pakke det store hus ned. Drømmer jo om at kunne flytte til noget mindre i nærheden af børn og børnebørn inde omkring Odense. Jeg hedder Dennis Johannesson, og husk nu, det er sagt, sidste omgang P5 på Stribe i en lidt længere periode, så der er mødepligt i morgen, når klokken bliver 11:45. Om lidt tager der en frisk radioavis til dig, og derefter så er Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5 her på kanalen. Snyd ikke dig selv for nogen af delene, og have så i øvrigt en vidunderlig onsdag.

0: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
0: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mir Seifert.
2: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
0: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mir Seifert.
2: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgiv os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
2: Altså, han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
0: Tørvejr med en del sol de fleste steder, og mellem 16 og 21 grader. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rick Springfield og Don't Talk to Strangers. Og det er ikke fordi Dennis har talt med jer her de seneste par timer. Det er simpelthen bare fordi, at det er musikken, der spiller hovedrollen, og det gør den altid her i Studio 5. Du får masser af musik de næste par timer. En gammel hitliste, du får en masse nyt, og så også lidt andre historier, som jeg har filtreret ind i tingene i dag. Så velkommen til.
1: Du lytter til Studio 5 med Ole Jacobsen.

Maria Montel her med min bedste ven. Det er faktisk et nummer, som stammer fra en børnefilm. Det er soundtracket til en børnefilm, der hedder Ørkenens Juvel, som kom i starten af det her årtusinde, og egentlig ikke gjorde sig sådan synderligt bemærket. I hvert fald kun for en ganske kort periode. Men soundtracket til filmen, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Og så lad os lige tage en nyhed fra den danske koncertscene. For som bekendt, så tager Gnax jo på den allersidste afskedsturné næste år, det grande finale. Og i første omgang var det jo planlagt til at være 5 koncerter i ganske vist store koncertsale, men alligevel. Men det var jo ikke nok. Så derfor fåede man tidligere i år 7 ekstra koncerter til, så man nu kom op på 12. Det var heller ikke nok. Så nu har man fået 4 ekstra koncerter til grande finale, og det er altså ikke småsteder, som man føjer til. Det er de største koncertsale i landet. Det er en ekstra koncert i Royal Arena i København den 18. april, og så er det 2 ekstra koncerter i Aarhus Kongresscenter tirsdag den 20. april og onsdag den 21. april. Og så har man fået den meget smukke tanke og idé at afslutte hele det her sådan, grande finale med at give en koncert i Skjern, hvor det hele jo begyndte i sin tid, og det bliver i Skjern Bank Arena den 15. maj. Og finale, eller billetterne til den her grande finale koncert, altså de her 4 ekstra koncerter, de bliver sat til salg fra på fredag. Så nu er man altså op på 16 koncerter på den her afskedstur. Og jeg vil godt gå med, at det er sikkert heller ikke nok.

den sort. Som linoleum svært skal fuglens første kvit. Hver dagens første ris i mit linoleum snit. Søjen lå din kolde hånd.

solopgang her for Knacks, og det er jo naturligvis hentet fra deres seneste album, Knark. Og nu er altså 16 store koncerter på deres afskedstur næste år. Og jeg synes jo altså ikke, det kommer som nogen overraskelse. Det gør vejret til gengæld den 1. oktober i morgen, og det er jo nærmest sommerligt. Altså, det er jo virkelig lækkert vejr udenfor, i hvert fald her i hovedstaden, hvor jeg bor. Så jeg har lyst til at spille et par numre, hvor vi lige hylder det her vejr.

Først Rostrup Højsfeldt med Sensommer, og så den her nye ekstremt lækre single fra Mona Moroni, der hedder September Sol. Hvis man en gang imellem har den der med, at det hele måske lige står for meget omkring en, og man har brug for lidt ro, så kan man jo altid gå sådan en tur. Jeg vil ikke anbefale musik i ørerne, når man går en tur. I hvert fald, hvis man går ud i naturen, lyt til naturen i stedet for, og de lyde, der er der. Men hvis det er inde i midt i storbyen, eller midt inde i byen, så kan man jo proppe lidt musik i ørerne, og Mona Moroni, det har nærmest en terapeutisk virkning, når man bruger det. Jeg gør det selv. Det er meget, meget afslappende og utrolig lækkert at lytte til. Hermed en lille anbefaling. Og så et par nyheder fra den danske scene, inden vi kaster os over den gamle hitliste. Eksempelvis nyt fra aarhusianske Sofie Randrup, som dengang har allieret sig med tyske Holojager, så er det blevet til singlen All the Miracles.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Efter Sofie Randrup og All the Miracles, The Minds of 99 og 9 mm. Det er en amerikansk single top 40 fra den 2. oktober 1976, som vi hører numre fra i den her uge, 50 år tilbage i tiden. Og der er så mange hits på, så nu tager vi et ordentligt hook op af listen i dag. På plads nummer 24, der finder vi War og Sommer. Nu er det ikke sommer mere, så vi tager nummer 23 i stedet for The Kiss, usædvanligt afdæmpet her i Beth.

Nu er Oyster Cult. Don't Fear the Reaper. Der sidder her på plads nummer 22 på den 50 år gamle amerikanske single-liste. På plads nummer 21 finder vi Bee Gees' You Should Be Dancing. Nu synes jeg, vi har spillet rigtig meget Bee Gees her på det seneste, så jeg tillader mig at hoppe over. Det kan jeg også med nummer 20, Lou Rawls' You Never Find Another Love Like Mine, fordi den er i ret heavy rotation på P5 i øjeblikket. Så den kender du helt sikkert. Til gengæld stopper vi på plads nummer 19. Her finder vi Bay City Rollers og deres version af I Only Wanna Be With You.

Bay City Rollers slap angiveligt hurtigt tør for originalmateriale, og så kan man jo begynde at lave coverversioner. Det havde de så gengæld meget stort held af. For eksempel I Only Wanna Be With You, som altså ligger placeret her på plads nummer 19. På 18. pladsen, der finder vi en af på det tidspunkt USA's absolut førende kvinder inden for

Linda Ronstedt, også med en coverversion her af Buddy Hollys klassiker That'll Be The Day, placeret på plads nummer 18. Så er det til gengæld originalt på plads nummer 17, de kanadiske søskende Nancy og Ann Wilson, i front for Heart og Magic Man.

Det var dengang, der var plads til lange guitar-soloer, og også lidt fra keyboard-siden. Her i Magic Man fra Heart, der altså ligger placeret som nummer 17. Og jo længere vi kommer op på listen her, så er det numre, som er særdeles velkendte, også for P5-lytterne. Jeg tror eksempelvis ikke, du er så meget i tvivl om, hvem vi finder her på plads nummer 16.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Efter Steve Miller Band og Rockin' Me på plads nummer 16, så sluttede vi på 15. pladsen med Jefferson Starship, der bestemt var mere populær i USA, end de var i Europa, her med With Your Love. Og det var et ordentligt hug op af listen i dag, så er der plads til næsten resten i de kommende dage. Lige om lidt skal vi gøre plads til en radiovis op til den The Mavericks Dance the Night Away.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR's sportskommentator Henrik Lindiger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf. Og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til, at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Det er blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanakchi, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Velkommen til P5.

0: kan godt en gang imellem gå sådan lidt sukkerkold på det her tidspunkt af eftermiddagen, så derfor D&D med Candy Bar.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Marie Rasmussen her med 10.000 hænder rækker ud. Ugens jubilæumsalbum i Studie 5 i den her uge, det er jo Stevie Wonders mesterværk Songs in the Key of Life, dobbeltalbummet, der udkom i september 1976. Jeg bliver ved med at kalde det et mesterværk, for det mener jeg virkelig, at det er. Og vi har jo allerede haft historien om, at han jo egentlig ikke havde lyst til at fortsætte den musikalske karriere mere, men til sidst ombestemte sig, og så gik han ellers til den her opgave med en ekstrem perfektionisme. Indspillingerne strakte sig jo altså 2 år, og han arbejdede ofte i døgndrift uden mad og søvn. Hvis energien flyder, bliver jeg ved til, at jeg piker, forklarede han. Så albummet her, det blev udskudt i flere omgange. Pladsselskabet Motown havde oprindeligt håbet på en udgivelse i slutningen af 1975, da han arbejdede godt et års tid med dem, men han måtte altså pænt vente. Så for at dulme de utålmodige fans og pressechefer, så lavede Motown-personalet en intern joke ud af forsinkelserne og fik trykt en t-shirt med teksten "We almost finished." Vi er næsten færdige. Men de måtte altså vente til den 28. september 1976, da albummet så om sider udkom. Og det var i øvrigt så overfyldt med genialitet, at Stevie Wonder simpelthen måtte inkludere en ekstra 4-sangs bonus-EP, fordi at alt det materiale, der var på dem, der var der simpelthen ikke plads til på 2 LP'er. Altså de gode gamle vinyl-LP'er, der var simpelthen grænser for, hvor meget man kunne presse ned på dem, så var der ikke plads til mere. Han havde altså lige et par sange mere, som han gerne ville have med, 4 stykker i alt. I dag skal vi lytte til et nummer, som jeg har omtalt mange gange, og hvis du ikke har hørt det, så gør jeg det igen, som et af de numre, jeg synes, der svinger allerbedst i pophistorien. Jeg har hørt diskuteret I Wish-nummeret med den ekstremt dygtige vært på PH Jazz, Naya Buritz, som mener, at det lyder meget som en musikskole. Og det kan hun jo selvfølgelig et eller andet sted have ret i. Det er jo den her ekstreme perfektionisme, som omgiver Stevie Wonder, også på det her tidspunkt. Men jeg vil nu stadigvæk holde fast i, der er ikke ret meget, der svinger lige så godt som I Wish.

Hi Wiz og Stevie Wonder. Jubilæumsalbummet Songs in the Key of Life, som faktisk oprindeligt skulle have heddet Let's See Life the Way It Is. Men Stevie Wonder, han ændrede det til Songs in the Key of Life, fordi han ønskede, at sangene skulle indkapsle selve livets toneart fra fødsel og ren glæde til racisme, fattigdom og social uretfærdighed.

0: da.
1: Hun er en forholdsvis, skal vi sige, moden kvinde i musikbranchen. De er jo meget, meget unge, dem der kommer frem lige i øjeblikket. Men Iben er, hun har trods alt sine 41 år med sig og er bosat i Ellet ved Aarhus. Og ved siden af musikken, der er hun uddannet i idræt og arbejder i øvrigt som konsulent. Og nu kaster hun sig altså også ud i det der med at være sangerinde og skriver sange, som er rettet mod voksne og forældre. Hun hedder Sundtoft til efternavn, men som kunstner kalder sig blot Iben, og det her, det var selv på en mandag. Nu er det onsdag, og derfor en onsdagssnegl, og det er jo et lille benspænd for mit vedkommende. Det skal være et nummer, der enten har noget sødt i eller over sig, eller også så skal det være et nummer, der går ekstremt langsomt. Og i øjeblikket, der er vi lige en periode med nummer, der går meget, meget langsomt. Det med beat per minute, altså hvor mange slag er der i minuttet på sådan en sang. Og den her, den er langsom, for den er helt nede på 57. Det ved den, der eksempelvis spinner, at hvis vi kører 57 beat per minute, så går det ikke særlig hurtigt. Så går det tungt og oftest opad, og man er oppe og stå, og så smadrer man ikke knæet, når man er nede på 57. Det er en velkendt sag fra Chris Isaak.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Og efter Chris Isaak og Wicked Game, ugens onsdagssnegl, så frem til de regionale nyheder er nyt fra August Red, der her allierer sig med saxofonisten James Sutcliffe. Og så er det blevet til Distant Recollection.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Forældre i Nyborg er bekymret for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. De frygter, at en ændring i ledelsesstrukturen vil gå ud over deres børn. Sammen med forældrebestyrelsen i Skovparkens børnehus har Katrine Thornfeldt Christensen taget initiativ til en protest og en underskriftindsamling.
2: Vi er bekymret for, at der bliver længere fra medarbejderne til den ledelse, der skal kende hverdagen og kunne handle, når noget bliver svært. Vi er bekymret for, at de medarbejdere, der skal gribe børnene, der skal også være nogen, der griber dem. Så vi er bange for, at det stillads omkring medarbejderne, det egentlig forsvinder, hvis man vælger at indføre den her områdeledelse.
1: Som del af budgetforliget i Nyborg skal ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet ændres, så de selvstændige børnehuse samles i 4 områdeinstitutioner, hvor ledelsen så skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktionen.
2: Det vi egentlig håber at få ud af det, det er, at man vælger at trække bremsen, og ligesom man vælger at genoverveje, hvad er det egentlig, der skaber et godt børneliv. Vi håber i hvert fald, at de vil gå tilbage og tænke over, om der kan spares andre steder.
1: Forældrene afleverer på den kommende tirsdags byrådsmøde 357 underskrifter imod den her ændring på dagtilbudsområdet. Vi forsøger at få en kommentar fra borgmester i Nyborg Kenneth Mus fra Venstre og viceborgmester Lone Schmidt fra Socialdemokratiet. Det har endnu ikke været muligt. Fin international pris til Fyns Politi, som en af 2 politikredse vinder Fyns Politi Europols innovationspris for et pilotprojekt, hvor politiet har testet bilister for lattergas med et pusteapparat. Det oplyser Europol i en pressemeddelelse. Prisen gives til projekter, som gør politiarbejdet mere effektivt og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet apparatet. Det fungerer på samme måde som et alkometer, hvor testpersonen skal puste ind i et mundstykke. Langs Wollerslevvej i det sydøstlige Odense vil der snart blive etableret nye cykelstier og fortog for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Planen er, at der frem mod udgangen af 2026 bliver etableret cykelstige på både den vestlige og østlige side af vejen. På den vestlige side vil de eksisterende fortog samtidig blive forbundet, skriver Vejdirektoratet. I begyndelsen af 2027 etableres der cykelstier fortov på strækningen tættest på den store rundkørsel. Det skal gerne gøre det mere trygt og sikkert at færdes langs vejen, siger Rikke Smed Vinding, som er projektleder i Vejdirektoratet. Vi er gang i en dejlig septemberdag, og det fortsætter dagen ud med temperaturer op mellem 17 og 21 grader. Let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne stadigvis hård vind. Så i aften og i nat fortsætter det tørre og klare vejr, og temperaturen falder til ned mellem 11 og 16 grader. Vi får en let til frisk vind omkring sydøst, stadigvæk ved kysterne lokalt op til hård vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Det gav noget med Sweet og Little Willie, en sang, som nær var gået hen og blevet forbudt i det britiske, i hvert fald hos BBC, da det udkom i 1972, og det hænger jo sammen med Little Willie, jo mange senere er et slangord for penis. Og den slags kunne man jo selvfølgelig ikke synge om. Men da, når de blev spurgt Sweet, og ikke mindst Nicky Tina og Mike Chapman, som skrev sangene til dem, så benægte de overhovedet som helst noget. Det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Det handler om en lille fyr, som var frisk og var ude i byen og morer sig. Mange år efter, så blev gitarristen i Andy Scott spurgt, om han stadigvæk mente,

at det ikke handlede om den mandlige kønsdel, og så sagde han, selvfølgelig gjorde den det. Men det kunne man bare ikke sige dengang, sagde han så. Det kunne man formentlig heller ikke i dag. Vi skal have en fødselsdag, og det er Marie Carmen Koppel, denne vidunderlige danske sangerinde, som runder de 55 år i dag. Og i den forbindelse, så synes jeg, vi skal lytte til hende, her hvor hun arbejder sammen med Moonjam i Mildly Winds of Change.

selvfølgelig mest af Morten Kjærs hoved, det her. Det lyder måske ikke helt retfærdighed over for dagens fødselar, Marie Kappen Koppel. Mildly Winds of Change. Det skal jeg nok råde ud på en af de nærmeste dage. Og spille noget mere Marie Kappen Koppel. Hun er jo flittig til at være ude og spille, og så kan jeg jo tage hende med i blandt andet koncertkalenderen. YouTube, kære Studie 5-lyttere, de bliver ved med at udsende singler i øjeblikket, så der kommer et album fra dem. Der kommer bare den ene single efter den anden, og det bliver jo sikkert også samlet på et album på et eller andet tidspunkt. Noget af det seneste, der er kommet, der arbejder de sammen med den meget anerkendte hollandske DJ-musikproducer og remixer, der hedder Martin Garrix, og det er så blevet til Fireflies.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

Først var det Maja Maja og Vokseværk, hvor hun jo synger om, hun troede, det hele faldt på plads, når hun fyldte 30. Det er vi jo så nok nogle stykker, der kan fortælle hende, at det gør det ikke. Og så var det Mads Christian her med Bløder. To nyheder fra den danske scene. Om lidt er Gitte Førby klar til dagens udgave af Dagen er din. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag aften, den bliver lige præcis, som du gerne vil have, den skal være. Op til Radioavisen kl. 16, Richard Page, Me and My Guitar. Thank you.

0: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski, som følger mødet.
1: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshuse osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
0: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
2: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmænd i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
3: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding.
4: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her, det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
0: Lød det fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår, og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
5: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
5: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Sol og tørvejr de fleste steder, og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Billy Joel var det her med Moving Out.
1: Velkommen til Dagen er din på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Ja, velkommen til dagens udsendelse, der er live radio helt frem til klokken 18 på denne eftermiddag, hvor vi skriver 30. september, hvor vinden er i øst og temperaturen nærmer sig de 20 grader. Sikke en efterårsdag, vi har. Jeg håber, du har haft det skønt indtil videre, og jeg vil gerne høre fra dig. Fortæl, hvad du har haft af gode oplevelser denne sidste dag i september, som næsten har været en sommerdag mange steder i landet, eller eventuelt, hvad du glæder dig til, skal ske i aften. Det foregår i SMS. Du starter med P5 og et mellemrum, skriver, hvad du synes, og sender det hele til 1212. Og om lidt, så tager vi fat på ugens tema her i dag, Nadine, nemlig alkohol, med særlig fokus på ældres brug, forbrug og misbrug af de våde varer. I dag der ser vi på den hjælp, man måske ikke får, når man har brug for at komme ud af et ødelæggende forbrug af de våde varer. Men først, så er der altså mere musik. En sang, der passer perfekt til i dag, synes jeg. Her er det Earth, Wind & Fire og September. Velkommen til Dagen er din

0: Earth, Wind & Fire, september. Hej Gitte, står der her i en sms til 1212. Der er flere højdepunkter i dag. Jeg har lige haft vinduespusser. Han var 21 år gammel, og han var den sødeste og rareste unge mand, jeg længe har mødt. Han sparer op til den næste rejse med sin kæreste. De har lige været rundt i verden i 5 måneder. Og efter næste rejse, så skal de i gang med hver sit studie. Kom ikke at sige, at de unge de kun brokker sig. God dag til alle, og så er der kærlige hilsner fra Lars Sørensen i Vindinge ved Roskilde. Tusind tak for den besked, Lars. Der er også en besked fra Bjarne. Han skriver, hej Gitte, det er dejligt solskinsvejr både til lytterne og til studieverden. Da jeg kom hjem fra byen, der fik jeg mig lige 2 timer på terrassen. Vi skal nyde det, mens vi har det. Og det er altså Bjarne, der skriver det her, og tusind tak for beskeden der, Bjarne. Ja, højdepunkter til 12.12. Husk at starte med P5 og den mellemrum.
1: Dagen er din.
0: Ja, så tog jeg lige en dyb indånding, fordi vi har jo ramt uge 40, og det er tid til at se på vores allesammens alkoholvaner. Sådan er det jo hvert år her i efteråret i uge 40, og ofte så siger vi jo sådan noget med, at det er også alle de unge, det er de drikker, det er noget værre noget, men det er altså faktisk sådan, at ældre også drikker, og ofte så drikker de ældre mere, end der bliver anbefalet fra myndighederne. I forgårs her i programmet, der talte vi med Alkolinjen om, hvordan alkohol generelt virker dårligt på den aldrende krop. I går der fik vi en snak om, hvorfor ældre drikker mere end andre, og oftere kommer over de der anbefalede 10 genstande om ugen. I dag der skal vi se på, hvordan man faktisk kan få hjælp, hvis man som ældre får sig et alkoholproblem på halsen. Og jeg vil faktisk gerne spørge dig, der lytter med i dag. Har du, eller kender du nogen, der har drukket for meget, og fik du, eller den, det drejer sig om, den hjælp, der var brug for, fordi det er faktisk noget, som godt kan være et problem. SMS'en med svar på det spørgsmål skal samme sted hen som højdepunkterne, altså til 12-tolleren, og skal startes med P5 og et mellemrum. Ja, mere om det, efter Hjalmar, og kan tænke af hvad at vente på.

0: Ny musik fra Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Og så kom der en sms fra Gitte, hun skrev, højdepunktet i dag, det er, at vi skal til fælles spisning på Ørsteds Pavillon i Rudkøbing. I Rudkøbing hedder det. Her laver en flok frivillige mad til os, som vi så kan købe og hygge os med at spise sammen. Vi er som regel omkring 60 deltagere, og så deler vi en god flaske rødvin, også selvom det er onsdag og uge 40. Skriver Gitte og sender hilsner til alle og ønsker alle en god aften. Tusind tak for din besked, Gitte. Og du er jo inde på det rigtige. Det er uge 40, og vi taler om alkohol og ældre her i dag. Nadine, mange ældre drikker mere, end myndighederne anbefaler. Men hvor mange har egentlig et problem, og hvor mange er i behandling? Og hvad virker så egentlig, hvis man for eksempel er 67 år gammel og drikker lidt for meget? Selke Behrendt, hun er psykolog og har forsket i opsporing og behandling af ældre med alkoholproblemer. Og hun fortæller, at cirka hver femte ældre over 65 drikker over de anbefalede 10 genstande om ugen, og i den femtedel har cirka 5% et decideret problem med alkohol. Jeg har talt med Silke Behrendt, og jeg spurgte hende blandt andet, hvor det er, man møder ældre, der har alkoholproblemer.
1: Når vi snakker om, hvor man møder mennesker med alkoholproblemer, så tænker mange måske på en person, der sidder på bænken på torvet og drikker. Men det er faktisk sådan, når man ser en menneske, som sidder på bænken på torvet og drikker, så er det tit de allermest alvorlige konsekvenser af en alkoholproblematik, vi kan se der. Og det er faktisk vigtigt at vide, at sådan noget som et alkoholoverforbrug, det forekommer i alle samfundslag. Det forekommer hos mennesker, som drikker alene og som er meget alene, men det forekommer også hos mennesker, som drikker i fællesskab og som udadtil er meget velfungerende. Det man kan se, når man kigger på danskere i aldersgruppen 55-80 år, som har ret tydeligt tegn på, at de har en relativ alvorlig alkoholproblematik, så kan man se, at de oftere end mennesker, som ikke har sådan en problematik, fortæller, at de har en fysisk sygdom, at de oplever nedsat funktionsevne i hverdagen på grund af enten fysiske eller psykiske problemer, og de fortæller også ret ofte, at de føler sig ensom.
0: Fortæller altså Silke Behrendt her, som er forsker i opsporing og behandling af ældre med alkoholproblemer. Hun kommer oprindeligt fra Tyskland. Det kan du sikkert godt høre på hendes accent. Og hvis så de ældre opsøger praktiserende læge for at få hjælp i den der situation, de nu engang oplever at stå i, får de så den hjælp, de har behov for?
1: Jeg har ikke lige taget fra Danmark omkring, hvor god praktiserende læger er til at identificere en alkoholproblematik, men fra andre lande og undersøgelser, der kan man sige, at især de ældre voksne, når de har et problematisk alkoholforbrug, og når de går til deres egen læge, så er de i risiko for, at deres alkoholproblem faktisk bliver overset. Og når det bliver set, så er de også i risiko for, at de ikke får ligesom en rigtig viderehenvisning eller den rigtige behandling for det. Og det kan der være forskellige grunde til. For eksempel kan det være sådan, at aldersrelaterede problemer, som for eksempel problemer med hukommelsen eller problemer med faldulykker, at de kan blive forstået som lige netop aldersrelaterede problemer. Og så kan det blive overset, at de også kan være forårsaget af et alkoholindtag, eller at det her alkoholindtag i hvert fald også kan bidrage til dem.
0: Så i hvert fald ifølge udenlandske undersøgelser, så er der noget, der tyder på, at praktiserende læger skal blive bedre til at spotte, at der kan være alkoholproblematikker involveret.
1: Ja, og der er i hvert fald også noget, der tyder på, at der kan være en særlig udfordring lige netop, fordi der er mulighed for, at man ligesom kan forveksle, hvor problemet egentlig kommer fra. Der kan også være en vis tærskel i forhold til at tage emnet op, fordi det er et meget stigmatiseret og tabubelagt emne, og det kan på behandlerens side også føles akavet at skulle bringe det op med en person, som er på samme alder som måske ens egne forældre. Og det er også sådan, at ældre voksne ikke nødvendigvis er klar over, at alkohol kunne bidrage til den problematik, for eksempel med søvn eller med nedsat stemning, som de henvender sig med. Og så er det måske også lidt mere svært for lægen at spotte, at her kunne der være et problem omkring alkohol.
0: Ja, siger altså Silke Behrendt, psykolog og forsker, og hun er med igen lidt senere i dagens program, og så handler det om, hvilken behandling, der egentlig virker, når det gælder alkoholproblemer hos ældre mennesker. Radio er det her med alt i alt.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det her, det er P5, og lige om lidt, så er klokken 4:30, og så er der regionale nyheder på kanalen efter Henrik Bank her med Rust and Gravel.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Da en køreledning i mandags blev revet ned mellem Sorø og Slagelse, så var det 6. gang i år, det skete. Og ikke nok med det, så var det anden gang på et par uger, at det skete på netop den strækning. Og det er meget frustrerende for de pendlere, der skal bruge den strækning. En af dem er Christian Lindeskov, der er pendlerrepræsentant for strækningen mellem Slagelse og Odense, og selv pendler hver dag.
2: Jamen, det er da vildt irriterende. Man har jo ligesom lagt dagen foran sig og tænkt, hvad skal man nå osv. Og hvis man så kommer meget for sent, jamen så bliver det så lidt en irritationsmiddel resten af dagen, ikke?
1: Udover selv at være træt af aflysningerne, så fortæller Christian Lindeskov også, at medlemmerne i pendlerklubben er godt trætte af situationen. Derfor er Banedanmark i fuld gang med en analyse af, hvordan det kan ske, at køreledningerne bliver ved med at falde ned. Især når det er det samme sted med 2 ugers mellemrum, fortæller Nikolaj Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
3: Jeg forstår til fuld både frustrationen og ærgelsen over, når en så enten er forsinket eller helt aflyst. Og det er jo netop derfor, at vi også siger, jamen så har vi ødelagt vores inspektion af vores vedligehold af kørestrømsanlægget.
1: Banedanmark har også bedt sin internationale samarbejdspartner om hjælp. Nu har det godt nok været uniform på jobbet dag i dag, men du kommer måske også til at fortsat at støde på synet af uniformer i gadebilledet de kommende dage. Der er tale om en planlagt øvelse fra hjemmeværnet og ingen grund til bekymring, hvis du ser soldater eller militære køretøjer i dit lokalområde. Hjemmeværnet gennemfører de kommende dage den største øvelse i nyere tid. Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, vil blive gennemført på tværs af hele Jylland og Fyn. Tusindvis af frivillige soldater vil deltage i øvelsen, som altså varer fra i morgen og indtil på søndag den 4. oktober. Forældre i Nyborg er bekymret for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. De frygter, at en ændring i ledelsesstrukturen vil gå ud over deres børn. Som en del af budgetforliget i Nyborg skal ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet ændres, så de selvstændige børnehuse samles i 4 områdeinstitutioner, hvor ledelsen skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktionen. Sammen med forældrebestyrelsen i Skovparkens børnehus har Katrine Thornfeldt Christensen taget initiativ til en protest og en underskriftsindsamling.
4: Det vi egentlig håber at få ud af det, det er, at man vælger at trække bremsen, og ligesom man vælger at genoverveje, hvad er det egentlig, der skaber et godt børneliv. Vi håber i hvert fald, at de vil gå tilbage og tænke over, om der kan spares andre steder.
1: Og forældrene afleverer på den kommende tirsdags byrådsmøde 357 underskrifter imod den her ændring på daginstitutionsområdet. Og vi forsøger at få en kommentar fra borgmester i Nyborg, Kenneth Mus fra Venstre. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne stedvis hård vind. I aften og i nat fortsat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 11 og 16 grader. Let til frisk vind omkring sydøst. Ved kysterne lokalt.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Det her, det var Level 42 med Lessons in Love, og så er klokken godt og vel 16:30. Der er godt gang i sms'en. Der kommer fine højdepunkter fra dagen, der er ved at være gået. Dem vender jeg tilbage til lidt senere. Og så er der også nogle af jer, der vælger lige at tage fat på det der spørgsmål, jeg stillede med. Har du drukket for meget, og fik du hjælp? Fik du den hjælp, der var brug for? Bjarne, han skriver, efter overvis at have haft alkoholmisbrug, så tog jeg beslutningen om at gå på Antabus for cirka 4 år siden. Mit ægteskab jo var lige på kanten. Nu er der kommet et godt ægteskab ud af det igen. Det lyder godt, Bjarne. Tak for den besked. Så er der også en lytter, der skriver sådan her. Jeg er i dag 70 år gammel, og alkohol har været en bestanddel af mine forældre som mit eget liv, uden at kende det eksakte antal genstande, men i hvert fald mere end tilrådeligt. Inden for de sidste år har jeg fået flimmeren, både hjerteflimmer og flagren. Jeg har gennemgået 2 operationer i hjertet, frysning og varmebehandling. Mange undersøgelser påpegede, at alkohol havde en meget stor sandsynlighed, eller at det var med meget stor sandsynlighed årsagen. Undskyld, jeg brøvler lidt her. Min ene og alene beslutning var så, at jeg i november 2025 stoppede fuldstændig med alkohol, uden hjælpemidler og kun min egen beslutning. Og om få måneder, så kan jeg fejre 1 års jubilæum. Og så skriver lytteren her, som er anonym, tak for nogle gode programmer på hele sendefladen. Ja, og velbekomme, og tusind tak for den besked her. Det handler jo om alkoholmisbrug blandt ældre. Lige før nyhederne, der var Silke Berendt med her i programmet. Hun er psykolog og forsker i opsporing og behandling af ældre med alkoholproblematikker. Og lige om lidt, så er hun tilbage igen, fordi så skal vi tale om, hvad der virker og hvad der ikke virker, når det gælder behandling af alkoholmisbrug. Det er efter den her med The Beatles.

0: The Beatles og All My Loving, og det er uge 40, og P5 flyder med historier og vinkler og viden om vores alkoholforbrug, også her om eftermiddagen, hvor vi forsøger at blive klogere på, hvad man ved om ældre og alkohol og behandlingen, hvis man går hen og bliver afhængig af alkohol. Jeg har talt med psykolog og forsker Silke Berendt, som i sidste, eller før de regionale nyheder, fortalte, at ældre faktisk risikerer at blive overset, når det handler om behandling for misbrug. Så jeg spurgte hende, hvor mange ældre over 65, der egentlig er i behandling for afhængighed.
1: Der er det måske interessant lige at starte med at sige, altså alkoholafhængighed er jo en psykisk lidelse. Og når man kigger på psykiske lidelser, så er det desværre sådan, at alkoholafhængighed er en af de lidelser, hvor der er rigtig få mennesker, der får en behandling. Det er i de velhavende industrilande kun hver femte voksne med en alkoholafhængighed, som får en behandling. Og når man kigger på aldersgrupper, så er det desværre også sådan, at de ældre voksne er i højere risiko for, at de ikke får hjælp, når de har en psykisk lidelse. Så man kan forestille sig, at den kombination, at man er ældre, og at man har en alkoholafhængighed, det er statistisk set, giver det en ikke en særlig god chance for at få en behandling. Og i Danmark ser det faktisk sådan ud, at når vi kigger i aldersgruppen 55-80 år, og på dem, som har relativt tydelige tegn på, at de kunne have en alkoholafhængighed, så er det desværre under 5%, der modtager en alkoholbehandling.
0: Hvad hænger det sammen med?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har kigget lidt på, hvad der måske kendetegner dem, som kommer i behandling, versus dem, som så ikke kommer i behandling. Og det vi kunne se, det er, at dem, der er enten gift eller samboende, de har faktisk en mindre sandsynlighed for at komme i behandling, mens dem, som føler sig ensom og dem, som bor alene, de har en større sandsynlighed for at komme i behandling. Og det er interessant, og det understreger måske også, hvor vigtig kontakten til sundhedsvæsenet er. Dem, som har været i kontakt med sundhedsvæsenet, de har også en større sandsynlighed for at komme i behandling. Og så kan man sige, at der måske også sådan lidt mere individuelle faktorer. Der er forskning, som viser, at ældre er mere tilbøjelige end yngre mennesker til at sige, at de for eksempel ikke er klar til at gå i alkoholbehandling, og at de også er overbevist om, at de kan håndtere det alene.
0: Så der er sådan en vis, altså både berøringsangst, som du siger, men så også det der med, at hvis man siger, det vil jeg bare have lov til, jeg drikker, som det passer mig, så får man også lov til det.
1: Ja, ikke nødvendigvis, at man gerne vil fortsætte med at drikke, men også den her overbevisning, at det her er et problem, jeg kan håndtere alene, hvis jeg gerne vil lave om på det.
0: Hvordan reagerer ældre så på alkoholbehandling, hvis de får den?
1: Og det er ret spændende. Det er nemlig sådan, at når ældre så kommer i alkoholbehandling, så har de faktisk lige så god eller endda lidt bedre behandlingsresultater end yngre aldersgrupper. Det vil sige, det der med, at når man er ældre, så kan man ikke gå i alkoholbehandling, og så kan man ikke lave den her forandring på sit alkoholindtag, det er en myte. Det, der er faktisk interessant, det er jo, når man er ældre, så kan det faktisk være, at man har haft en alkoholafhængighed i relativt lang tid, at man har udviklet det i en ung alder, og så står man måske med et spørgsmål omkring, om det overhovedet giver mening at starte i en alkoholbehandling, når man er ældre. Og det har vi kigget på i forskning, og vi kan ikke se, at det der, hvornår man fik sin alkoholafhængighed eller har udviklet det, at det spiller en rolle for behandlingsresultatet.
0: Så pointen er, at det er aldrig for sent altså at gå i gang med en alkoholbehandling, hvis man drikker for meget?
1: Ja, det kan man sagtens sige.
0: Sagde Silke Berendt, psykolog og forsker i opsporing og behandling af ældre med alkoholproblematikker. Og alligevel lidt overraskende, synes jeg, det der med, at dem, der bor sammen med en partner, har mindre chance for at få behandling. Og så også det der med, at mange siger, at de selv kan komme ud af misbruget. Og det lykkes jo indimellem, for jeg har fået en sms fra en anonym lytter, der står her: min mand og jeg har ikke drukket i 3 år og 3 måneder og 15 dage. Vi drak for meget og havde et virkelig anstrengt ægteskab med skænderier. Vi kiggede på hinanden og blev enige om, at vi gerne ville kæmpe for os, og så smed vi alt alkohol ud. Dejligt, at vi var enige og sammen om det. Og vi har det skønt nu og kan nyde en alkoholfri øl, hvis det skal være ekstra festligt, venlig hilsen en anonym lytter.

Ray Charles og Hit the Road, Jack. Du er på B5 og lytter til dagen af din. Vi taler om alkoholforbrug og alkoholmisbrug, og tusind tak til jer, der bidrager til snakken her på sms'en. Og så var det, jeg tænkte, hvad gør vi egentlig med musikken til det her emne? Og så tænkte jeg i min visdom, jeg vil finde tre sange om at være ædru, og så laver jeg en afstemning inde i DR Lyd, og så kan man gå derind, og så kan mine gode lyttere være med til at bestemme, hvad vi skal høre. Jeg kunne ikke finde tre sådan nogenlunde gode sange, som handler om at være ædru. Der findes utallige sange, som handler om, at man skal være fuld, og hvordan man har det, når man er fuld. Men det der med at være ædru, det findes der ikke ret mange sange om. Så derfor så har jeg lavet en afstemning nu, hvor der står, skal vi høre en sang om at være ædru, være fuld eller på rehab. Og så ind i DR Lyd, og så kan du stemme på, hvilken sang du synes, vi skal høre efter radioavisen her kl. 17. Jeg har fundet en sang med Pink, der hedder Sober. Og jeg tror ikke, at hun er helt ædru. Det er ikke det, hun synger om, men jeg tror, hun godt vil være det, hvis det nu skulle være. Så den kan man stemme på. Man kan også stemme på Lucas Graham, Drunk in the Morning. Han er i hvert fald ikke sådan helt appelsinfri, ham der synger der. Han har været på druk hele natten, og så tænker jeg, skulle jeg godt lige ringe til hende, der den gamle kæreste, og spørge, om ikke han kunne komme forbi. Den kan man stemme på, og så er det Amy Winehouse. Ja, nummeret Rehab. Jeg tror heller ikke, hun er helt vild med at komme på rehab, men alle de andre siger, at hun skal. Den kan også stemmes på ind i DR Lyd og sæt din stemme. Og mens du gør det, så kan vi høre Sebastian her kommer skålsangen.

Så fik vi Sebastian her med skålsangen, og jeg kan sige, at Lucas Graham, Drunk in the Morning, fører med et, hvad hedder sådan noget, hestemule hår foran de andre to sange, Pink Sober, altså ædru-sangen, og Amy Winehouse Rehab, der hvor det er gået helt galt. Flest vil helst høre Drunk in the Morning, men altså bevæg dig ind på det her lyd og sæt din stemme der, hvor du synes, den skal være. Næste sang har jeg helt alene besluttet, vi skal høre. Det her, det er Rikke Thomsen. Her kommer Doppelgænger.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.
5: Og du er på P5, og lige om lidt er der radioavis, det efter Family of the Year og Hero.

0: Så er vi klar med en radioavis til dig. Nu er klokken 17.
1: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smorowski, du er med til mødet. Hvordan går det?
2: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet, der bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
3: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør.
2: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
3: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når det er, vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
2: Tak skal du have.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevare og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
4: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
1: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevare er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor gris.
5: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virkede som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: You to me are everything, og så hørte vi The Real Thing, og så er klokken næsten 5:10, og vi er godt gang i dagens program, og sms'erne de strømmer ind i sms-boksen til 12:12, starter med P5 og et mellemrum, og det hele det er sådan en fornøjelse. Vi skal lige se på nogle højdepunkter. Dem er der kommet rigtig mange af, sådan en solskinsdag i september. Per i Borgstad, han skrev, at jeg har brugt dagen på at hjælpe mine forældre med at sætte et par gribehåndtag op, og så har vi været på restauranten Kobæk i Skelskør og spist frokost med kæresten. Mums, nu slapper jeg af, indtil jeg skal på nattevagt. Mange efterårshilsner fra Per. Tak for den besked, Per. Ja, Kirsten i Ejby på Vestfyn har også haft en dejlig dag. Vi to oldeforældre har været på en fantastisk cykeltur med vores oldebarn Liva, hvor frokosten blev spist i grøftekanten. Man bliver helt høj af sådan en oplevelse, imens brormand fik dræn i ørerne, skriver Kirsten H. Pedersen fra Ejby på Vestfyn. Dejlig tur, I har haft der med Liva, og så håber vi, at brormand der får det godt med ørerne nu, hvor der er dræn i. Der er et par stykker af jer, der er pænt op at køre over, at I har fået billetter til Royal Run i Vordingborg. Det er Karen for eksempel, min svigerinde Doris og jeg, vi har været heldige, og vi har fået startnummer til Royal Run. Og det samme er sket for John, han skriver, hej Gitte, jeg har reddet mig et startnummer til Royal Run 27 og går 5 km i staden. Med venlig hilsen, John Grymen Skelskør. Og så skal han god aften til alle. Og når det er nok i København så, at John skal deltage, men Karen, det var i Vordingborg. Tillykke med jeres billetter. Og så er der også Åse, hun skriver, den dejligste dag med sol og 19 grader. Jeg sidder i mit drivhus og strikker og hører P5, og så undrer jeg mig over, at man siger problematikker i stedet for problemer. Hvis der er flere problemer, så hedder det jo bare flere problemer, ikke problematikker. Venlig hilsen, Åse på Fyn. Og tak for den lille sådan, opsang, Åse. Det er sikkert mig, der har sagt problematikker. Gud ved, kan man godt kan sige begge dele egentlig. Men det er rigtigt, man kommer til at tænke over tingene, når man sidder der med strikketøjet og hører P5 og nyder det gode vejr. Tak for jeres sms'er. Send endelig flere ind til 12:12'eren. Start med P5 og et mellemrum. Velkommen til.

0: Fra albumet Knak var det her Gnags og din engleblide tålmodighed. Musiker og radiovært her på P5, Anne Dorte Michelsen, er gæst i podcasten 10.20.30 i denne uge, og hun og værten i podcasten Signe Musmann zoomer ind på den musik, der har præget Anne Dorte Michelsen gennem livet, altså da hun var barn og ung og voksen. Og vi skal høre et klip fra podcasten, og vi skal tilbage til dengang Anne Dorte var barn. Det er Signe Musmann, der præsenterer det, vi nu skal høre.
1: Du født i 1958 i Aarhus, og her i den første historie, der er du kun 6-7 år, og vi befinder os i dit barndomshjem, et parcelhus lidt uden for Aarhus.
2: Ja, det er faktisk en rigtig smart kædehus, bygget af Friis og Moltke, et meget moderne arkitektpar, ung par på det tidspunkt, hvor mine meget moderne forældre flyttede ind med mig, og siden min lillebror, og helt fra starten, købte de plader, hvilket var lidt usædvanligt. De var ganske unge, og de var skolelærer, og jeg tror, de sådan blev ret inspireret også af deres elever. Så vi havde alt mulig musik i mit barndomshjem. Moderne musik, altså sådan Bob Dylan, Deep Purple, alt hvad der ligesom kom af det, som var sådan lidt mere progressivt. Men den plade, som jeg husker allertydeligst fra min barndom, fordi den også kom til at spille en stor rolle, lidt senere, da jeg kom i skole, det var den her, der hed Something New from Africa, som er sådan noget kvæle afrikansk musik, der bliver spillet på en lille fløjte, der hedder Penny Whistles. Og jeg tror, at allerede der kom jeg på det spor, der handler om, at musik meget er rytme, men også melodi, og at de to ting på en eller anden måde opererer. Og det gør det jo meget afrikansk musik, og melodien som sådan en meget... Ja, man skal næsten høre det, men det er i hvert fald sådan meget smilende og enkel melodi, som alligevel er avanceret, hvis man går den på klingen. Og så var der jo det, at da jeg startede skole, kom jeg på Aarhus Friskole. Som er en lille skole, og der startede samtidig med mig et lærerpar, Leif og Ivalo Falk, som jo har fået enorm betydning. I dag har vi produceren Emil Falk, som laver det ene nummer et hit efter det andet. Han er barnebarn af Leif, og hans far er Mick Big. Men Leif kom ind der, da jeg var en lille pige, og begyndte at undervise musik på sin egen fuldstændig enestående måde. Og det bestod i, at vi spillede på de her små blikfløjter, penny whistles, og vi spillede på håndtrummer, fordi Leif mente, at musik starter i rytmen, og det er jeg faktisk enig i. Og så lavede vi vores egne små sange, og så begyndte man også, vi havde også klaver stående på alle gangene, hvor vi sådan kunne gå, og lidt ligesom når man lærer sig at spille jo-jo, så sad vi også og spillede klaver og lærte, så kunne man spille noget med den ene hånd, og så noget, der gik imod med den anden hånd. Og det kunne man godt øve sig på et par uger. Så det var også lidt en leg. Og så dansede vi om morgenen, som en form for morgengymnastik, så mødtes vi, og så dansede vi. Og det kunne for eksempel være til det her nummer, Something New from Africa.
3: Oh, man.

0: Så sådan noget her dansede til om morgenen på skolen.
1: Så lærer man da lifts, i hvert fald. Du ved godt, hvad lift er, ikke? I stedet for, at du kommer på et.
0: Ja.
1: En, to, tre. Ja, så siger du. Bap. Det er et lift.
0: Det er et lift, okay.
1: Det er et lift. De ligger alle sammen foran slaget.
0: Ja.
1: Solo.
0: Det er vidunderligt, ja. Man bliver da glad af det her. Det gør jeg, ikke?
1: Det er vidunderlig musik.

0: Og stadigvæk, apropos nostalgi.
1: Ja.
0: Jeg tænker jo ikke.
1: Nej.
0: Okay, det er udgivet samme år, som jeg blev født.
1: Ja.
0: Men jeg er jo heller ikke gammel.
1: Nej, nej, jeg er sindssygt. Altså,
0: ja,
1: overhovedet, ikke?
0: Nå, nej, men altså, jeg mener.
1: Ja, men det her, så det her nummer, du hører det på Aarhus Friskole, der kender du det faktisk allerede, ja. Fordi det har dine progressive forældre ikke lavet sammen.
0: Ja,
1: ja, okay. Så er det sådan, det er rytmen, der rammer dig først, da
0: rytmen
1: du hører
0: det? Rytmen og melodien?
1: Ja.
0: De to ting hænger jo sammen her.
1: Altså, jeg tænker bare sådan 20 børn med de der blikfløjter, hvordan lød det?
0: Ved du hvad? Vi satte tape over de tre øverste huller i begyndelsen. Så havde man kun tre toner, man skulle styre.
1: Ja.
0: Og så lavede vi så nogle små melodier, der var sådan til altså, små bitte melodier.
1: Ja.
0: Men hvor man alligevel fik et forhold til tonerne, og til hvordan tonerne kunne arbejde sammen med rytmen.

Du kan finde hele afsnittet med Anne Dorthe Michelsen, som er gæst i podcasten 10-20-30. Den ligger klar til dig i DR Lyd. Nå, venner. Vi har haft en afstemning kørende i DR Lyd-appen. Skal vi høre en sang om at være ædru, pink, der hedder Sober? Skal vi høre en om at være fuld, Drunk in the Morning med Lucas Graham? Eller skal vi høre Rehab med Amy Winehouse? I har stemt, og 43% synes, at det var Lucas Graham, vi skulle høre. Her kommer Drunk in the Morning.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

The Searchers var det her, Needles and Pins, og hold nu op, det, der kommer virkelig mange sms'er med højdepunkter fra dagen, der så småtte ved at være gået. Jeg tror simpelthen, I har haft en dejlig dag, mange af jer. Det tyder noget på i hvert fald, at Stine fra Vammen har haft. Hun skrev sådan her, min dags højdepunkt, det var da jeg midt i sidste tomathøst og oprydning i drivhuset blev fanget af min søde nabo Tove. Det resulterede i en god pause i solen på en bænk i hendes have, og en dejlig snak om stort og småt, og en enkelt hjemmelavet snaps. Og så sender Stine hilsner, tak for dem. Henrik Bonnerup Kjær Odense, han skriver, hej Gitte, mit højdepunkt i dag må nok være, at jeg har 69 års fødselsdag, og sikke en dejlig dag at fejre den dag. Sol fra skyfri himmel, 21 grader, eftermiddags te på terrassen og lækkert mad i aften. Så kan livet da ikke blive meget større, skriver Henrik. Og Henrik, tak for din besked, og tillykke med fødselsdagen. Der er flere beskeder, jeg skal nok nå dem alle sammen. Tag den efter de regionale nyheder, som vi er klar med lige om lidt. Efter nummer 1 på top 100, her kommer Alberte.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Forældre i Nyborg er bekymrede for kvaliteten i fremtidens dagtilbud i kommunen. De frygter, at en ændring i ledelsesstrukturen vil gå ud over deres børn. Sammen med forældrebestyrelsen i Skovparkens børnehus har Katrine Thornfeldt Christensen taget initiativ til en protest og en underskriftindsamling.
2: Vi er bekymrede for, at der bliver længere fra medarbejderne til den ledelse, der skal kende hverdagen og kunne handle, når noget bliver svært. Vi er bekymrede for, at de medarbejdere, der skal gribe børnene, der skal også være nogen, der griber dem. Så vi er bange for, at det stillads omkring medarbejderne, det egentlig forsvinder, hvis man vælger at indføre den her områdeledelse.
1: Som del af budgetforliget i Nyborg skal ledelsestrukturen ændres på dagtilbudsområdet, sådan så de enkelte børnehuse samles i 4 områdeinstitutioner, hvor ledelsen så skal dele sin arbejdstid mellem det pædagogiske arbejde og ledelsesfunktionen. Forældrene afleverer på den kommende tirsdags byrådsmøde 357 underskrifter imod den her nye ledelsestruktur. Borgmester i Nyborg, Kenneth Mus fra Venstre, anerkender bekymringen og siger, at sparebudgettet er svært at lave.
3: Vi lytter til den bekymring. Nu har vi fået den henvendelse. Det er et svært budget, og nogle af de beslutninger, vi tager, som rammer ledelse. Så det er en svær beslutning.
1: Nu kommer de jo så og udtrykker den her bekymring forud for byrådsmødet på tirsdag, der kommer til at aflevere mere end 350 underskrifter. Hvad vil du sige til dem, når de kommer og gør det?
3: Jamen for det første tak for, at de involverer sig. Det er faktisk noget af det, der er det rigtig gode ved vores demokrati.
1: Nu har der godt nok været uniform på jobbet dag i dag, men måske kommer du fortsat til at støde på synet af uniformer i gadebilledet de kommende dage, fordi der er nemlig tale om en planlagt øvelse, og der er ingen grund til bekymring. Hvis du ser soldater eller militære køretøjer i dit lokalområde, så er det bare hjemmeværnet, der gennemfører den største øvelse i nyere tid. Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, vil blive gennemført på tværs af hele Jylland og Fyn, og tusindvis af frivillige soldater vil deltage i øvelsen, som varer fra i morgen og så til på søndag den 4. oktober. Fin international pris i dag til Fyns Politi, som en af 2 politikredse vinder Fyns Politi Europols innovationspris for et pilotprojekt, hvor politiet har testet bilister for lattergas med et pusteapparat. Prisen gives til projekter, der gør politiarbejdet mere effektivt og tager nye teknologiske løsninger i brug. Siden juni har Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi testet det her apparat. Det fungerer på samme måde som et alkometer, hvor testpersonen skal puste ind i et mundstykke. Og så bliver det tørt og klart i aften og i nat. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader. Lidt til frisk vind omkring sydøst. I morgen først nogen sol, men så i løbet af dagen skyer det til vestfra. Og ud på aftenen regn på Vestfyn. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Svag til frisk vind fra øst og sydøst.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Først var det Tøsedrengene ud under åben himmel, og så fik vi her en passenger med det nummer, der hedder Let Her Go, og så blev klokken godt og vel 26, så vi skal have dagens tankevækker. Den kommer fra forfatter, foredragsholder, entertainer, skuespiller og radiovært på P2, Lotte Heise, og hendes overskrift lyder sådan her: Den perfekte start på dagen.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Den perfekte start på dagen. Findes det? Jeg elsker at lege skumring på den her tidspunkt af året, fordi morgenerne er så magiske. Jeg står altid meget tidligt op, så får jeg hele den der gyldne solopgang, og jeg er

I kiggede på vejrudsigten, og den næste 10 dage bliver det sådan nogle morgener. Så leger jeg skumring om morgenen, så jeg tænder slet ikke lyset. Jeg tænder bare sådan en stearin lys, så jeg lige kan holde øje med mit kogende vand og min te. Og så står jeg bare og nyder den der solopgang, som jo næsten er som min sang eller en salme. Og jeg finder min egen helt ro. Jeg lytter måske til det klassisk musik. Og så tænker jeg egentlig bare på dagen, der kommer helt roligt. Og nyder, at der ikke er noget støj, og der ikke er noget lys. Og det egentlig bare er mig og mig selv og mit åndedræt. Det er en virkelig god start på dagen. Og det betyder også nogle gange, når man kommer ud af døren, så tænker man, hold da op. Jamen, det er jo hverdag. Men jeg føler på en måde, det har været lidt weekend. Fordi jeg bare har slappet fuldstændig af. Det skulle du altså tage at prøve. Det kan virkelig noget med en rolig morgen med smukt lys.

Ja, det var Under the Elms, Cry on My Birthday. Det handler om alkoholmisbrug i dag her i Dagen er Din, og om man får den hjælp, som man har brug for. Og jeg har jo bedt om sms'er fra jer, der lytter med, altså med kommentarer til emnet. Og der er kommet nogle stykker her. Der er en besked her fra en anonym, der står, min mand, han ønsker ikke hjælp. Han har ingen problemer, siger han, og ingen skal blande sig, og jeg skal ikke bestemme, om han skal stoppe. Og det kan han jo også have ret i. Jeg kan ikke bestemme, om han skal stoppe med at drikke, men jeg kan bestemme, om jeg vil være i det. Tak for et godt program, skriver lytteren her, og så beder vedkommende altså om at være anonym. Det er helt okay. Tusind tak for beskeden. Så står der her, jeg drikker kun, når jeg en sjældent gang er til konfirmation, men hvorfor går I kun efter alkoholikerne? Hvad med dem, der ryger has? Det er da lige så slemt. Det er jo også et misbrugs, og det er Charlotte, der skriver det her. Det er jo rigtigt, men nu er det uge 40, og så er det altså lige alkohol, det handler om. Og ja, så er der Gitte, hun skriver, allerede i 1722 var der en lært mand, der undrede sig over, at alle ser ned på ham, der drikker, men ingen spørger, hvorfor. Ludvig Holbergs Jeppe på bjerget. Alle siger, Jeppe drikker, ingen spørger, hvorfor Jeppe drikker. Gitte, det passer faktisk ikke i går, da var mit tema her i dag, Nadine, hvorfor ældre drikker oftere drikker mere end sådan det anbefalede, og oftere gør det end andre aldersgrupper. Og en del af svaret var faktisk det der med, at det godt kan være sårbart, at man bliver sådan 65 og skal på pension. Sådan en livsændrende ting kan godt gøre, at man kaster sig over de våde varer. Blandt andet, det var en af forklaringerne. Tak for jeres beskeder angående det her med alkohol. Der er også en hel masse højdepunkter. Dem tager vi lige efter Nelson her med Without You.

Nilsson var det her, Without You. Der er lige en pæn række højdepunkter fra jer, der lytter med i dag, Nadine, i dag på sms'en. Og Leila skriver, mit højdepunkt er, at jeg har bedt oldemor til en lillebror, Karl, til første oldebarn, Viggo. Som jeg forstår den her sms, så har Leila nu to oldebørn, og tillykke med det, Ejla. Tak for beskeden. Ulla fra Jørring, hun skriver, jeg har været med en sød veninde på en dejlig tur til Lykken. Hav, strand, måger, fiskebåde i pragtfuld solskinsvejr. Vi snakkede med en lokal fisker, det var hyggeligt, og så spiste vi frokost på restaurant. Ja, vi fik sådan... Nej, restauranten hed Melma. Ja, sådan kalder vi et stykke smørbrød på de her kanter. Tak for et godt program, skriver Ulla, som altså kommer fra Jørring. Tak for den besked. Lilian skriver, mit højdepunkt på en øvrigt dejlig dag bliver, at jeg i aften skal i vores forsamlingshus i Vester Vedsted og høre to tidligere naver og fortælle om, hvordan det har været at være undervejs i 3 år uden penge og uden mobiltelefon. Jeg glæder mig meget, og det er Lilian i Sønder Farup, syd for Ribe, som har sendt den her besked. Tak for det. Britt skriver, jeg glæder mig til at fejre min mand Ole i morgen. Så er han fødselsdag. Tillykke med i morgen, Ole, og tak for beskeden til dig, Britt. Og så står der, kære Gitte, denne skønne dag er blevet brugt flittigt. Dyner op ud af luftet, mens det nykogte sengetøj hang til tørre i haven. Brændestakken dækket af til vinteren og plukket æbler hos min veninde. Nu laves der æbleflæsk, mens min skønne mand og jeg nyder en fyraftensøl. Det synes vi er velfortjent. God aften, skriver Pia Sørensen Glamsbjerg og siger tak for et dejligt radioprogram. Velbekomme, Pia. Så er der Leila, hun har købt billetter for at høre foredrag med Thomas Bo Larsen og Søren Dahl i Holbæk. Det glæder hun sig til, det kan jeg godt forstå, Leila. Tak for den besked. Og så er der Ingrid, hun skrev dagens højdepunkt. Det er, at det i dag er 50 år siden, at min mand og jeg blev forlovet på hans 21-års fødselsdag. Og så kan lytterne jo nok regne ud, hvad vi fejrer i dag. Og så sender Ingrid mange hilsner til alle jer, der lytter med ønsket om en dejlig aften til alle. Og så tror jeg, sidste besked kommer her. Helle fra Horsen skriver, vi har lige været på den amerikanske krigskirkegård ved Omaha Beach. Og jeg kan ikke udtale det ordentligt. Men det ligger i hvert fald i Normandiet, og jeg ved godt, hvad det er, Helle beskriver. Fordi hun skriver, det er en ubeskrivelig oplevelse. Og det er en oplevelse, der vækker store tanker. Det kan jeg godt forstå, at det gør, Helle. God tur hjem, når I skal hjem fra Normandiet til Horsens. Tak til jer alle sammen for alle jeres sms'er, både om det ene og det andet. Og så er det her Taylor Swift. I heard

The Fate of Ophelia, det her, det var Taylor Swift. Lige om lidt af klokken 18, så venter en radioavis, og så efter radioavisen, så venter meget mere dejlig musik her på B5, når Jørgen Demilius er klar i Hit House. Mit navn er Gitte Førby. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og så er det Tina Dickow, der lukker og slukker i dag, Nadine. Her kommer Room with a View.

0: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet. Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
1: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de vil bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
0: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun ville blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
2: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg vil stille indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
0: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye krisefirepart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den krisefirepart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis krisefirepartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
0: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
4: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
0: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
4: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadigvæk 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
0: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader, og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5.

0: Her den sidste dag i september vil jeg benytte lejligheden til at spille en del sange, der alle sammen er skrevet. Nogle gange alene, andre gange sammen med gode kolleger af sangeren og komponisten, specialkomponisten Albert Hammond. Englænder, men I får historien lige om lidt, men lad os lige få en af hans kendte melodier i en dansk version, dog ikke på dansk, men stadigvæk på engelsk. The Free Electric Band her med på slaget 12.
1: It's house.

0: En fin udgave her af en af Albert Hammonds tidlige sange, The Free Electric Band, som han også havde et pænt hit med på de britiske hitlister. Det var lidt godt for ham, fordi det var det, han ønskede hele tiden. Men hans værv som komponist har ført ham mange steder hen i verden. Og det er ikke den engelske hitliste, han kom til at koncentrere sig om. Det får vi alt sammen mere om, men nu skal vi lige op i nutiden for en kort bemærkning. Og have denne her fra Christian Rode, der handler om en gammel Cortina, der kommer ud for lidt spøjs og ting.
1: Hit House.

0: Ja, men Christian Rode har fortalt, at han var, da han skrev denne her sang, der var han inspireret lidt af Johnny Madsens en gang imellem, sådan lidt overstadet i tekstunivers, og derfor kommer der sådan en stor slange, en anaconda, i en god gammel Ford. Det var en Ford fra 60'erne og 70'erne. Den udgik vist i 1982, men i 20 år, den blev meget berømt, og der kom rigtig mange modeller. Nå, men det bliver altså til en sang nu her i 2026, hvor Christian synger den sammen med Lopper Kok. Jamen, så er vi tilbage ved Mr. Albert Hammond.
1: Moderne dansemusik, indspillet på gramofonplader.

Sådan, det her, det var den seneste udgave af storhittet It Never Rains in Southern California, skrevet af Albert Hammond, og det her, det er jo altså en fornøjelse at høre sådan en vidunderlig sang, at den har været levedygtig og været indspillet i mange, mange år. Vi er tilbage i tiden, for det var det store amerikanske gennembrud for den engelske komponist Albert Hammond. Denne her, It Never Rains in Southern California, den gik helt til tops i USA i 1972. Og dog og alligevel. Albert Hammond, han har en besynderlig karriere. Selvom han er en af de mest produktive komponister og har skrevet flere hits end mange, mange, mange andre, så har han kun som solist i sit hjemland haft et enkelt hit. Og det er The Free Electric Band. Det er meget, meget mærkeligt, for han har skrevet nogle af de største, og det vil vi jo opleve i de her kapitler, om Albert Hammond som komponist. For han har jo altså skrevet til de allerstørste i verden, Julio Iglesias, Whitney Houston, Cliff Richard, The Hollies, I mean, you name them. Og jeg skal da sørge for, at vi i hvert fald får nogen af dem her i det her program. Men lad mig lige fortælle lidt om hans start. Blev født i England. Forældrene emigrerede til den engelske koloni Gibraltar, hvor han voksede op. Så tog han tilbage til England. Og det var jo altså der, han kom ind i det store musikalske parnas, hvor han så var med til at starte gruppen Family Dog. Han skrev ikke deres store hit, men han medvirkede på deres store hit, og det var det, der startede det hele for ham. A Way of Life.

Sådan startede det hele for Albert Hammond med gruppen Family Dog sammen med gode britiske musikere. Der var røre i den dengang. Det var jo helt tilbage i 1966, at den her gruppe blev startet. Og så kom det helt store hit i 1969 med sangen her, A Way of Life. Men det var jo altså også på de her tider, Albert Hammond fandt ud af, at han kunne skrive sangen selv. Han fik et par enkelte afsat til sin egen gruppe, men altså, der var ikke den store afsætning der. Det var til gengæld hos andre gode kolleger. Og lige i starten af 70'erne, der brød han altså simpelthen igennem som komponist. Hvorfor han igennem sin store karriere har afleveret langt de fleste, og måske endda mange af de bedste sange til andre kolleger? Jamen, det ved kun han, men under alle omstændigheder, så forsøgte han også selv som solist. Det mærkelige var, da han så slog igennem i USA i 1972 med It Never Rains in Southern California, som vi fik i den seneste version fra hans eget forholdsvis nye album Legend, der var der ikke den store opmærksomhed omkring det hjemme hos ham selv i Europa, i London, underlig nok. Og den har faktisk aldrig rigtig hittet i England. Men der var andre muligheder, og en af de sange, han i starten fik afsat, lyder sådan her.

Ja, den her Little Arrows, den er der nogen, der vil kunne huske også fra de danske hitlister helt tilbage i 1968-69, hvor den jo altså lå og stod helt på toppen her. Den blev nummer 2 i England. Og sådan har der været med Albert Hammonds sange stort set hele vejen igennem, undtagen det, jeg nævnte, The Free Electric Band, som han selv indsang, og som kom et lille stykke op af top 20-listen i England. Men ellers har det været andre solisters udgaver af hans sange, han har måttet se på listerne. Der blev kom gang i den, der blev efterspørgsel, da denne her Little Arrows blev sådan et gigantisk hit og solgte millioner af eksemplarer med den engelske sanger Libby Lee. Kort efter, så var der bud efter ham igen, og så fik Joe Dowland fat i denne her sang, Make Me an Island.

Da den irske sanger Joe Dolan fik fat i denne her Albert Hammond-melodi Make Me an Island, og det er altså lige før Joe Dolan kan takke Albert Hammond for sin kæmpe, kæmpe karriere, som varede ved lige til hans for tidlige død i 2007. Han var sanger i irske showbands der i midten af 60'erne og fik så fat i den her Make Me an Island, som den unge Albert Hammond havde skrevet og egentlig havde tænkt sig selv at indspille, men altså det blev Joe Dolan, der fik den, og han blev jo altså superstar i Irland og måske den største showband-personlighed nogensinde, og det formede sig faktisk sådan, så han i 4 årtier efter altid havde plader på den irske hitliste. Men starten, det var altså Albert Hammond-melodi, og det var ikke bare den her Make Me an Island, der var for eksempel også den her You're Such a Good Looking Woman.

Ja, det er en effektiv melodi, den her You're Such a Good Looking Woman. Og det kan godt være, at Albert Hammond allerede på det her tidspunkt, der i slutningen af 60'erne, har ærget sig lidt over, at det var andre, der løb med hans melodier og succesen med dem. I hvert fald så lavede han senere sådan lidt Spanish Disco-style udgave af denne her. Der var vi helt oppe i slutningen af 70'erne og udsendte den specielt i Sydamerika og i Spanien og ja, forskellige andre steder. Men her nu har han altså fået fat i genren som komponist, og denne her genre, den som han skrev i på det her tidspunkt i slutningen af 60'erne, var meget, meget efterspurgt. Han forfattede altså også melodier, der lød en lille smule anderledes, og kom også ind på hele gruppearenaen. Og for eksempel annekterede Freddie and the Dreamers en af hans sange til deres album Oliver in the Overworld. Ja, men det var nu gruppen The Pipkins, der i 1970 kopierede den fra Freddie and the Dreamers, udsendte den på en single og fik et slags, sådan et slags humor-hit med den. Den hedder Give Me That Ding. Det er altså også en Albert Hammond-melodi. That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing a

Ja, det her, det var altså humorversionen med The Pipkins, der kom på den britiske hitliste i 1970. Men det var i virkeligheden en kopi fra Freddy and the Dreamers, og så var det altså Albert Hammond, der havde forfattet den. Nå, men han forsøgte sig altså som solister på et tidspunkt, der tog han altså, og det var så efter et Never Rains in Southern California havde hittet i USA, så flyttede han simpelthen derover. Og derfor er mange af de store hits, som han har skrevet op igennem slut 70'erne og 80'erne, det er med amerikanske grupper. Men indtil videre er vi altså i England, hvor han altså også blev født, selvom han er opvokset i Gibraltar, men det er jo altså også engelsk. Der var temmelig meget rift om hans sange, da der var gået et par enkelte år. Prøv at høre her, den store gruppe Blue Mink, der jo altså også fik et af deres allerstørste hits i slutningen af 60'erne, netop skrevet af Albert Hammond, den der hedder Good Morning Freedom.

Good morning, Freedom her fra Blue Mink. Og det var jo altså en topgruppe der i den tid. De eksisterede faktisk 1969 til 1974 med topsangerinde Madeleine Bell og sammen med Roger Cook. Og Roger Cook, han var jo ellers komponist sammen med Roger Greenaway. Det var dem, der kaldte sig David og Jonathan i midten af 60'erne også. De strøede om sig med sangen til andre. Derfor var det lidt pudsigt, at de henvendte sig til Albert Hammond for en af deres aller største

altså i hvert fald en melodi, der blev en af deres aller største succeser, nemlig denne her, Good Morning Freedom. Men altså, det var nærmest et eventyr for Albert Hammond, og alligevel synes han, at naboens græs var grønnere. Han ville også gerne selv være på toppen, og det kom han altså så i 1972 med første udgaven af It Never Rains in Southern California. Men stadigvæk leverede han altså sammen med kompagnonen Mike Hazelwood lystigt sangen til alverdens store navne. Nu var der altså for alvor rift om hans sange, og rygtet og ryget, det var jo altså noget til Atlanten, og gjorde det selvfølgelig i den grad, da It Never Rains in Southern California kom på toppen. Men allerede inden da, der spredtes rygtet om hans talent for sangskriveri. Og The Everly Brothers, de indspillede The Air That I Breathe, men de nåede aldrig at udsende den på en single, før The Hollies havde lavet deres fabelagtige udgave af den. Og det blev altså nærmest en af deres topmelodier, selvom de allerede havde haft mange, mange op igennem 60'erne. Men denne her, den overgik nærmest alt andet. Deres udgave af Albert Hammonds The Air That I Breathe.

Og det var altså den her uforlignelig flotte vokale ud og fantastisk vokalarbejde fra The Hollies, og den her udgave, den står jo meget, meget, meget stærkt som en af Hollies aller største, selvom jeg må sige, at de havde markeret sig med deres flotte vokalharmonier hele vejen op igennem 60'erne. Men her var vi altså i 1971, og de snuppede den altså faktisk fra en rigtig dejlig version også, men måske ikke helt så dramatisk som Hollies med Don og Phil. Everly, The Everly Brothers. Nå, men i øvrigt er det også en af de sange, som Albert Hammond her på det seneste har taget til sig på sit koncertrepertoire, og han har også leveret en forholdsvis ny studieindspilning, hvor han synger duet med Cliff Richard. Det er det album, der hedder Legend. Han har ligesom genoplivet sin sangerkarriere, selvom man må sige, at han i årene, der er gået, mest har levet af sine kompositioner. Men han fik hits mange, mange steder, og det vil vi også komme til at opleve i andre kapitler rundt omkring i Europa specielt, og også lidt i USA. Men sådan hele tiden, hvert årti har haft sine Albert Hammond succeser. Men lad os få en sang her fra hans Legend studiealbum, som han har indspillet og udsendt for ganske kort tid siden. My Heart Is Failing Me.

Jo, Albert Hammond, han har genoptaget sin store turnévirksomhed i de senere år, det er helt sikkert. Og det her, det er jo altså fra en af hans mange studieindspilninger. Der er også udkommet liveindspilninger med Albert Hammond. Men her fik vi My Heart Is Failing Me fra albumet Legends, hvor Albert Hammond har valgt 15 af de sange, han har skrevet op igennem tiden, har inviteret andre solister med ind for at lave en lang række af dem, som duetter, dog ikke denne her, My Heart Is Failing Me. Men han har altså ramt mange af de allerstørste solister, således også Julio Iglesias. Han har faktisk skrevet et af Iglesias, eller to af Iglesias allerstørste hits. Den ene synger Iglesias sammen med Willie Nelson, og den hedder To All The Girls I'd Loved Before.

0: Ja, hvad siger I så? To herrer, som man i første omgang ikke skulle have troet ville synge sammen, men det ville de, selvom deres stilarter ligger et stykke fra hinanden. Country-giganten Willie Nelson og Julio Iglesias sammen her i Albert Hammond-kompositionen To All the Girls I've Loved Before. Og er andre store navne, der har efterspurgt Albert Hammond-sange, også fået den. Der kan jeg lade lige nævne sådan i flæng nogle ganske enkelte Celine Dion, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sager, Tina Turner, Glen Campbell osv. osv. I morgen i Hithouse, der er der en jubilæumshitliste. Efter en lille pause i 60'erne, så tog vi fat på ugens top 20 igen per oktober 1966. Glæd jer til det. Og så vil jeg da lige sige hygge hejsa, og tak for nu. Vi høres ved i morgen, når klokken er 18. Mit navn er Jørgen Dabilius. Ha' en fortryllende aften. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenager. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smølfefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.
0: Og ikke nok med det, men lige om et øjeblik, lige efter nyhederne, så genudsender vi fra weekenden Danstoppen på vej mod Danstoppen og mere til. God fornøjelse.
3: This concludes the broadcast from Pete House.
4: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfangede, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Elling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet, Johannes Morawski.
3: Det blev så mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der blev råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg stiller ind til videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmål, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerheden på fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo ikke gik en time over tid. Og her til aften, der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
6: God aften og velkommen til et par timer i selskab med Dansktoppen. Programmet fra i lørdags sender vi om et kvarter. Indtil da kan du få et smule lyt på de tre sange, vi den kommende weekend tester til en plads på Dansktoppen. Den første af dem er med Sikkers og hedder Danser tæt uden sko på. En sang, der handler om at slippe kontrollen, åbne sig op for et andet menneske og turde satse på kærligheden, selvom man risikerer at blive trådt over tæerne. Og mod til at give slip på egne rutiner og lukke et andet menneske helt ind. Nummeret Danser tæt uden sko på er fra et kommende album, der efter planen skulle udkomme i starten af 2027.

Den her tester vi på lørdag fra 13. pladsen. Sikkers danser tæt uden sko på. Sebastian tester vi også med tossen i detaljen. Sebastian udsendte tidligere på året albummet Den Omvendte Verden, og tossen i detaljen er seneste udspil derfra.

Det her bliver bobleren på 12. pladsen på lørdag, Tossen i detaljen med Sebastian. Sebastian, der i øvrigt skal på turné i starten af det nye år sammen med Lis Sørensen. Efter mange år puster de to nu nyt liv i deres musikalske fællesskab. Turnéen hedder Tiderne Skifter og er deres første fælles tur siden 80'erne. Første koncert bliver lige herinde ved siden af mig i DR's Koncerthus den 16. januar. Og så skal de to ellers land og rige rundt til Vejle, Sønderborg, Aalborg, Esbjerg, Skive, Odense og Aarhus. Så skal vi til Daniel Månesind. Han er aktuel med sangen Hey Prinsesse. Daniel Månesind, som vi kender i dansktop-sammenhæng, gør sig i den dansksprogede popmusik, og han leverer den med en god portion selvironi, hjertevarme og nærvær. Hey Prinsesse følger op på Daniel Månesinds tidligere udgivelser i år, Natten og Broken Hearts.

Daniel Månesen, som får chancen fra 11. pladsen med Hey Prinsesse. Og dermed fik vi smuglyttet til de tre bobler, som vi altså på lørdag tester til en plads på Dansktoppen. Lyt med, vi er i luften lige efter middagsradioavisen kl. 12.15. Om lidt kan du høre eller genhøre programmet, som det lød i lørdags. Det er efter Kim Larsen og Bellamy. Vi er dem, de andre ikke må lege med.

0: Lars H.U.G. Natsværmer.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Så bliver det lørdag middag, og som altid er det jo lige med Dansktoppen i din radio. Den nye liste prikker vi hul på om godt og vel tre kvarter. Indtil da varmer vi op med retrolisten fra 1974. Tre vindere i vores konkurrence om P5-uleposer og en afstikker til USA for at høre en sang, der har slået alle rekorder over there.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Allerførst spoler vi tiden en uge tilbage til sidste lørdag og listen, som den lød.
1: Nummer 13.

Nummer 1 var hun sidste lørdag, Lotte Risholz, med Store Ræset. Hør, om hun stadigvæk er det, når vi tager hul på den nye dansktopliste efter radioavisen 13.03. Om lidt gælder det den regionale radioavis. Det er lige efter Snapshots.

Originalt jo med Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, men her i dansk version med Rocking Ghost, det er lykken. Du lytter til P5, og det var ikke længe, før vi skal have fundet ugens tre vinder af P5-muleposer. I halen på det skal vi tilbage til 1974 og høre, hvordan danstoppen lød dengang. Og så venter der også en smuttur til USA. Derover er der nemlig en sang, der har slået alle rekorder, og den er selvfølgelig på playlisten. Nu og her er det Anne Grete og Peter Thorup.

0: skibe uden sejl, Anne Grete og Peter Thorup.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er automatisk med i lodtrækningen om P5-uleposer, og nu er det tid til at få fundet de tre heldige, der har vundet i denne uge. Og de tre, vi kan sige tillykke til, er Jonna Christensen Holsted, Tom Voldbrecht i Nakskov og Kai Rix Odense C.
1: Dansktoppen på P5 Retro.
0: Så skal vi som tidligere nævnt tilbage til Dansktoppen, som den lød i 1974. Listen er fra den 21. september 74. Vi tog hul på den sidste lørdag, og nu er det så de øverste placeringer, vi skal til. Nummer 5 var Birte Kjær, kom med ombord. 4, Kjeld Haik, venter på en banegård. Og så som nummer 3, Claus og Søvans, hun er 16 år i dag. Falala.

Claus og Søvans, hun er 16 år i dag. Nummer 3 på Dansktoppen fra september 74. Nummer 2, Bjørn og OK, virus og bakterier.

Bjørner Okay, der var nummer to på Dansktoppen den 21. september 1974 med Virus og Bakterier. Og hvem var så nummer et? Jo, det var Dorte Kollo med En sød student fra Holstebro.

Nummer 1 på Dansktoppen, som den lød den 21. september 1974, Dorte Kollo med En sød student fra Holstebro. Så skal vi en tur til Svanike Havn på Bornholm.

0: Ham fra Svanikehavn hedder Carl Pava, og han er fra Bornholm. Det her var Svanikehavn.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Nu holder vi en kort pause med den danske musik. Vi skal nemlig på en lille afstikker til udlandet, og i dag går turen til USA. For over der har den amerikanske sanger Ella Langley nemlig sat en vanvittig rekord, som jeg lige synes, vi skal markere. Ella Langley har slået rekorden for flest uger som nummer et på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100. Med sangen Choosing Texas. 23 uger som nummer 1 lyder den nye rekord på. Country-hittet har dermed overgået Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You, som havde rekorden med 22 uger som nummer 1.

Ella Langley choosing Texas nu med 23 uger som nummer 1 i USA, og det er jo altså ny rekord. Så må vi se, om Mariah Carey tager rekorden tilbage til jul. Hun plejer nemlig at stryge helt til tops ved juletid med All I Want For Christmas Is You. Så var det ikke længe, før vi tager hul på den friske dansktopliste. Det gør vi efter en radioavis og Tommy Seebach.

0: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
1: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne, for selvfølgelig der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
0: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
2: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
0: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
3: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
0: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
4: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
0: En aften og nat, der bliver tør og klar, bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
6: Så er det nu. Det er nu. Foran mig ligger den friske Dansktopliste. De 10 sange, der er allermest populære her i landet netop nu. Den mest populære sang sidste lørdag var Lotte Risholds Store Ræset. Er hun fortsat i front af feltet, eller er det i denne uge, at Henning Vad overtager førstepladsen? Han har jo holdt sig godt til på andenpladsen de sidste uger med Når bare solen skinner. Og hvad med de 3 bobler? Er der blevet plads til dem? Svarene får vi inden for den næste lille time. Som du plejer, kan du være med til at sammensætte listen, som den skal se ud næste lørdag den 3. oktober. Allerede nu er det med at finde din telefon frem og gøre dig klar. Du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. For hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms, og det er jo 1212, du skal skrive til. SMS-koderne får du undervejs i programmet. Nu skal vi i gang med musikken, og først til de 3 testere.
5: Dansktoppen denne uges bobler.
6: Vi starter med Palle Puma og Kærlighed ved allersidste blik. En personlig sang, der kredser om kærlighedens dybde, livets uforudsigelighed og den menneskelige tilstand. Titlen leger med det klassiske udtryk kærlighed ved første blik og antyder i stedet en moden refleksion over relationer, en kærlighed, der opstår sent i livet og en dyb erkendelse af kærlighedens sande værdi i sidste øjeblik. Sangen fremføres med Palle Pumas hæse, sprøde og stemningsfulde vokal i stil med idoler som Otto Brandenburg og John Mogensen.
5: Boblon på 13. pladsen.

0: Palle Puma, Kærlighed ved allersidste blik, som vi tester fra 13. pladsen, DK Top 13, til 12-12. Så skal vi til Lasse og Mathilde, Afsted til stede, en sang om at miste og om alt det, der bliver tilbage, skrevet med fokus på demens og pårørende. Sangen bygger på egne erfaringer og sætter både ord og musik på nogle af de følelser, der kan følge med, når demens bliver en del af livet. Afsted til stede med Lasse og Mathilde.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Den her tester vi fra 12. pladsen afsted til stede med Lasse og Mathilde, DK Top 12 til 12-12. Lisby og Co. Endnu en dans er en sang fra den midt- og vestjyske duo, der består af barndomsvennerne Olav og Hans. De mødte oprindeligt hinanden i teenageårene og spillede sammen i orkestret Poker. Efter en længere årrække i civile erhverv har de fundet sammen igen, og deres musik er karakteriseret ved dansksprogede tekster med inspiration fra Kim Larsen, Poul Krebs, Rosted og Kreutzfeldt og Love Shop. Endnu en dans hedder sangen altså med Lisby og Co.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den sidste af boblerne denne lørdag er med Lisby og K, hedder Endnu en dans, og vil du stemme på den, så er det DK Top 11 til 12-12. Nu skal vi så ind på selve listen.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: 440 point skal der nu uddeles. De 220 af dem kommer fra lytterne, mens de resterende 220 kommer fra juryen. Juryen, der består af Dansktop-sanger Flemming Anthony, Dansktop-ekspert Max Rask, P5-lytterrepræsentant Søren Grøn og DR-repræsentant Magnus Armstrong. Og lad mig lige komme med en lille note. Hvis der er to sange med samme point antal, så er det altså den af de to sange med flest lytterstemmer, der er øverst. I det tilfælde er det altså lytterstemmerne, der er afgørende, så det er slået fast. På 10. pladsen, præcis som i sidste uge, Thomas Meilstrup med Hvad sagde jeg? Den har fået 18 point.

0: for du er det bedste.
1: Nummer 10, Thomas Mejlstrup. Hvad sagde jeg? DK Top 10 til 12-12. Thomas Johansen, han er nummer 9, også som i sidste uge med mig og Belinda, der er 22 point til den.

Thomas Johansen er igen nummer 9 med mig og Belinda. Vil du stemme på den, så er det DK Top 9 til 12-12. Gnags, de er nummer 8. Det er en placering dårligere end i sidste uge, hvor de var 7. 30 point er der til din englebide tålmodighed.

En 8. plads kan det blive til i denne uge for Gnags og din engleblide tålmodighed. DK top 8 til 12-12. Så er vi nået til 7. pladsen. Her ligger Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden, der får 32 point.

2 pladser ned fra 5 til 7 for Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. DK top 7 til 12-12. Der var 32 point til Blyfri 95, og det er der også til Carina Høgfeldt på 6. pladsen. Og som jeg var inde på tidligere, er det altså lytterstemmerne, der er afgørende ved pointlighed, som i dette tilfælde. Derfor er Carina Høgfeldt nummer 6 med Vi vil altid være venner.

Carina Høgfeldt, nummer 6. Vi vil altid være venner. DK top 6 til 12-12. I sidste uge var Hej Heidi en nyhed på fjerdepladsen. I denne uge er hun nummer 5 med Lidt Endnu, der har fået 36 point.

Kim og Hallo er nummer 4 med Hey Malou, DK top 4 til 12-12. Ned fra anden til tredje pladsen går Henning Vad. 60 point er der til, når bare solen skinner.

DK top 3 til 12.12, hvis du vil sætte din stemme på Henning Vad, der er nummer 3 med Når bare solen skinner. Anden pladsen, den sidder Vivica og Henrik Nørlykke på. Vi skal sidde på en veranda. Den sang har i denne uge opnået 62 point. Gennem

Efter 14 uger på listen er Vivica og Henrik Nørlykke nu nummer to med Vi skal sidde på en veranda, DK top 2 til 12-12. Og det betyder jo så, at Lotte Risholdt tager endnu en uge på førstepladsen. Hun får 66 point for storræset.

0: Lotte Risholdt fortsatte i spidsen på Dansktoppen med store ræset DK Top 1 til 12-12. Der var ingen af de tre bobler, der kom ind på listen. Det var falderæbet med breve, der aldrig blev sendt. 16 point var der til den, og så var der henholdsvis 11 og 10 point til Holm og Co. med Klask og Sys Bjerres Dø Lykkelig.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Nu samler vi lige op på det hele, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer. Og nummer 1 er jo altså Lotte Risholdt, Store Ræset, DK Top 1. Stå!

0: Således Dansktoppen og de tre bobler denne lørdag den 26. september. Vil du se listen, kan du finde den på Tekst.tv side 642 eller på P5's Facebook-side, hvor vi også har lagt den ud. Afstemningen er i fuld gang og løber helt frem til kl. 18 i aften, så rig mulighed for at få placeret dine stemmer. Tak for nu, siger jeg, og ønsker god weekend.
1: Dansktoppen på P5.
2: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Buchholm Olsen, der er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
3: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
2: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
3: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre, og ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så, sådan lidt karikeret, skal døje med resten af ens tid.
2: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Stam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
4: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
2: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
5: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende.
6: Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
2: Og selvom Mads Magnus Stam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioaviser i aften er med Christian.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Ja,
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl om, han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældrerelationer.
3: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det er passende at håndtere det spørgsmål.
1: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske Bank.
4: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
4: Flyt det forbrug, som kan flyttes. Så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I love you when you're under my skin.
1: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
2: Dagen er din.
1: Peter, han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
2: Dagen er din, live på P5 i DR Lyd.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: 2 lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Leif Boje Thomsen.
2: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
1: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
2: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder og fået at vide, vi skal have de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
1: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
3: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
4: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt det op.
1: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd. You know.

0: sakes, turn around.
1: Det her er P5.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
3: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
3: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
1: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i de etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om på løbet, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne, for selvfølgelig der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere forhandlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik.

i skolen. Men vi når nok en anden dag. Prøv at høre, hvor fuglene synger, som en sød symfoni.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Milson.
1: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
0: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
2: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
0: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
0: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
0: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospital til nærmere undersøgelse, men skyndes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P4.